Twisted Sister, come out and play. Twisted Sister.

0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Torslanda? Event ser att tycka till feriepackan så det ser du för allt vi. Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäder du beinleis flåfer till Torslands. 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla tycka distner, grundspelarna och näckvannar. Och till att skunda dig, tog vi dig av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo. Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla tanglas, onkjo møyti, onkjo størst. Ring 3-0-0-0-0, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: welkom til besøksutvarpet. Vi sender kvann høsten klokken 16, 18.20, og enda sender ikke vi endsendt kveld klokken 23. Hun reiste endsendt sundag klokken 13.14, og så det kunne hjemme oss inn i fm1.fo som podvarp. Og i dag har vi bjået til en fotbollstjøt, kunne vi kalle det. Jeg har bjået borgerstjøren og i tre av de største kommunene i landet til et fotbollsprat. Og her ser borgerstjøren være eisende av heltene av fellene som jo i mesterdreltene. Så selvfølgelig er det opplagt at de er også kunne bruke sin tur av tøy og på at vi ikke er noen som vi kommer nesten øtlen til borgeren. Elsa Berg, velkommen.
1: Takk for det.
0: Karl Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Og Torben Jakobsen, velkommen.
3: Takk for det.
0: Og hva skal vi begynne med her, Elsa, og en sånn veldig iverskippende spørning? Hva fotball for det?
1: Mm. Altså, som borgerskjør så fotball der en øyelig stor og stersk utrettergrein som reger øyelig breit. Så jeg husker for det første om sterskere fellesskaper, bare for bøtten som ikke ungdomsleikere som har store ambisjoner, eller bare vil ha det stått litt, og til den helt seriøse parten av utrettene. Men så det en helse fotball der, og til utrettespill, fotballspill ute i bygden, og den smarre vøttene rundt omkring i grannalønene. Så vi vet at fotbollsfellesskapen er øyelig djevende og stersker og gjør seg kommune. Og en personlig plan så har vi vært typen som elsker arena, arena Ordaneko, alt ut av Mathia øyelig vel. Og jeg har vi eisende runde til fotboll, har vi hodt å si, tror jeg hver for jeg platt jeg fotbollen, så gikk det ganske kjærkert. Så det er aldri vel. Så det er kjærkert her som fotbollsminnet kommer her, men ikke at det var stått litt, eller ikke alltid stått oss på fotboll.
0: Karl Johansen, to og fotbollter, hva det tannrelasjonen?
2: Til jeg vil helst si at jeg er utrått, tror jeg at jeg er skuddedan bøtter og i ætlen utrått. Og fagbaldriksjonen er det ikke. Jeg fyllt jo øyla vel vi og ganske høyt opp i utrått. Og også til fagbald, og nå er fagbald den største utrådagrøynen i fargen. Og fagbald som så er et størst aktiv. Man dår ikke gjøre det oppe i pengene etter i tøymon, men til vil jeg si at utrådene som er alltid er et av største ungdomsarbeid som er fremt i en av kommunen, avkjøpes for det meste. Så det fotball for meg, det sunt, det godt, og det mestes datter i 17 løyvene.
0: Takk for sin, to og fotballter, det er vel ikke en målsetning.
4: Nå sitter vi på 6-årsvarten, og apropos det, så kan du begynne med å si at jeg er veldig nede av den nye avvattelen i Gundadal, og når han så det sånn her, at en fyrer er gammel Abbasson, han har akkurat fyllt fyrer, og han er altså ikke fremme at venner vi på 6-årsvarten, men han venner vi har på, og det er i hvert fall av familier og norsk, men hvis vi tenker det sånn her, i Kipa så har rörsla över hövor och jag tror han tutning och det helt bara finns ju upp att större tutning så är snart som samfällighet samfäll och ju samma skruva i nu kör det tog vid rör och men det är där på och ta och se att vi måste kompensera för det omkring och det gör man med land och en förbåsvård och jag har inte sagt det att att jag har haft fel som det så fel och jag lägger mig under fotboll till ett lag grannar och utdrar det här var i samfällande att det är faktiskt störst och tydningar mest och bojligast och sociala stavnaden som är i samfällande. Det är just ett kolossalt arbeid för den ekva avkjöpes av dem som stannar fyra och tog hela den större tydning och tog hungret oss väl samman i fotboll till jag, alltså spyrt på en där så det är jag som brukar sig över Juna kommun vi 4000 och nästan 500 folk och här är alltså två av ligan och i bästa dalten i färgen. Alltså jag blir att säga att vi är 8% av falsen land men vi är 20% av omboan och i mästare dalten som dalten. Ja, förhållande till Rönja sådant tydning för mig. Det är spännande framöver förhållande i en av dörrar så det är så kjolt att jag betyder det.
0: Alltså Berg, nu var så en jätte långt från början av tantutningen som fotbollare har för kommunerna. Och du hyckade att kommunerna som tog var det nästan största landet. Varför tog ni inte fotbollare för torsdagen av kommunerna?
1: Ja, men det är bra greit at tutningen er øyla store, og takk av et Gundadal som dømme, så er vi øyla glede, og fyrir å kunne være verste fyrir til alt jo av distene som er gjør, og være verste fyrir landslis line tjåkon. Og det er jo begge til de vaksne, men eisen ungdomslandsline som takker seg størst fremover. Men så synes jeg jo eisen at fotballtren klara sig och ölla när kon imskon skalla hon så spelade vödlener hava en ölla stor antydning och där kom vara helt smajer till det minsta som är i badnagar runt omkring och jag har till dem haft badnagarsböden av utan och rahus någon här som till det spesiga om mig bättre på hoppas vödl tog jag att det är så stortligt och så helt upp till där stora vödlener som ju bäger till gamla men alltså helt seriösa uppgifter. Det som är alltid över ett nytt och stortligt utkast till fotbollen, det är hälsofotbollen som har haft en sån bas i huvudstaden och utifrån så här granskningens värld för hälsofotboll vid Magna Mor för några år sedan så han fotbollsfällskapen faktiskt helt av fram och skapat sitt äkna fälla och omstöver av Österövötle. Så till er jag har alltid en som är olja brei och fjällbrött och inte minst tog att ta stortliga och sammanhållte och allt han själv hjälpen som självbottna hjälpen som är runt den omfällskapen ger oss öljan till kommunen.
0: Karl Johansson, kvinn, tutning i fotbollen för Klagska kommunen.
2: Du har ringt att säga Klagsvåg utan fotbollt. Alltså för kommunerna som så har en öle stor tutning tror jag att vi såg allt det stora arbete som vi görst och i fällan och det att ungdomen har näka så jobb till att fällan klarar sig väl det smittar jag upp att det unge och nu är det kallt för alla idrott att de som är aktiv i idrotten till riktighet och särskilt ute som tjöva troplökar om kvällan här. Nu har jag en forstöj som politister och här näck vi att färja ut i skolor och till scoutar och till idrottar och fällskaper att fortälja dem om löjve och att välja att ta rätta vägen och det öliga kjoltan är att vi lät märke till att det var de som var aktiv och idrottet som man sa körde troplagar om kvällarna så att fotbollen är absolut vi till att vara förebyggande bäge att vi mera kriminella stöj någon åsne att folk kallas i form omkallas i form och är reaktiv till och ta kan överhörigt göras upp och i pengar vi tar Achan utåt av hela och i Klagsvåg och vi kippar kvar en år för jag är någon tilltäck och i mättnar just någon kvar vi samlar att det är frivilliga och lösslunar och utåt av hela och någon till att höra ötes er och ta flera mötande 200-300 folk upp som är faktiskt hjälpar folk runt de hemska fällorna så till ett av största ungdomsarbetet som vi just avkäpes Tjanekman, så här med den fotboll som sagt är största och det är allvarliga stora antydning för kommunen.
0: Tarv Jökesson, du var inne och Johan är att i Ronaka kommun här var det 20% av linjen och i Mästerdalen har det bara 8% av följtsen. Hur är tydningen av fotboll för kommunen att du var här?
4: Ja, så visst att jag tackar idrotten överhuvud. Alltså så kan man säga, alltså det finns trollen i det. Alltså till 3245 limer i Atlantic Fellow som nämnde Carlo Arsenal till att vi hade 611 Fellow i Jokon. Och det är 3245 limer i som Fellow och i några kommuner som bygger 4560 folk. Alltså, det är ju det. Men så att det är alldeles här i Kvistjen. Det är alltid omlagt 2400 folk som är Kvistjen och i Imsson utav Fellow. Och man plejer spyr sig själv alltså kvart var alternativ och det är inte bara ungdomar, det är också folk som kommer att synda morgon och bo i Arn, så det är en kolossal antydning. Alltså vi då inte sitter ju i just när jag själv flockade honom till Jönnar, jag är inne i Alten nu och tog blöjar att jag tog allt tog han först som ägade mig vid hemsmöten som jag skulle göra tog jag berg i linje som var i så att det blev så allt en flott nyer samman, men det flott oss nu uppåt samman. Att han tog en medan det var nere i Fisseldalt som det heter, den asbestaldalten färgen, hon la faktiskt som en tung dyna i ösken, så sa han tydning hävda. Och lika sa han tydning hävda att ta i det som lyssnar i efter och i grunden för att gänga rymliga väl. Alltså det är ett helt annat hålla i mittlen folk. Orsaka att tog att det gånger och helt ska vara lag. Så sjalt i gerandes det någon i mittlen folk sarstu kontaktning i att det är det.
0: Karl Johansson, du var inne på att man inte ser klaxig utan att se KAUI. Och KAUI har ju dominerat förska fotboll det senaste åren. Och allt annan lyckas så måtte ha en öjda strån tyttning i brandtynsen i kommunen. Men vad tyttning hever till att du kan inte väl köra KAUI fyra klaxig och fyra norra kärlesen i halt?
2: Det är väl man blir att snacka om vänjare effekterna. Nu hände det att jag började som borgarstjärn i Jönsjö och tar vunnit förmästerskapet för först för att först var det i 1905 och så var det 2019 och det var 20 år och så lyckas som vi var när vi men i Jönsjö min första art här kom förmästerskapet i Atlklaxegar och det var det 22 och 23 men så klappade ett år mittlen kvar Wittinger kom på och i 25 så att jag avtalade i halvavvägten vi spelaren sa att ta mot Lamer så långt som jag var borgarstjärn så skulle vi det här vara förmästerskap. Men kämpa så just det här var medtal igen. Alltså kämpa då omboende klagsvägar kommuner runt i Europa och i Skandinavia så, och du nämner att du kämpa från klagsvägar så är det bara vi är en AK-vig. Så det har haft öliga stora avskan av brandingen av klagsvägar. Och vi såg att det här om somrarna här i distrier att det är näckfära folk som färdas till klagsvägar bara för att såg att KAUI spela hemma. Då är att det som tar av uppnått det så såg jag att det har bara till en så liten fälla som KAUI i den här kommunen vi gav 5000 falkon att låttacka och i allt jag har utrott och klarat sig så väl så det har haft öliga större antutning fyra klaxar i kommunen.
0: Essa Berg, i havn här vill du gå som Lia Centro Batra och Aarhus syns det var det senaste mästerheten till havn det har kommit 2020 till Van Hape och vi skulle helt att till 2015 för att finna det sista mästerheten 2016-2030. Hvert vittning hevet det for havnene er at det er bygdalene, så å si, og vi har vært iverhala av vettlene nå for å stave til mesterheten.
1: Men vi skulle bare hitte et steg på kaffingene først. Her kan gå bedre. Altså, snakker Carlo om borgersjø-effektene. Altså, HAPE-kvinner, det har vunnet steg på finalen av 2015. Og her er det, jeg mener det er nummer 2 nå i FN kappingen, så det sender ganske skjøyla til. Men altså, onker vil det sagt det et kjempeproblem. Onker helt det irriterende, og man ser det ganske avskåret til noen. Ta det ganger minne vel, så geisteren ganske ikke den samme. Så ja, det kan vel avskå. men alltså jag hållte fällen är det stark alltså väl och fällen ja bäg vi nämnt och att folk som är någon om te kör liksom och av er
0: tror jag sen nu var du in ju att vi tvinn hemsmöte att det är någon annan brukarstjär vi har mist 20% av mästardelen i USN till klarar det ju, men till klarar det även att kan du pröva att sätta år av månen och stämningen från hur det har varit till förnyra svart hål och ta det så lite att det knoppar till svart hål då.
4: Ja, jag har först tagit det som är utkipad från tryckning i förbollträvor. Alltså, man skulle tro att det var ivalöst att hos av en man i Sur-Amerika eller i Spanien eller i Italien, saltfisk eller bacalao. Alltså, så visste jag inte vad förr jag var. Då förr jag här var ju haft en särskild gammal kvalitet av saltfisken som är färdig att sälja till de katolska lantarna, men det är som så en vitan som en smalare pastor av folk som sitter vid, ganska de som äter av saltfisken, men alltså alltså 18 Ålands kronor i 1905. Nu har vi sett något sådant här, inte kan säga. Vi kippar i en 20 år och sett något som har sådant här. Alltså 18 Ålands 1905 blev det något sådant här glattare att se folk från Gargonsfrån. Så att säga att alla höjmen finns det alltid erfarenhet att du vann i en landstyrst och i möter Estrus. Den första alltså landstyrsten som man nu rör på allt. Och det är så stor anslutning för föreningar. Jag råkar alla föreningar vita kvar av oro. Tan dagen och det här hände. Det var Richard och en dansk kipare som bor något sån här vid Aalborg vid Grönlandshavn här som vi låg. Och jag minns att jag hade gjort det här i Torsjö skor i ett av Malm. Jag gör det simpelt än en salt och mortal och gulv och inriksmann. Jag har en lövn över så kläver. Omkant och i lövn. Och tant. Ta fink och följa den halta där stöv i Hönsamfällan som vi ganska, nu ska vi bara köta som politik där, men som vi ganska skulle ha brukt till att kost. Kylla böter ju en framvisa lite och doffa som var dansk farmastöv, men lätt här färre. Ta och vi flyttar nyer vi en och så i och skala. Alltså jag minns att det är sommar ta och ta man syter och en så i höppe och gärna kan ullover och spelar där fyra blöden var fyra för jag kom i europeiska fotboll och det är German att sina kom det är ju alltid att det blir till att köpa sig till succé och man köper rumliga räckvän och det enda inte vi har blöden nummer fyra det enda vi att vi får nyer och i den näst bästa stölden. Och jag hade överhuvud att öliga folk tog sig om fotboll till armenen och så vidare. Och det samma skala. Och då särskilt öliga, det var älskan jag när vi fjäppar och avskåvar. Alltså, jag hade ju i grunden varit att bära att som ångsträckna hött och åker till familjärst visa spelarna att göra som satt och läktaren. Med en skuil, då är ju alla Sverige in i kjolder till Floridister. Alltså, det är tjockfullt detta skuil av ahu av falkon fyrir tog som gång fyrir sig. Jag halte att det syr allt alltså. Och det här att det syr det sådana folk, jag menar det är en med 400-500 sätter och jag som skulden, det här att det syr de sådana pastor av falkon och annan konsund eller lejare eller man har gått här och kämmer och gör ett hållas som Bönnöjs är positivt avgörska av tog som förvalt att göra vitt. Det är inte bara tuttning runt utrotaliga. Det är alltså östen tuttning för det som händer annars. Man blir att säga att jag läser en av en frågrung från en bönt i Danmark som jag funnit ut i. Hvis man sätter tonlag kort tonlag från in i en fjöse här som nejten av året som mjölk av det omlag 20% mer än det gör det vi omgått av oss. Alltså, jag råkner vid att hula jag gör det här. Folk är nek bättre fyra, alltså, till varje till arbets och vad det annars skulle vara. Så, alltså, till här vid er, och kanske har kommit en annan sajt, nu är det tror jag bakom som sitter, men alla kommuner gör oss nu, och jag står här ojlöver, fyra, få, ödelskir vi i skiftning, att gänga upp. och alltså en större person är ju illa om de större kommunerna värre utrar anläggs.
3: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
0: Men kanske ska vara röjna att täcka och pesta dessa teman som har utsett en sånt så är det ett ultrui samt om att det ligger en rösta stor branting i fotbollten och det är ju i landet men så sannolikt är det 8-4 och alltså att hon nämnde det här vid landslinjen som här var bas i havn 28 till Eisne är det några landslinjer spelar i Klagsvik. Kvart för kröv och kvart för tuttning läckta i terrafestikande i kommunen ger är att man samstånds är värst för följen och allt jobb allt.
1: Ja, men det har haft vissa, alltså det har inte om att vara värst och vi skulle ha möjlighet att spela alltså distor i följen och i höstan och när har vissa stora ölöver och i torsvöld och till något som vi framhållande skulle göra ölöver i vill du inte halt och så ta nästa kan man säga är att alltså man faktiskt slash lever här nere ut hårsvetle alltså så jag tackar till doms torcha här nere så att han en nästa värskatland är färre gång vi har få ett ordentligt tork till torsvetle och annars vill du inte halta skifta vetlen
0: där och norr så Jan Fimme
1: ja nämligen men det är duttning och det som ett nice öliga väl här fyrver är sin ta vi slapp i röjna och som värster och FCF kippar i fyra kapping alltså kapping för ungdomslandslinjen och kvinnor och så tror jag att det är en roll som fotboll kan ha för hösaren att vara värster för sån kapping och ge man lovbär till hoteller och arrangörer och mätstover och bynån alltså alla ringvirkningarna för hösaren är ulla stora av även vid hava ett allt så stöje vid en stadion.
0: Karl Johansson Tischberg att Horsna kommun som har kört ull över Klagsvik kommun har kört ull över för Sovismiarbete om man får 100 miljoner och i Tjokmöre och till det här så finns det här på sig nu kan KV spela i Norr ja? Men ja. Helt islatt rätt är störst tröst av kommunen att sådana mycket pengar är färdigt till stadion.
2: Jo, så var det ju det där och alltså man tog det här och jag måste ha varit tjo att han har att han har kappingen är att man skulle få arbeta fram emot att att få utrådanlig i klags för gåtjän till att göra det styrra och ta för man under en attlan och det var en längd till attlan och det blev så sent en omsorg till UEFA och utdrag och lägg inte kröven till fyra våra gåtjän. Men vi fick så ett undantagslöv tog att ha en utbyggd rattland som vi då var fyllt. Och det var samt på i alla tvinna som häver till Jonter vi att utbyggda det till det som är i det. Och med samståndes med man utbyggar jobbmålet till allt jag var för på så var rennebreden och det anlägg just östnen, det kostade 100 miljoner. Och det var simpelt ändå i att fransfruidrottaren manglade omstöver och östnen det här att pressen av tanverande vötlen var blivit så störst att ta rumast inte allt av vötlen vötlen. Det var alltså vattnet var skjut ett av fötter av falskt frat ut och kom så på marknaden och till att törna in och kvalt. Så det blev så görs den eka vattnet här och man hev så fyllt i attlan nu och nu är man kommande mal. Nu är den ändaliga gavkänningen kommen och att här är vötter gavkänning till allt jag har förbult och det glädjer er till er att fälla en gäströtning till spelsen och hemadister i klagsförgösten. Det glädjer. Och ta dem av mig alls och fajen och grejka allt jag var dyster och suttja så det skulle vara hjärtligt och välkommen till Klagsvik. Nu spelar jag i Utsinger och NSO i Klagsvik och jag hade tagit en dam av att jag trivas väl i Klagsvik. Det där suttja vi att nu får jag det som en heimavall så vi tar troligt att vinna det här att komma till Klagsvik att spela.
0: Esaberg, nu varst du inne i Torsvöld, det är ju allt jag har paddeln, men vi har två av de största fjällen i landet och i Gundadal och vi skulle ha delast om Trutjarvattler. Och Willen har kört ett hårsvötel med en ganska särlig avarvötel. Här är bara vötel med skifter och ljuset kommer. Jag syns inte hållit rusjören, annars är det omstånd när Marla Binde. Jag har inte hållit rusjören 30 år, det är alltid det rättare att säga. Annars är det Marla Binde där samman som det var året och i halv 15. Här var tid och i kommunen också om att hålla fram via tje Willer här. Hur ser det efterstått?
1: Ja, en god spørning. Altså, vi har jo fyra storfeller, tve de største fellene i høsten, men annars fyra feller, og jeg har alltid en tjeing av de samlede fotballsfellene i førjen i høsten, og altså, det krävs størst vil lykke alt at halte at her vil lykke. Så overvettelig ikke slengt vi inn til at her skal seriøst arbeid gjøres her, det samme av torsvettel. Det er noe just i ulovner særlig av Gjørdar og Jøsvi-skiftet, og hvis vi tenker nyere vettelig som ikke har nøktende Jøsvi-skiftet enn, og hva det kan gjøre og føre gjøre til Jøsvi-skiftet når det bedre, så det jo skapet at komme her til tar ullena som långt är gjort där. Men reisen ska vara ett tryggt omkvar vi har som man kan spela fotboll om kvällan reisen ut i fruja. Så vi känner att det är på sig sönar från Akar Hombas hattlån. Så det är, kan man säga, ullar i idrotten, men sannolikt reisen är att ut av fruja spela och fällskapen och trövna in. Annars så är det ju så kommer jag att säga att det här är törra av fryckan och grundat alla här kunde jag en kärlig hund just mån och ivaläst er där är där ullöver som lite ja, alla han är
0: det skulle inte färre snacka så vidan jag ber om grundat alla, men här är det berghjuhap på 60 vi har sagt att man saknar en mittelbyggning i mittelberghusen
1: ja, nämligen ja.
0: Tar vi att sen Tu hever just eller kommunan chatter och bygga ju hever just ullöver vi lörchen vi mittlanda ljus så nu går det bäst ljusen som är landen när vi kommer här och så har vi just en champion ullöver vi en simmihöll som mestan ligger vi lörchen det spelar tycker jag allt vad det styr och i Klaksvik är det kom här till att du får en omhuxa är att du får köra ojlöver i omställningen runt om vötlen så att det kommer att spela allt som fotboll är vi löken?
4: Hvis vi tänker det så är det sådär hvis vi kommer helt ner till fundament i ojus ner så kvart vi i utröten vi bygger så stöver man ju tann att så är det sådär rönt rökstrarliga har vi nog så nekva här nu vi valde att bröjta det fra att så felen som ett land har spalt och in i hatten och släppa fra att det är kallt där för jag spelar. Og så gjør du det her at det er at fire er at gjør det mulig til ødlom ungdom mellom 0 og 18 år er at åttan er at jeg ble avvisket av inntøkken til foreldrene at jeg får 2000 kroner om året til at bruke til som kontingent til å slippe til alt det. Det må bare ikke hente i forrige er at jeg på den siden etter årsak av tog at foreldrene ikke har at jeg får måene som skal til för att släppa från Ölsson till att lottaka. Tar man sitt som borgarsjövrsås. Ja, alltså kvärt är understövarna, alltså kvärt är infrastrukturen och gärna kommunerna. Så det är sjövande först och främst skolor och därstavarna och göttliga och justitjningar och till vidare allt. Och så kom ullövnar som kanske ligger av en övernivåge men som är pura nejot med land och emot i tullen som jag nämnde ju annars när folk ger upp till sin ujus ner och ävus ner. Og kan du sitte vi 16-16 fellon som er i kvarsen av om alle, altså begge fotballsfell og handballsfell og kapprover og nu røysen svimming. Ja, men så blev det några rävfästningar som skulle göras kvärt och i nejut. Nu har de inte lagna filmlagen har fyllt öjligen i Ronar och Mono vid Isofällan som har ett stök. Och jag alltid är en 1000 viskande limer och i stack. Det är inte alldeles oroliga kommuner, men som är störst i det här fället. Och tog för man i halvt vi är göra filmlokalerna som har gjort i 2012-13. Og så det der återvändande malet vi har symjallene som nu har lagt i EU-trusjoar, 2-trusjoar. Och en av fyrda sötten måste man lösa påsaknoten och tog malen och det här gjorde vi så. Och det är nog en av de sörjus när vi kom honom som alla är så när man färdar så inte brukar från pengar om tvärf. Men här har vi inte lärt oss och synd att det snurr sig om förbundsvattnar. Det är med en trojare sedan vi skiftade om alla gräslutsvattnar ut. Bägarna skala och den har åken och alla de smavu som är i Ötlundam och smavu byggnaden i kommunen. Det var 15 bygder som skulle serviceras lika väl som Ötlundam. Ljusen skift vid i halvt vi brukt och omlaj 8 miljoner till Ljusen. 6-7 miljoner ut i Ronag och när jag väl möjde vi har skala tog ett så mycket vintarst under möjlighet att det blev dimensionerat på en helt annan mat. Så och så skulle komma men tar du spelt på en om det alltså nu har den så inte vi har sett bara en vad det är så flukt på i europeiska fotboll det att akkurat här trust det är ganska inte så störst av kommunerna för att gänga Tom Krona möttes som har det här göra men tar nämnde jag så är det gjort just ett av de forskningen som FSF sätter upp. Men det är angeligen till sådär som är alltid att det är färgat som utkänner så ska man råkna vid att det här är fel som är 8-4 som kan om vi skorstar så från tydlära spänna sig till europeiska dyster och tog för trusk det ivalas att komma är att man ska bruka färger som ska till för att kunna hysa dyston i mellan den så i och annan europeiskt fälla och det här kom till oss när jag ser att KU

0: borgarstyrer og være en av de største kommunene og landene. Altså bare kvært man grunden være til at til så mye nekv og vi ökar fotbollt och kvärt hur det här visar är att posta tänken och gärna kommunen som törsna kommunen.
1: Alltså bara helt mänskligt så är det så öliga så en tryckning för oss att vara en parter av en och sån någon fällskap. Och det tryckning lyckas fram vid det helt små och till vid ja, så långt som vi lever. Och ta fotboll är en öliga populär utåtta grejen som nek ucka och som häver en avvisa brett och det första är ett mynt inte är blivit bredare och bredare. Så vill det ju så vara typ bättre att nek finna att gå och såna och trycka fällskapen och i fotbollen. Nu var det ju fyra till fungeringsvarsle, 26-30 och Och det var öla tydligt för att Heimon så får vi till varslarna. Det var bara det som spalt och fotboll. Bara inte nu, men det var även det som var runt om omfällare. Passagerarna gick mat där. Bara det som brukar lägga tog på att hjälpa tillfällare. Det kan vara varsling, att göra höll och klost och morgonmät och hona lödnar. Men även det var åskarer som mötte upp och stola och så förra. Alltså det är det. Och likar som har spalt för länkar till sig och sånt det som spelar i det. Så tält är väl ett kanske den största mynden på kvart gosse. Ja, gosse stor bretten är. Och egentligen att det som helst är lojv och utgåndat alla till bretten. Det är inte bara det som är av fotbollsvötlen och spela, men allt det som är runt om. Så det som vi inte i öra stora mån kunde kan man säga samserva på kommunalplanen vi utrotten och fotbollen vi nästa år när det är att också att lämna integration in i fotboll. Alltså botten som flyttat till förra vi är en upplåna en att det är för att här gosse kunna utrota fällorna lofta passar av integrationen på en gåan och sådan mata det är lums ett ämne som är olja och havest. Och så såg vi ju egentligen bara att ta vid i fällskapen etcha till bredd och att ha det stort lite, att ha rörslig glädje så vill jag att han har lyckat och vånande kommer att såg jag mig att att ung, särskilt unga jätter egentligen kommer att öka utrott långre och inte göra så tulliga som tyvärr nekvar göra i det netto tog att det är inte alltid den här kappingen och att vinna, men tror jag att du kan ha en stortlig fällskap av er parser utifrån tannaringar och aron. Så öliga sorts potentiale. Jag har alltid utrattat den följande och förhoppningsen lever öliga näck upp till sitt potentiale, men här är ägstna näck efter att vinna och är samstående medlen. Ta politiska och ta största fällskap när här ligger också helt särligt och i här.
0: Karl Hansen, du var inne i Inlandsvois att du utan civila starver som politister har upplevt att du har ett öliga påstått årsyn och ungfolk att det har varit parter av en fällskap runt om utrott. Kan du utgiva det här lite sen till?
2: Alltså, nu var jag mörda i handbollet här i Värö i min yngre Aron, men jag upplevde det här att jag arbetade som politister. Jag spalte själv ur handbollt, vant det yngre och var näkva aktiv i handbollt och ta jag spalte själv ur vikivna så dömte jag dyster och det gör jag förresten än och man lade helt tydliga mest till att det var stort av akt om kvällarna i vikivna och nätna och du sa stångt av mig ut det var inte samma som du gick till mittlen och i datumen och Och nu snackar man om att du nämnde Sporti S om bröterna och att det är sån ägg som spelar fotboll. Alltså jag minns när jag var unger, alltså att det drönts på kräbbalt. Alltså Böjlingarna hade kvar sitt liv och det var och då spalte för kav i vikskift men att det hinna det när så var det Böjlingarna som spalte med kvar nörren och det var ofta det jag kallade fyrer sig men det viskade som om att fotboll var öliga nämnt att samla ta spalte gentry i fotboll men att samla dröntgen till att spela fotboll

0: Ja, det var väl nämnt till att all dotter bönad landa mata renna efter en bult och sparskan så ta var väl nämnt som var aktiv och i fotbollst. Och som jag säger Jan i Östny att hallenar och vattren som ligger tatt och bäst kvar om till er och ett av största spelplatser som är i kommunen. Bår hallenar och utrådar hallenar stannar öppnar och här är skjutfullt av ungdom från skolan äntar och till lektor och kvalitet och nu spelar jag i Östny fotbollst och vi blir spelat här i allt hit i livet och det blir lite för mellan 12 och 12 kvalitet att vi får till och den tojma och alltså till fotoraktiviteter bär jag in och gjort Atlant samlande dagen så till väldigt stor antutning för människorna och för att halta till unga sånt att röra sig och vara aktiv där som har som myndlagarna uppfordrar till med vision och så att det är just det här ungdomen som man har mest troblagar in vid sociala vuxen.
1: Om du brukar tjänavinkel som borgarstor hur är så tuttningren och viri av till kjolbotna arbeten som ligger i fotbollsfällen och i utrottningen sin i helt?
0: Alltså, nu nämnde du Jan, vi har tilltag av Marie för nämnt hon och hjälper fast i kjolbotna. Det blev värre mellan 200-300 folk som är till detta tilltag. Och det är allt folk som hjälper till och bara det att KU skulle till Havnar här fyra att spela en allsjövadist, det skulle 100 folk aktiveras. Och han fick pengar för näka, så det var frivilligt arbete. Och då säger vi formann i Kapparavällan, det är några stävna här, det här var det halvt 100 folk till arbete. Allt kjolboj som ger ett arbete för idrotten och för de unga så att det kan slett överhörs göra stopp och i pengar och allt det här som det är frivilligt göra och hjälp.
1: Pappa?
2: Ja, alltså ända ner tilltäckna byflåan som inte borde hon flöj i korsen och man ser ju vanliga att samfället kan inte viska optimalt utan så att det bygger 200-300 folk ut i samfället. Och här bygger bara 500-300 folk. Det vill säga att alla föreningar må ha mellan 4-5 kassettar på Östny och Kjolbotten arbetar för att få det här samfället till att tänka samman. Hvis vi skulle betalt löner för allt här som kommer för sig ut i röda lönen så det budskapliga fundamentet kollapsar. Det är inte ni under. Nu spyrs du pointen till förbollten. Det är också särskilt vid förbollten. Sjån är kappingen. Alltså, kapping är ju ett fenomen som är lika gammal som människa. Och så är det här ovantliga som kan hända. Och för jag ser det positivt, alltså till östning och primitivt, vet du, alltså det är stroj, alltså det är stroj om akkurs och Karl nämner ett av er som vi östning togs vid i Skalafjörnen att vi, alltså glömde dronjer spaltade mot höga dronjer och spaltade mot dronjer i Runavik och spaltade östning sågar mot dronjer utan att haft dem, alltså det hatta är det rak som där i ödlen för att ta arren. Då är man professionell och vattnet kom. Och så är det också vis ner. Det visste jag för mig som alltså, alltså, oj, här så har jag 15 minuter där. Och så tänker jag så, hålla i sin, alltså att det verkar som om att allt var lycka. Alltså om du var miljardär eller blickanslagare. Alltså till fullkomna lycka mycket. Det stannade att ropa akkurat lycka gassväsjer och att det är livet som tar nu en av allt av dig. Och att ropa och ropa. Det stannade ju när det är ischen tja marsnäs. Alltså det är bästa lyckan och det är bästa dömaren. Tar sig till och ser alltid av Asgårdblåsen. Det är ången evig om det. Så, och så lycka det är ovantar jag. det är ganska det som sitter efter långst då är väl inte evig om att åtsene till systemfinalerna som är ända nöjn och i Medelka och Wuching där ja, först 20, det var ganska mörda än först 25, ganska 5-15 är KU för att vinna. Men så händer alltså det här ovanta igen. Att det kommer in som Bröland Lovres är unga lovrsingar och gottrönsner och tar kira bara bast och vinna. Akkurat här att det händer också över som man inte är vanta. Och Jesus för nu, att det säger jag gott, nu är jag så håller gott med det, jag vill så se.
0: Ja, jag är själv och gott med oss.
3: Jag
0: kan lugga lägga trät topp i att han har släppat finalen så skiftade ju vänjaren ut. Och jag fick fortalt att han första vänjaren som var här, han var lugga när folk hukte i att som till och vanliga landskapgardist. Så hon är öjlig.
1: Jag sa bara att vi måste ha tiden av vatten här på det samband vid tutningen av frivillig närbara.
3: Ja, men det är vi har nämnt ju några ting alltså. Vi måste till måste ta kontakt med Lahter. Han har alltid sjön kontakt allt av det, men det är bara så där skönt att ta man häver två hela hus här. Att allt det som krävs för att hålla till körande och finns tema karma när men det är ju allt innehållet som tar fällskap runt någon om fotbollen skapar. Och det är det så hon har lötnar till dem så att bjuda in till kaffe och morgonmat och alla hinner. Lötnar som är i hus någon. Men det som är så är så kallt för utfällande det är ett vaschen gentle dummies alltså ancient dister köjer utan ett te självbotne som är vi att chepa och stola isna chepa av ett ultraschlon som är till fotbollen här isna och med Italien att se så är det sånt för äldre isna för äldre låtaka öliga aktivt ta bottenne ucka. Det är ganska något som är brått och det kan man så diskutera er föräldrarna för upptiden men jag har alltid det var ju super att hon är öliga stor till självbottna man ser ofta att det görs ganska troplare att få självbojen men det är inte alltid att det är så läges jag har alltid vet att en öliga störska med av vera självbojen och till Ulla Nekov som är självbojen innanför den samma fällskapen och som Tobias nämnt innanför flera fällskapen alltså flera hattar och i Aravus och att det är faktiskt jökna en hela familj och attalig en tag men till Eisen och Tuttninge av ett siffra alltså tar man över bruk för att undertracka till att man gör det här på en lattan och röjna liksom att få av en folk vissa rejsna och att man rejsna helt inte under med uppgången att få nytt folk till det är inte löjna att det är folk som rejsna bränner ut och vi klarar ett långsjö hvis vi att täcka kurakarna tack.
1: Nu skulle det tro i kvar sin led till att göra fotgöratlan. Vi ska samtidigt just då Arne och Ari är ute. Och en parsta fotgöratlan till Rulle vid Atlan. Två i tid sitter och gör att jag och skulle fördöjda till utrotten. Tänk dig så allt att kjolpa den arbetet som är i utrotten. Vi i betraktning är att en krona till utrotten hon kan gagna så är det mer än vad de kanske gör när det är inte en för en och en multiplikator.
3: Ja, jag just det är så att Emil Scholte är skulle göra av om jag vill läsa och för ju att lära i utlandet att läsa och en passa tog ju vär ullarna så var George och utrotten och hörs då någon och ta också till dömes terre smarge och utåt gröna när att finka ett ordla lift ett litet uppe bakalao. Och utifrån tog så kommer helt nödvändiga fällskaper och möjligheter att följa att trövas i en sån nische ungförvån. Och jag tror att det tog blomma efter nödvändiga fällskaper vid tjolbotten och kräften som ofta vid en sån små fällskap de faktiskt byggar sin egna utrata faciliteter upp från början av. Så långt från första dagen så såg jag vid ju nåt ordentligt störst kvällar. Och det ser man ju så kallt innanför det här utredagreiner som långt är det stärskar. Ta det här så får bättre omstöver. Jag måste lägga sig upp att det är flera folk att rätt.
1: Oliver, i samband
0: med... Ja, det är allt talande om prioritering. Och det är inte lögna att nu får vi inte under att det ska få utgöra ett land. Och vi tar ihop det mättna rörelsen och utgöra rörelsen kvar haltar tjocken. Och här är också den att det är manklar och det är störst institution att på en eller annan man att komma få fyllt och jobb så att säga att kvarje affärerna och i fortsatt ett land akvarie och har så är det mättna liga utrotsen och fällas löjv och det allt vi och i tanken om tja politikerna och det är därför som ska göras.
1: Toppe, man kan inte bruka det som pengar till välfärd och du kan inte bruka det pengar du brukte på Sassumihötlarna ena flera träd. Men samtidigt var det väl två med fotbollsspelaren och det kostar ut i ena. Här ska man gänka en hejland via Dördl Rosa och en uträttare hötl och mer än 100 meter för att komma av vötlen. Jag ska alla, om du bor i Kjötla, här kostar plås för avböten och till det försvåda ägstene vid Lötchen. Men du har ett loft, som är ett ojligt loft. Du släpper inte långt upp om en avlokning i skuld. Hvordan gör du om du ska röjna att få pengarna att kiva mest möjligt av er?
2: Alltså, då man då sa om landspolitikern, då sa jag om fortsättningspolitiskt regelverk och alla kommuner här var fantastiskt regelverk och det är en av de allåkningen som man ska alldeles till och han har alldeles allåkning till. Alltså, vi har gjort uppemot 300 miljoner utrådare anlägg i en 12 år. Det är inte skorst på det, men så säger man, alltså Det är också något som jag bygger av, men han blev alltså Victor och du ska råkna vid att just Hasseberg Tingsson som du nämnde och lite rymlig avallé. Så kunde jag, nu, som vi sitter i på sexutvarten, kunde jag också man ändra vid att Alltså är ju så när vi attalion. Det var ju så att säga att B3 av 5 så att det som var öliga framalliga i Danmark tar i Trusjonen. Kom til Føyre og spille med Bøylin, ja. Og mindre var om Ola Sukumundet. Det var øyelig folk til enda dysten, og det var øyelig enn jeg gav spiller, og som jeg betrøver hvem slinn, mitt land, og en som heter Tom Søndergaard, som søyten ble selter, og en av de første danskere som ble selter, han ble selter til Ajax, her han mitt land og spalte sammen med Johan Cruyff, så han var altså ikke helt hvor som helst, og... Och nu händer det alltså det här att som förr i domaren han dömer brottspass till Bojli och Karl Lestru i Tom Söndergaard som för ut och möter bandan och akkurat här som en Mauer Sandru ska nämna namn han var UM6 halvtimme vid det att Tom Söndergaard säger det var sko i straffe. Ta syr, Jakob Kjömil, tja gott Jakob. Abbe Emil Lisbeck som är i Jildakna nu. Och håll du din käft, du har skoig förstand på fotboll. Tom Söndergaard.
4: Stola på 36 vid Varspenon Häva, tja Kissa, Soröjars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Till tror vi skulle så småttla också om att försöka tryta sig om så sent i snöbränt. Och här kom det också med att hota lyst framöter. Och finns jag på från tecken om kvär och i fotbollen och i tickar kommunen är om 5 år. Och Karl, tillstånda ju i en av de som är intressanta stöver när det är Klagsvuk, vänjer när det är gruttel till oss, tittar ju tvätt ut i Europa och tittar till aftan steva finale. Kvär och kvar om 5 år?
0: Jo, Nu är det lyckas med ett nytt kapitel som börjar vid där man finns en nya vänjare och inte jag mer är att LKU kommer att mynda toppen i forskning på att den nästa åren hos vi är om 5 år rösterna. Och i minst ta året ta och ta kajrikt nyer. Och Da var det alle fjellene rundt i fargen som sa det var røyla sin tøye at en større pass av vindtøk noen kjær hinn og fjellene noen til er ta og i kaj kommer å spille tøye at klaksingar er røyla donalir til at fylkja fjellene så at det var en større katastrofa men nå er det at vi bedre ikke vel og vi da kommunen hever Bruksum säger han i omlöjan 100 miljoner och gjorde det rådde fyra gärda gavtjänst till allt som var dyster så att vi inte kommer att luttaka i allt som var kapping till tryck vi inte men man vet aldrig förbollsen runt och allt kan hända så, men vi hoppas att vi kommer att mynda toppen i nekvar fram.
1: Essa Berg, du var av fyra fotbollsspelaren. Jo, du var HB och 60, så är det AP och FC Høyvík. Fotbollen i Havn om 5 år. Hever Nega Li och Havn vunnit för FM då?
3: Ja. Ja, det är... Alltså, nu stämt inte så utan till helt det. Alltså, vi vet inte att de var 3 och 4 men inte har man att spela om Europacup och... Man är kört hem och startat nu. Det var så jag 2020 säger då. Så, jo, det har vi kört. Men jag har också ägst att under Ödlund-Hui så ligger ju en störst arbete i att få bötterna att spela och ungdomen att hålla av fram och sucha mening och framtid i att bli att vara vi i idrottningen. Kui ishu i Europacup och Ersan Jensen.
1: Torbjörn Jakobsen, ett ligaspel i Conference League vid Lötchen om 5 år, har vi sett det?
2: Det är inte så möjligt, men nu har vi dessa 2 följder som är där vi är nära finnar där och under stövarna så är folkat här och kör skala i kör den är läkare än ganska kör några följder i det bästa halden där byggvars bara 800 folk av skala. Kanske studenter spelar sig till medan misshandlingen är tjocken är byggvården mot 3000 folk nu så det är en helt imisk stöva som har tämmer av fällen och också med det här inne och som vi bara irriterar här är att det är enkelt allt när jag ännu så jag har inte klarat sina världar så att nu är ni och tämmer och ett större arbete görs för att få rekryteringarna upp alltså det är inte alltså jag kan som så russiska dockan här alltså det lugar mycket gosen och gosen var blabost det alltid en nöjd docka som borsjus docken tar jag klara det ofärtliga väl vid rekrytering och jag har inte klara det väl kvart ju faktiskt ett lär jokon och tog jag där vi nej ut att jag brukar pengar på att köpa spelare som kommer här och stannar från och jag hoppas att man klarar att göra något sådant nej ut men jag har inte nivit att en av så öjra vid mittelfyrra där bäst linje i färgen. Vi blir inte färgen med sådana kvarstar, men jag är väldigt mycket för att det är bäst linje.
1: Vill du veta att det ändå, men är det ändå, så skulle du lycka få möjlighet till att lägga till att träd som du sitter och bränner in i vi, hvis det är något du bränner in i vi. Är så?
3: Bara tacka för att vi alltid driver öl i honalet och jag har alltid till er det gott höve att få snacka om fotbollen och att utåt och överhuvud och fällskapen hävdar att toja för och att det är bra som människor att vara en parsa av en fällskap men det är bra som allt samfulla att vara en parsa av någon större och ja, som åker att det kan säga så väl att tar man er en fotbollsliga och stolar journalier så är det ju ett samma bad och det kan jag helt särligt och det är tutning för alla kommuner och jag hotar lite efter att det är det som det kan att vara unger och vara och utrotta det är att vi kommer runt och i landen och vi är bojer, är bygder och mötas tvärsor om och skapa ett sammanhåll för allt landet det också det är till Ulla, tutningar mycket och en går gud vinster, en vinning är av utrotten
1: Carl, känns jorden för det här?
0: Då Nu nævde toppet du, Janne, altså, tar man er til dyst, om det er Køy, Landsli, et eller annet, det er nye Berlin, et eller annet, i Oslo til dyst, det er ganger vel, så stander øtl og hoppe og danse og klemmes, men annars kan det er, altså, du nesten halvfremmest, du måske så gjør man og det kan han för alltså utrotter skapar en öjlig sammanhalt i mittlen fakta. Så jag vet ta i Lene som nu Wuchinger vann Stäbarkampen. Alltså all Göteborg trott nu var stött vid Vattlen.
1: Och Lörvig,
0: ja. Jag såg han det i Lörvig östen. Så att det ger en sån extas i mittlen och ta i Ötlöjka.
1: Toppe, du får sannas göra en besäster vart någon?
2: Ja, där nämner vi känslor och räknar och så där känner man från så själv hon tar bäget och hon går väl och tar en gång rättla. Och så är det inte givet att det är helt här på vinn vid samma synd. Att det slågan jag vill omgång jobba på. Så det snurr sig om att vinna. Först och främst, men samstundet som vi anser efter. Vi lever och gärnar tog här individualiseringen är öjla stärsk. Alltså, vi suttar där kvantan och enast att det är fast på mörd och upptäckning av sig själv. Akkurat oj och en höpe som utrattar och ger som förhållande och i fotbollet kan så lära kvärt och samfället är för en äka. Det är att vara samman om akkurat och här vi blir ett stärskare höpe i samfället och lyttar allt upp ett.
1: Og her endar på 6.30 i dag, hendar sendtjivir endar sendt kvöld klokkan 23, og vi er æsni høyra sundagen klokkan 13, og så kommer det til heimasøyni fm1.fo som potvarp. Gjester i dag har vært Elsa Berg, Karl Johansson og Torbjørn Jakobsson. Takk for at du kunne komme.
5: Takk.
1: Tekniker er Gunnar Johansson, og verster er Ronny Thomasen. Takk for i dag.
4: Stola på 6.30 i varpen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: I'm just best good letter we for you. We chuck our hymns here, Irish pop, don't do me for. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live town like her, worst layer good. Irish pop. Mantel der Ochsleime, wie ich einmal sind just punkt um Fuß, hast du hier auf. So ihr ist ein Tilbus bei just Fuß, weil ja wie wieder auf ma da leer da für Richard Larcher. Just I got Tilbu.
1: Hier wird du in der gamla Kassaschiban. Was du er, at du kannst vinna neck via shift at lena nu mot ans Kassaschiban. Tja Jamano, wie da wie du so tüttlinger mit dir tun Kassaschiban er. Tui vet att vi tar en hölderlöst som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år runt er och vet att kassaskipan är till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Ettla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivådare.
2: Tövartärnus arbetsläge. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk, så støkkene gulvet er norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76. Norsk.
3: Hef du en brukt en bil for 30.000-100.000 kroner, og ikke to til en nødt bil? Til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkkene gulvet er Vensel, etter ring 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
4: Visste du at Safaritransport kan hente pakker og i nærheten utland Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safaritransport, da nest best ikke godt nok.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, uten e-marsker, vi oppås. Strøyma filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internettet fra Opus for du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213 eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Takk sekundi. Sletjer tosta.
7: Du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar, lorste nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radjava til best og løsne, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasetet. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inniglas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og inna vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
9: Blåfilla i hever kjørst. Tui tekke fela i nu avlaingane av kappingsene fra Iceland der. Vi är nöjt att täcka ätlig till verulagan som man är. Ta vid vår ansamhälla marknaden och löst det sig i jocken att flickva till Lusland som vetren. Vi tar om större och flåförn och gör det stä att sin till värre. Och vi kappen inte den vidare finns ju från Island där och vi brukar smärre flåföra roten. Löst det sig i jocken att flickva så ofta om vetren. Och hetta sig Johanna Bergis teori i Atlantsflån vid Portal FO. Hon lägger att säga att vi flickvar framvis på färger och här var ångar att han var stäcka vid flickvar på Ursland. Och låten flyr att han slår till Ursland så att du tvärfärger om vikna manade och frutjade hem. Från 30 oktober vid färgen i Lajna färger om vikna i vårt Ursland frutjade och att du till vår manade. Så lös vi flyr till 14 december. Norska prinsessan Astrid är dig. Det är både norska kongshuset fra och en är tvinta fra på honom i dag. Prinsessan blev 4,5 år gammal. Hon var äldre syster i Harald Kong som nyligen dag i kongshuset i Evgjörst El av flagga vid Holvarstång från slottsvällan i dag och gärar för dagen. Och Jöna Johansson minnas de fem bötterna tja Astrid prinsessa, mammorna fyrir kärlega vuste om hita och gott kämt. Det vuste oss nu hon alltid var en tryggvur stovull tja pappan hon Olav Konche och pojtjan Harald Konche. Det sastu ifråbånden ifrån kongshusen hon. Astrid Maud Ingeborg var født 12. februar 1932. Foreldrene var Olav Konkur, som 17. Georges Konkur, og Mersta kronprinsessa. Ta mamma døg i 1904, fikk Astrid, bært 22 år gammel, leiklodin som første dama i Norra. Hun røkte hans oppgave i 14 år til Sonja tok vi, etter at hun var gift ved Heraldi i 1908, Heraldi som tog hver kronprinsor. Olav Olsen er sett som leier i Tausannan musikkskola. Olav Olsen er 24 år gammel og utbyggvinn tånleikare og tånleikalærare fra det jyske musikkonservatorium ved trompet som høvuslig oppføre. Og i 2022 var han livet ved diplomutbyggvinnsna og i Lorslo av Glæse. Olav Olsen er starvet som tånleikalærare i musikkskola Kibane siden 2004 og hever vært værelager i Tausannan musikkskola siden 2016. Sveinast og tøyna hever han røkt starve som virkande lager i Tausannan musikkskola, og nu teker han altså vi som lager. Ein medover fikk jo her vidtjøret om i farge ratt i Ankar, det alt for i alt dømen til landsraten, det krever jo om linare rætsing. Han vil ikke ha en vidtjøret om, men en tøyar avmarkand døm. Dømeren han fikk utan tøyar avmarsing. Mävren är dömt ur fyra fralsestök och härskap, höttaner och herrversk. Han nokta i sig sekan. Mävren är akardur för att halta attor två mot kvinnon och genom kämar i en gistingarhus i havn. Fralsestökan var det sambart akardur i den två timmar. Mävren var också akardur för att vara sli i era kvinna och sparska hina. Och han är akardur för att hötta där ett lövnån. Mävren som nokta sig sekan är här att akardur för att vara gjort herrversk och i kämaren hon. Annor kvinnan fär efter domen och i följarratte 4000 kronor i skea båd. Hinn hei och inte kräv. Gistingarhuset för oss det 20000 kronor och i ändå kallade fyra skea som var gjördor. Och ett av malen och jag lagregnade senaste vik och hei sin upprona av farstöjen i mycket där igen. Här vuxte jag med vår avgängande framför motvist hajman i starva oss köp bil eller minitaxan. Sampart dögtenrapporten till Lökrekne var medverkande höttande och härligur och fyrir hetta var vi kommande handtidsen. Och i morgon kunde så Lökrekne fortälja att personen höstdagen var i färgaratte. Här var just det att medverkande skulle vara hans fångslands i fyra veker. Efter detta ska stöva täckas till kvart vi är för att hända. Tala ner om en känning till Lökrekne som ösning här i rosande ävne pjösar till han var handtidsen. Månaden klockan 20 skipar FSF 4.20 fundiga Torsfödli. Här är en klackstöjn av landslidsvänjare och Olof Mikkelsen, vänjare till ONCHO landslinnen. Här är kunskjer och hoppanar till landslidsuppgavnar som är och skrånne och i nästån. Så står jag som månaden och 1. Oktober blir näck för landslidsfotbollter och skrånne. Allandslige fyrir under Nutja UEFA Nations League Cupping og at byrja vi skulle egin takstøyn og hans er að menn spela fyra dyster, tvöyra heimavölli og tvöyra útvölli. Samstundes fyrir ONCHO landslige under endasportin i EM undar kappingsni og skal om hana skifte spela tvöyra heimadyster og ein útidyst. Og i hesson sambandi dette vi skipa fyrir 2.5. tørsvölli mannadegin. Här för en klackstöjn landslidsvänjare till mannen och Olav Mikkelsen vänjare till ONCHO landslinnen när kunskjer hoppade till landslidsuppgavnar utan att fyra framman. Och jag kan tacka och uttar första av dessen här. Den första var 25 september tar ONCHO landslinnen för till Estlands och möta Estlande i Perno. 26 september, alltså dagen efter, tar spelare av landslinnen mot Kazakstan och tar våra torsvärdliga och distrum börjar klockan 17. 22. September tar för allanslige att spela i Moldova och ta ut Kristina och här som du spela Färjar och Moldova och det är en efterspelare Färjar i möte Luxemburg och till ONCHO landslige och det är i möte Luxemburg som sagt och det är spalt vid Djupmurrar i Klaxvig. Framtidsrym börjar klockan 17. Och 2. oktober spelade först allanslige mot Slovakia och täver av Torsvötle klockan 19.45 den 2. oktober. Månaden i rösten försvar ligen så jag falkar att kvällen var 14. september 1946. Och Jesus sambandet kipar Norge att jag valde spela för funt i Klaxvig vid Lotöko av omboen för ärar politiska flockar rösten och tar som stad att han för tjauar sig min namn. Og med det, så sier vi Jauntjer Biskopstø, som forskvinne i Norge Tjavaldesfella. Jauntjer, hva dette for en fondår som tilbjør inn til mannedegn?
10: Ja, hei Gunde. Du heter her en fonder som för att vara
9: fonder.
10: Och det är ett tilltag som här vill ha bjöd två månader för en gång. Att ha upplägg till er hans och deras sölvare som för att ta en framlöv om hur så länge följer har flott sig av Kjolbjärnens löj så gärna packarsövna vid 64. Och så gärna för Magnus Laxafoss som har en PhD i budskapet för i Östny att tåsa om budskapen i färgen och nu och hur budskapen tåler en av våra kjolbjörna färger. Och att han så fyrer det av era chatbunder vid den politiska flocken som har gjort tjovarsämjena. Och till vi är en ekta som då så nu är vi också spänt att veta hur länge har vi flott okon och hur standar vi det och hur ser nu att hända så att vi har inte färre vid att vara som klokare att när det är kvällte.
9: Jag har ju att det är vi två säger att det är om på fyra talflockarna som har gjort tjovar sig mina vill det säga sambandsflockarna är inte vi?
10: Nej, sambandsflockarna är inte vi, det är inte vi i tjovar sig mina så vi har valt bara att ta talflockarna vi som har gjort tjovar sig mina.
9: Nu är det kanske synd att förtölja och spyrja, men med ett tid till att ta samhällsflokaren vi är vi i landstorna och i samgången, att det är en viviskande orsak till att så lite händer att du görs nu?
10: Jag tror inte att jag säger det, jag kan huxa, för har vi inte varit vi till att det har vi inte varit vilja, varit vilja till det, så jag kan huxa, ja.
9: Kvar och när vi är fundren?
10: Du han vet att han tjej uppe i skolan tror jag. Och vi vet att han vet att hon hade kvällt. Som ja, kvar vi vet färre att och vet att för det var en säklig god funter. Och ja, Rennan Dolce han för att synge en nödja sang som varsvar jag sa 20 år sedan. Och tutningen av att vi Röka malen, att vara mor och kjolbjärgen. Och så var det kaffe och kaka att han äter rösterna, ett lag i myan. Så att vi vannar att här för att vara ett gott och följt och att nästa fall för att möta upp och vara sin förviden att här för att hända.
9: Säger Jönsjö Biskopstö som är forskvinna i Norge, Tjöveldesfällan. Vi är kommit till Väckre och till Nutsjast och Vävvannar från Väverstå och Färja som är och sändar ut klockan 4. Så att han sen. Här ser det att i kväll är det friska vinter uppe i kvassan vind till 15 meter och att Rio och Korsdälen. I natt fyrar nu sunnan och minkar vinter ner och låt till frukslå till 8 meter samt Rio och regn. Fyra parten i morgon gånger han uppe i västan och växer vinden uppe i friskan vind till struk till 8-13 meter till Hållskutja och Korsdälen. Sådan parten i morgon små eller Hållskutja och torst och hiten 9-13 hittas det i. Det är så väl och tynt ni öjtar någon, men jag ska minna att nu på att han är så kommer fotbollsskulle och till Brynjar som är utan. Och så gärna färre att säga från Disneyn ut i Arjun i mitten AP och B8 trus. Vet vi att vi tynt hon, vi på er Gunnar Johansson och Åtne Gregersen av mitt i månadagen.
11: Vist du att safaritransport är särfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
12: Från Eidsne. Nytt till på Spelheim och Sine. En riktig fantastisk tillbån och spännande nyheter. Skå vi långt bort vid 5 megapladon för 1.13.95. Ett loggare gemma-sång vid Gömslerummet 100 forskanger 200 för 1.13.95. Vi toppar alltså upp en. Och hade varit bara brettbidrar. Vi tar hem oss i åkarna, Eidsne.fo och läs till på Spelheim. Aitje, Aitje Sintor Humaliere.

0: Niin kun mä sen tämän mentää tai jotain. Ja, og velkommen til en ena fotballskolesending her. Og her samfer jo ikke så statter i AP-husnån inni i Vika. Du her skal dyster for eksempel være kvöld med lån AP og Bjottres Holger Schei. Og ja, og hvem her, så har vi Johan Amurne, Ravnån, og så har vi Eli Hentze, Rosante. Og ja, vi skal også bare helt smalt og snakke sindsig om tabellene, altså. Og kunne det kanskje ikke yngst å kunne bedre kapping? Eller hva er alt det ikke kan se om til? Toppen og botten?
1: Nei, det er det man ikke, da man fyller forhåpentlig til kapping og vattelås, og det eneste som Marla min er avgjørst til det er bortsinger. Jeg tror ikke det er en stebe kapping, men alt annet er å spille om her, så sier jeg, det er forrige som kapper som har flyttet nyer, og ja, så ikke alltid toppen er en dyster som kan avgjøre hvor nummer ett og ikke, så det er det man elsker forhåpentlig.
0: Og greva for eksempel, kan man säga, man kan säga en ska man säga en dist som kommer att betyda nok vid det till dem som AP och Beatrice. Det är sin så att säga, hvis Beatrice täpar igen så gloppar upp att de är ganska tjata hemma till tar lite ju en touchna plats vid 16 stegarna och att AP blir som är vid 30 stegarna AP, så det är ganska så måste tja Beatrice ganska kvöld.
1: Ja, det stendur sinds og alt er gjerd da, men hin vegin heter en distur som tar kunn og vinna og tar skoðu kostu så ikkje tepa hann, altså så tar ferða så ikkje tar skoðu vi tar urslit som hefa veri, tar skoðu yrhala, du tar skoðu yrhala tveja taimon, ja, så rabi slopp, ja, så tveja taimon tveimon linn som er etter, og det er kanska sindi tar ferða på ei, ja, så tar hefa er sindur rigmat mjörn og bæk skulle hefa urslit, og tar hefa er som hver trener vi i det, så det er ikkje bæra, men det kan sagt han kjørast.
0: Det er nettopp det, ja. Og Bjørtus som jo just det var jo skiftet venjere, Eli. Martin Jansgård, da stender ute av netten nå at Bjørtus har kort ut at han verer til enda av Arne som gosse, vi er Petro, som jeg var tidskjær ved Erdalt, og ja, det er hva, 60 etter i deltene, og jeg vet ikke. Han skulle også finne et godt urslivis her til denne distende kvöld, nå hver holdt vi 21. omfører mest av deltene. Ætta eftir móti B6-3-2.
2: Ja, nú svo ekki tann distin, men ég hef segið að nokkur halda bunk frá dýdistinu, og það var nokk svo snar upp 6-3-2 hei, og ég störa málmöðleikar, men tók ekki af, og det flott að få en ætta eftir ánleik, og í Gundadal móti B6-3-2 kjenn líi som liggur í botna som Bjottrush. Og så spurningen om Marsten og Petro og Klara at få nekka visser her av Arjun og nekvun vinte.
0: Spurningen om det som kan skal være, det har testet så gos i øyel ved vinten her.
2: Ja, her er rattelia nekvun vinter, og det må man si, det er utsalig uheppet at en så avgjent det skal spilles. Ja, det här var bara i morgon, men jag vet inte om det var i morgon och sånt där inne att jag kunde lägga det nu, för jag vet inte hur det är nyss att komma till.
0: Det är lätt upp det, ja. Och ja, det är ju inte bara Beato som har gjort en vänjareutskiftning, det är ju öjligen och li mest av det som har gjort vänjareutskiftningar. Nett upp i sexutreisande och hos Vestor, Koi har ju nett upp i sexutreisande, nu gjort vänjareutskiftor, så är det öjlig vänjareutskiftor. Jag vet bara kan vara årsutskiftning till att ödlig sig liggande bara skifta vänjare nu, utan att det är så stort upp under månader att ända.
1: Ja, det är inte tufft att säga. Så ja, man skiftar inte en vänja att det kan gå gott. Så det är också som du är på att flera av linjen inte är nöjt vid gångerna. I halvt, hvis jag inte färre skriver, så är det tjej att han tog till linjen som jag har skiftat vänjare och gör. Det är helt ofast jag vet inte om det här är fler än det. Vi tror att det kommer så väl från sådana vänjarskiftet. Det är flera vänjar som har varit väl och man får ofta en vänjareffekt. Så spårningen om hon hällde vid det.
2: Det är sex fälla.
1: Alltså
2: det är en sui har rich shift och
1: Epstein
2: rich shift
1: och Overchinger.
0: Overchinger. Ja, passa sex. Och ja, men så också fashion the jibru AB Otters cut disk kunde gå vant det. Kunde gå vant en ganska en tätt av det där man mörsra Bailey inne spelar för en enormt stort ukväll.
2: Alltså, det är inte först för att det är du är väldigt tjejliga rumstör att spela fotboll i färgen. Och är det inte det allra bästa plåset att ta om vind, om rövor. Och vävnande vävnande, vissa väggar är äggligivarsam, så vävnande kommer man till den nyaste och att få flott disten. Då visst det är så mycket av vinter som det är, hur värna löter här med när jag värger, så det vill en tillvälten som rävor, och det är alltid roll sälja spett. Annars hvis omstøvnar er og nøgge lunta, så kan man sjåvande råkna vi en nøyla tatt om dysne. Det er ankyvast du, hvordan vi møgnar vi er til at vi har seg her til jar. Så hever AB Anganhått spalt som et li som kontienta i bottens, tror jeg. Og hinvinn har Eurigin Kjöpjottus kanskje vært meira så, når hentar vi noe hantar vi inn. Men Abbe ska så inte bli vi att tappa. Du tar av Afrika väl. Men jag vet inte funnits urslit i sajten och håll.
0: Detta som du säger, det senaste fem, jag åktar till det senaste fem tusen till Abbe, så är det bara en sigur av fyra. Så gångt hon luknar inte till som man förväntar kanske av Abbe i första hand. Jag vet inte om man förväntar det, men man såg så gott som kan solstrad i linjen. Alltså, höga så jag spalte enormt gott och det var ringt att finna det av brotta ett Abbe och finns ju goda resultat. Ja, det är väl kanske som akkurat bara... Det är också så klick, men jag vet inte vad det kan vara.
1: Man måste inte slöja sig runt och att det inte är så väl för allvar. Att det är ganska tämman sitter och speklar där och jag lyssnar. Jag vet inte om det är fel att det räknas låter upp. Men det här blir också utsikt för att möta en öliga positiv om fotbollskonceptet som är glädjligt att hitta ett år. Det stannar öliga väl och stannar kompakt. Och jag lyckas spela där en gåan allåsfotboll som är stått i hitta ett år. Och till össerlukt. Och till halvt ger alla är det värsta. Man kommer upp och flyttar upp på handamattan och hälsar fast till det. Och till näckvill lokaler som är slappna fram ett och övriga öliga. Väl så det är alltid man ska börja vara positiv i rum att det är tillgång till något och ta som har varit så, men det är så bjottsjö som ska göra den maskinen den får så göra så här övriga mot.
0: Men kan det vara kanske att ta er sucha till henne linje att affär där börjar skäva nukor ett, två stegor och så där och ta bra vet jag att kanske ta mentala kordar ner till mentala hur något att säga i fotbollsteg.
2: Ja, alltså man kan alltid finna orsaker och gita hända vägen och handa vägen. Och det är det så förbollt att det gånger ytla och kommer man in i en tujarskaj här det gånger ytla, så kan det här lyckas som sätta sig om man är otroplacka vid att få här sig här urslut. Men det är sant att Johan och det här är det som ett apeli som att sucha till och i vis så tror jag att det är så att när det är rörliga väl träna skilta tannhåt att han maten som där vill spela ju på sast attor från dist till dist eisne tar man spelar i mötet att han har mera tropl och lina spelar mötet att han lina som är månande bättre än AP men AP har eisne enstäklingar som passar öjliga väl till maten som man inte har spela ju på om det är bara att tillvilt eller man har då ordentligt väl att få spelare in som skapar en fina halt samman vi spelar någon som vid här till det vill säga undan det som kappingar är och kanske inte har lagt så illa nek mest till och i halt det att man kan säga att ta i och det är inte för att förnärma några, men ta i mer allmäntliga fotbollsspelare blir ordentliga gåer och avrika väl och växa. Så är det att det är talan om gott arbete för att tala så gör man inte minst för att hemmen som vänjar ligger. Det är väl gilt.
0: Så kast det tipp och går ända ner dessen kväll?
2: Amir Spalt.
1: Nej, det var inte helt kärn Spalt. Jag hoppas inte att Amir Spalt visste Iva över så hellre vid de hela fingrarna. Men det känner Spalt och så säger han under kipan vid kyftan så säger han så må Aben och att han kan säga Fabriksstrålarna. Det här har vunnit hinna båda när jag är och vi åter och kärver omkring karantän och som är rullar centralt att vara.
2: Ja, Feimensa och Sebastian Lau.
1: Det är alltid att Aben är en favoritläggare. Men en vän, det är flottare om du grudlar åter som jag Aben är. Det här är det rullar tatt upp på till linjen som ligger nya. Så visst det skulle jag inte säga att det här däppar så må man känna passa öliga väl på.
0: Og hvis dere så først kan lytte til vågjere og fære til Ebbestreim, som vi spalte kan tro i sondagen. Ebbestreim og motor B36. Ja, så Sigfrid som har haft noen dyster som har vært nok så tepreisende. Altså Ebbestreim som har vært bjøa og legger ved alle mot oss nere topp 5 linjen her til å være og du lykker vi at det er hæppnast til å finne et sti og om du kanskje tror i. Men og Ebbestreim som ja, nettopp som snakket om at Bjottus fikk jævnlegg mot Taimon, det kommer fra, og Epsheimer som kommer fra noen 3-0-tepe mot KOI. Så det er det. Og på 6 er det noe å spille for nå, det som Vushing gjør til å ha i finalen i Løkmanstepen og Søstevike, det mener så vi at det et minne europeisk plass å spille om, og det så 3 plass man skal helst hava.
2: Epsheimer er sin drarvis, men Epsheimer hever ver. Tror jeg at Nu har vi ikke fyllt så vel vi at det ikke kan ta oss om nekve fyrrolv og akkurat, jeg har også sett flere dister, men her er sett noe holv, og jeg har bestemt spalt dister her man skaper ulike nekv frem etter vøtlen og fremfor møtstumalen, gauar malmøllegar, det var Runavik, og her i Hagtølene, var örvis än det plejar vi att köpa ström. Ström och plejar att vara ett liv som väljer otroligt väl. Och jag ska säga att det inte har varit just det. Men i min så att det duer på näkrar malmöjligar och blir rymlig effektiv. Och så tappar kan man nu säga att ströna eller klaxut med skapa öjliga nägg. Och hvis man är ordentligt hälter och ordentliga nejvor eller kanske inte ordentligt hälter men ordentliga nejvor så kan man för hemma att vi är lite mer än Ebbestreim för China. Så Ebbestreim är ägstnytt hur stöv och att det här var nöker av ligen och sånt där kappaste möte. Det här var Beotto, tror jag, och Norsia Vester, att han har hämtat som kämmer. Så hade det ägstnytt skal.
0: Och det är ju sådana liklade distor som då går.
2: Det är det. Och om du är hemma med du på 60, du har det så avgjort det möjligt.
0: Och det är ju ett Ebbestreim-allis som ligger 8 plats vid 20 stigen, så det är ju slankt att det här. Det är ju 16 och 18 stigen, så det är ju inte något som ska till. Det ska inte stå till, så är det pressat att.
2: Nej, du ska helst lägga väskumna om du alla där och kocka. Det är helt säkert så, det ska vara.
0: Ja, och vi ska tänka sig att du stått på 60-dvesen. Jakob Borg kom in där och og hvis du kan tage så han nu finder jævla mod Østjenge og han nu finder jævla bi 8-trus og så er det her og 2-1 mod Sjævester jeg siger det her så
3: ja og ta halvt jeg altså 2-1 siger mod Sjævester er ikke det mest i USA men han hever så slidt jeg heim og i mod bi 8-trus er det nok steg meira i USA men du hever det ikke heim så spør du hva smakker bedre henne veien hever du et Ebbestreim altså 60 da tror jeg ikke ordentlig vel mot Ebbestreim altså slett ikke utvendelig og hvis jeg ikke får Skyber så hever klaksjøren han hever karantene og han hever karantene til Eisen 2 hadde jeg selv vært en veldig sentral leker kjøp 60 og så
0: Nettest å føle at de mangler råkning.
3: Jeg tror, ja. At det går så lege man bruker for en sånn dess, så jeg kan ikke søtte bort fra en nokså åbenløsning anleggje.
0: Og så er det at jeg og Sigfrid kjenner Jakob Borg, og han som spiller, og kanskje at det ligger vel før

0: Bank öl och öl att ta spela från besök så ser det flott inlägg från Dabo så omrepp jag får så ett annat upplägg och det är stånd där här manklar jag lyckat av sista med bulten för akkurat från vi och ut och spel till Masspark till Epe Ström vi ser att lycka ändertökna här det kommer ja ett fint inlägg och William Rickard framme så inte skora för Epe 36 vi heter Kappinger Arre. Han är så bränt sina Malmö-läggare. Han är fint sina Malmö-läggare och bränt där kan man säga. Hej, en rymmarchans mot Björn Rush. Jag har spelat 1-1. Vi har det här på 6-7 dagskult över 8-3-4-0 i Hållajsson. Här med annan vill jag rekord hej pura upp om 5 meter. Och också verkligen sett att han bulten med synare utan rakt den faktiskt inte. Men här som stod där han har så kvalitet. Han manglar bara lycka till sista. Fullt spel från Ebbesheim. Så är det Marius tar ett check. Han pröver med skottet. Och han finner så lycka till första skottet från Ebbesheim. Nu är det läckt här i egna 40 minuter. Marius tar ett check in efter. In i B6-30 Brastainon. Han pröver med skottet mittlen benen av Mattias Johansson. Men faktiskt bättre fönnisna Silas. Och så är det på 6-7 som är bulten. Till Heine Vanstel och till Berg, att till Heine. Heine, vi är till Mattias Vaj Johansson. Till vänster sida, Roy Hansen. Längs händig upp till William Rickard. Han tar med bulten. Ja, han spelar runt vid hel när han spelar bulten. Vi är till Dapo. Men minor debut sker till Kimmelugga mittlen. Kör bulten ut och spel. Och det är inkast till Ebbe Ström. Inkast Ebbe Ström. Längt att jag äknar i halva. Lauer Snörby. Spelar balten frammeter. Balten är som mittamine. Det här är Stryas som får fäta balten om Berlina. Boyer Einerst. Spelar balten till Syne. Och det är så Dapo klarar akkurat att halta balten inne. Björn är mot Meinarde. Sändra inlägg in 4. Här är det andra som lyckas stuta balten framme. Arne chansen på här stora. Balten är ute av högre sida på 6-7. Berg leder balten för ett spel till inkast på 6-7. Inkast till 10. Berg rör till 7 och spelar balten till Jona. Balten spelar att till Mattias Svaj Johansson. Mattias tar check fram vid Boa. Mattias. Utan vinst och syr till Roa Hansen. Vi är till Dapo. Dabbe Björn av en fettrat mot Meinarde. Sender Brostheimarsson. Han hever Rå Hansen. Rå för fettrabalten. Han sender ett inlägge fyra. En blade bulte halte vid högra suje. Här är det Christian som studer bulten. Alltså omser bulten för utespel till inkast på 6-7. Inkast till 6-7. Berg och Paulsen. Kastar bulten alltid till Heidna. Berg och Fran Atter. Ja, så blir han pressad över av Christian. Och så är det Bestreimer som gör bulten. Det är Christian Svapo. Attra till Virkar. Christian Udia Vonsson. Röjner att spela balten vujer efter syne. Men här kommer Berger och mittlen. Balten får ut och spela till inkast till Ebbeström. Direkt här i går 3-4 minuter. Inte så några stäckare vi är här i fyra lagar. Jag vet inte att vi är mer än en minuter lagt att säga. Amerika kastar balten fram efter. Kvart säger Eilers. Han säger här frysparsle Ebbeström. Tror jag att Gottedal Åsen fick en skump i ritchen. Frysparsle Ebbeström. Och jag vill säga att det är en tan bort i frysparsen. Jag vill säga att det är en fin stöva för Ebbeström. Cirka 30 meter frastöv från B60 Malon. Helt ut i vinstra suje. Jag har för att färma sig mörn på B60. Som kanske kan viska här utan extra. Vi har spast stått hästfinna till Marius Nilsson. Gott det. Marius, 30 meter från stövet. Litt som balten in 4. Andras fyrer och han är omreppig att få apskika balten fram vid Silas in i 5 meter. Han får inte ordentligt fäta balten. Vi är öjla press av resten. Det är inte bara en tja Ebbeströmen. Silas kör kött av. Funnet där på. Och så är det Rickard som tar ett streck. Och här så är Flatsch uppe. Frysbarsk till Ebbeström. Och men för kvart. Jag har alltid inte där på var Rengstadter. Men jag vet inte om han efterföljande gör det Frysbarsk. Mot en Ebbeströmare. Möjliga. Christian Svabo ligger ett för nere. Och det är Frysbarsk till Ebbeström. Men fint banaspel, eller fint velhoksa av Silas som ger kött av och tar färre mat alla beina vägen och kommer in i den fina stövidiga synen. Jag kan lukka sådja endertökna här till Rickard, ja, han kommer en spark till, ja, han kommer kämpa till att sparka Christian Svabo som femkall. Här bulten, ja, inte ordentligt värre mittling kan man säga. Och då fick jag själva vikusna kvivar läggt att säga att i halte han säger en minutter läggt att säga att av förra halvleken. Berger kastar bulten fram efter en av EBC-ma halvorna. Och hörde så Peter Pedersen ute av vansnån spelade stort till Jona. Jona vänder sig, lite bulten ger arbetet. Finns så Roa Hansen till Dapo. Dapo sender bulten in fyra och fyr fram vid Berger vid en rekord och Peter Pedersen för ut och spela tar vi masspars till EBC-ma spurningen ner om hattar vi att det sista som hänt här i förra halvleken. Vi har någon till tujer vi har spalt om dessa från Gästnån ur på 6-7. I på semaren är inte ordentligt kommande igång. Det kom fram till några enkelta stöver in i mittlen. Det ser jag, men jag har lyckats väl på 6-7 här. Så blir det väl bättre här i förra läget. Här brukar så Eile Rasmussen 4 senaste för i förra läget. Stövan 1-0 till på 6-3-2 mot EP Streme. Malen kom i 12 minuter. Och det var så Jekvan Karlsson Gullfoss som skorade ett upplägg från Bobakar Dapo förbrande Ebbe Strema läggaren och vi ser fullförtjänt Ebbe 6-3-2 era 8-1-0 är i fyra läggen och vanligt en spännande sätt att lägga värde i ödla förhållande. Två li som så sannolikt har brukt för Simon Stion. Jag vant att då är det inte bättre fotbollsspel från Ebbe Strema i sätta läggen för att finna sådja. Här är det Sovertun och jag blir efter om att du är kvarter.
1: Utrotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
2: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du är att du kan vinna nekv via skifta till en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hur tydningar Mikael tyn kassaskipan är. Tui vita vid här en höldarlösning som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25-åra röntor och vita kassaskipaner till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasyna jmin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin kattevårdare.
3: Och vi kunde se att i mästare deltene tjaa kvinnon här tog KUI fyrre det ett störst fet mot N1 och mästareheite. KUI vann i topptestnån mot IHAP vid Jopomur i Klagsvik 1-0 och den var Birta Rajan som skorade i Sigursmalli i 2-3 minuter. Och i överenda spelnån så hever Skala UF eisne vunne 4-2 av Virgin Jet här gjør det der under Møyre Kjantla fyrr og i det. Og KUI er nok rett åttalig vi 46 stien, HP hever 41 sti til 4 dister etter at spela i Kappinsjene. Virgin Gur hever 22 sti, medan Skala UF er attast vi 14 stien. Og kommande leia kveld så spela just KUI og HP steipa finale av Torsvedle. Vi kan se ur första delt att här styrer FC Soraj mot mästaradeltene. Tär är då 8-2-0 mot B1-4 A1-0 i Vaje. Och det är Petra Augustinsson och Salmon de Bäck som har skorat malen till FC Soraj i förra halvleken. Och bara inte under stadionen fick Jonathan Nilsen Kanto till B1-4 Reja Korste. Så FC Soraj tar spela ettlu mot Tutsche och då skuld möjlighet för en sikrever stor. Och om hända stövan hälsar så kommer FC Soraj på håll trusti och på 1,5 för verandet av 6,5 trusti och ta er FC Soraj fjörstansdi framför UF av fjörra plats någon och UF kan i mesta läge röka 8,4 stion. Så om FC Soraj hällde lärslarna mot på 1,5 så är det stämfest att ta vara B1-4 och FC Soraj som flyttar upp i mästaradeltena. Ein dyster var lagt til mittelen HP og TP og overvalgte i Gundadalen. Og TP tar våre 8-2-0 i stedet noen. Og tar våre 17-0 i 8-3-0 og 4-2. Men dysteren enda i vi jaunleitje 4-4. Altså HP TP 4-4. Og tar våre gå tog in det fyra FC Høyvøyk som held sig ett steg framför HP. Det så är Ebersheimer är attast vid 11 steg och HP är nästa attast vid 21 steg och FC Høyvøyk är 3 attast vid 22 steg. Nummer 6 är NSO i 25 steg, nummer 6 är 26 steg och TP är 15 plus vid 30 steg. Och IF är som sagt 36 steg av 4 plus någon. Men senast teoretisk 8. Teoretisk möjligheten som IF har flyttat upp, han är helst färren.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
4: Manglar där också hemma? Lite hemma av sina just.fo som alltid är upp. Så görs en tillbudsplay av just.fo varje vecka. Vi tar upp en mat att lära där från Fritjit Larsson. Just, ett gott tillbud. Heimsens bästa godletter i färgen. Vi tjockar hemma sig Irish Pop runt om FH. Ösning i popkurs kvarsfrågakvall och live tonlager vörst lägerkvall. Irish Pop.
5: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färtar vid kipet till färgen? Safari Transport tar nästbäst inte är gott nog.
6: Du köpa något jag gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig från samliga pris.
7: Varst du kväll? Tack, Jerry.
6: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
8: Hever bilen törvas gundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser til fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
10: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att stöva och sambanda sjönom. Ring till Opus att 23213 eller via hemsidan opus.fo. Opus. Samband och jötlom växer.
11: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att sjönom bandet till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
12: Skulle hörarna käftast, sätt dig så i samband vid gulligluckar. Vi tror att jag tar Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklubber. Tofte Jack 2. Gulle veit.
13: Fra Eidsene. Nytt tilbå spiller heimasynet. En rikva fantastisk tilbå og spennende nødgjædom. Skåp i langbord vi 5 megaplatton for 1.13.95. Et lukkara gemmasong vi går imensle rommet 140x200 for 1.13.95. Vi topper adresse og på enda. Og hatt av å bære brettbidder. Vi til heimansjåkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sintor humanier.
14: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, har vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
15: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.

0: alt er der også løg med.
1: Vi tager hjem og sender jysk.fo og spiller op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fo følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lager dig fra budget larger. Jysk og et godt tilbud.
2: Hever du en gamle kassaskiban? Vost du av at du kan svinne nekv via at skifte til en nymodans kassaskiban? Tja jamanon, vi da vit hvordan tuttlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin kattevøydere.
3: Vi færer til 17. halvleik. Vi margager til 1-0 til B6-stredet mot Ebbes Streime. Klokken 16.15, så blir jeg fra søkningen på Ronavøy, NSO i Vøydegård. Kjellalsøkningen.
4: Jo, takk for det her. Leikerne Erkan og Vøtlund, og det Eile Rasmussen Eisne, klar til 17. halvleik. Og Rasmus Nilsen senter av Bøtlund, det han som skal sentra. Og ønsken utskifting framt i B6-sideleven i halvleisen. En utskifting ble gjort i fyrre halvleikje. Og det var, som skilt alene, en taktisk utskifting. Hans Paulia Bø, som får ut Andras Olsen, som kom inn for henne. Og Andras Olsen, han får faktisk beint mye ved å spille. Her som Ole Isson Poulsen, hei han har spalt. Han kom inn i 28. minutte. Og siden da har jeg bestemt spalt et lite sinter Peter vil det sige. Vi tager lige lige os i jøgnen, og vi bliver så bare vi just on til Ilas, Silas Eisansson, som sender i maltjæppet 6. Og så det nummer 3, Berger Jørgensson Poulsen. Nummer 2, Bobakar Dapo. Nummer 11, Peter Petersen. Nummer 14, Jekan Karlsson Gullfoss. Nummer 20, Jonas Siversen. Nummer 21, William Rickard. Nummer 22, Boje Reinerst Petersen. Nummer 23, Heine Vansdal. Nummer 26, Roy Hansen. Og nummer 28, Mathias Veie Johansen. Lige tja, Epistre til Johannes Evensson Davidsen. Så det nummer 2, Meiner Debes Jete. Nummer 6, Bjørn Eilsson. Nummer 2, Jester Båsson Dan. Nummer 11, Christian Svapo Eliasen. Nummer 18, Marius Kallestrup Nilsen. Nummer 20, Virgar Jonsson. Nummer 26, Andras Olsen. Nummer 2, åh, jag kommer kanske chansen till Ebbestein. Man får in en chans till Ebbestein. Boe är omreppet. Han prövar så att prika bulten till Gotta som inte ordentligt klarar på stövna. Han får in en chans till Ebbestein. Inte 100% chans. Han fick en sån frilig bara ur en spurskomvinkle. Men som... ja, det synes jeg Heine Vanstad som kom vel i midten. Nei, det var Mathias Vaj Johansen som kom vel i midten og syrte fyri at bøtsen ikke får ned til og Silas kommer så øyla veldig ut. Og så hei Vopengren, Boe Eilsson, ikke selv en kloss til å sette han til bøtten ned til bøtsen får ut og spille oss den fyri til innkast til Epe Streim. Christian Svapo Eliasen skal takke den. Efter Sorøy har vøkt til 3-0. 3-0 til FC Sorøy i måte B1-0-fjers, så FC Sorøy verer aller helst hitlige som flyter opp etter i beste deltene. Ser man vi i B1-0-fjers. Spennende for Hesebellin opp etter. Hatna Sparta Ebbestreim, Christian Svapo Eliasen, eller et, ja, det var ikke rett å gjøre, det var ikke rett å vilje til at Virgar Jonsson var første av bøttene inne i 5-metron, og han sendte bøttene bare frem etter Udo-spill. Vel besynner av nærmeste stonk, til Mas Sparta på 6-tid. Hatta hei kunne være nok så smart, men det sa ikke alt for pent ut, kanskje til avstaltningen til Virgar, men ikke særlig fikser. Skåret jeg måtte på 60 i første omferden, det var et 87 flott mål. Det var et flott innlegg, og det var det som vi held når han lykket klar i at trille velten vi handler stank. Helt i enden av Vestånd, en Vestånd som på 60 vann 2-1. Line ved møtt, det er snitt han 28 da vi satt da. Her i Markar, det er Vestånd enda i 2-2. Og her er det som på 60 som er 8 da. 1-0, nu är det gång till 17 hållet inte. Och det är Jekan Karlsson Gullfoss som skorar ensam vattnamalen. Här är Mattias Svaj Johansson, sparkar bollen ut i spel till inkast Lebeström i halvbunden 26-22. Ute i högersidan. Christian Svapo Eliasen som ska tagga till. Synd inte väck från Allon. Det är nog så mitt fyra, men jag håller den 26-22 högersidan. Så han ska kasta längt. Han sender balten inn fire, og til Heine Vanstel som studer balten i Udespel, nytt innkast til EBSM akkurat av samme sted. Og så ruller det omkring disse som skulle bintast. Og det Peter Petersen som bintet disse. Jeg kan kanskje Gullfoss, sender her. Ja, jeg kan her da. Malskjøtten. Så det her må lykke på igjen. Tja. Kristianne. Hesson är kastar en ball näträtt till Mattias Svaj Johansson. Att till Kristian. Och så är det... Avsträckat han syns Mattias Svaj Johansson. Det var Maynard det beskrivet. Nu blandar jag fullständiga. Ballen kommer in i bostaden. Kör på 6. På 6 fotar ballen borsten. Röna färre och i motal upp. Men här är det Maynard som hällde ballen igång. Inne i halvbunden kör på 6. Ballen flyttar synen till Marius. Han röjna släppa sig fram vid Roa Hansen. Roa Körbalten utspelt i hotna spark till Epistrem. En förbörjan för Epistrem här i sätta hållet. Hotna spark till Epistrem. Och det är Christian Svapo Eliasen som ska tagga till. Här kommer inlägg vid Naratas och Stank och Andras hälter bara under gång att det går upp in i filmen men så är det Boje som rotar bara borster av Vandalaj och bara sen för att det till Maynard. Det är man där var framme så till Marius. Spelar bara en vågar ut och syna till Christian och så är Jester som sänder Marius, nej som sänder Christian i evil up men här är Roa som kommer mitt under korrbalten ut och spelar till en nytt hotmansparsk till Epistrem. Kom nu väl för början. Och hej Malia. Och här har vi det. Välfarligare än det har varit i fyrrelaget. Och nu här har det så är det Anton Solsen som kan komma in och göra något ting. Här kommer inlägget. Åh, det var fint inlägg till Jest som rönnar studerbulten mot Valna. Och sänder på 6 läggar 4. Epistrem är framme i bulten. Mario sänder bulten in 4. Bulten bestudar att man på 6 läggar. Så det kommer skott från Laurus Norrby för att bätta ritchen av synon. Ja, en sån som daskar vi in kan man säga. William Rickard som räcker faktiskt bätta ritchen av William Rickard. Det är utespelt till nytt hotnadsparsk till Epistrem. Nytt hotnadsparsk till Epistrem. Christian Svapo, NFL-treat. Ulla Tatt, William Rickard som stod av bötten. Att Tromsö utespelt över inkast till Epistrem. Och till utgöra vinstersöja. Och Christian Svapo ska täcka en affär. Inkast hespernar. Han är offer att kasta längt. Här kommer det, han kastar bulten in 4. Då rådar borsa henne vannställd. Fist i ädlöver bulten. Det är Attica Kristianne som prövar att sända bulten in 4. Jag kan kasta Gullfoss kymmeten. Bulten 4 ut och spel. Nytt inkast till Epistrem. Det här varvet av Trusti. Framvis. Nu är det lagt här i tjejminuter i sättenhållagen. Nu står han där 1-0 till Epistrem. Epistrem är där. Han var så sändig gång till Sverige. Det kommer skott från Antras. Men det stannar flera läggare 4 till Epistrem. Bulten ut av vinstens sida, Roy Hansen. Ja, ja, han får en kall, spelar Corvoyare. Så får bulten ut och spel till inkast till på 6-30. Han råd ut och dyster och ja, nu är det så... Nu får jag så vita att 6-30 minuter är läckt i Vaje och det blir en affärs här var nu min kommunen. Nu står han 3-1 till FC Soroy och... Det här var så en man minne. Det var Jonathan Nilsen som blev utvistad i förra hållet. Tja, Bjarne Altjärs. Och här är så William Rickard, mitt av mine, som ströjes. Och Ja, här var det ett bestämma bein som var synte för högt ut i att William ska tämja bulten så det frysparte på 6, det bänt in i halvene tja i bestämma. Kanske akkurat här som på 6 och 3 för läggarna har bruk för det. Nu hade vi under sörst i cirka 8 minuter kan man säga. Det har inte stått här för när Dapa Björn var det vansinne, vad det menar det. Han sender for kulla innlegg som er rundt bort av Ola i første etterve. Balten enda ut i Atticha Dapo, som Atterbjør av. Sender så balten inn fire, andre som rundt balten bort. Ikke særlig vel, balten sier han. Rundt balten sentralt og tog bete stå gester her og kunne sparske balten ut i spil til innkastet til B36. Han stå Joni under fyne støv i akkurat her, så hvis gester ikke steg her, så det blir rattelig frutt av Joni. Vi ser ikke 15 minutter fra oss til å smekke handballten i nettet. Men bättre för att spela till inkastet på 6 till Hacker Söje, läckte på halvbunden tjej på Söjme. Berkor kastar ballen in 4, hoppar sig inte in i 5 meter och så är det enda som vi är till er Janus som hällde ballen. Janus köttar av längs sändning upp till Gotta, Råe är hackstyr i första atleve. Råe Hansen stoltar ballen innan mina och så är det Meinert som tämmer ballen, men det är Råe Hansen som fär frysparsk. Jag tror att Gotta för allt för sent och råa ut igen i tog igen i stolta valten borster. Frysparsk till B6-32. Och till Heine. Till Berg ut i höga sya. Berg och Paulsen. Till Heine Vanstel. Spel till Mattias Vajonsen. Så det är B6-32 som bygger upp. Mattias längsändning upp till Dapo. Men här är så Lauritz som är fyrst rannan. Men först hämtar han balten. Balten ändå att köra Dapo åter. Så finner Bo Reinerst. Spelar till Jonas Iversen. John hygger upp, leder efter Berg. Men spelar så balten åter till Heine Vanstel och stegen 4. Vi är till Mattias Vaj Johansson. Och ja, sen det är råd att spela fram på 6 sätter som missar där balten i uppspel någon och så är det Boe som rönner spela djupna till Gottadal Olsen, men välkommen till Mattias Vaj Johansson som spelar balten åter till Silas. Sen det tar sig ut med att Temmingen tja Mattias Vaj Johansson kickar sen det ut han ska spela balten åter till Silas som vill så täcka balten upp och till mest så att Asgården, Heima Asgården, inte är så nöktigt här med att han ska inte ha varit en atletjink. Och här åter blir frysparsk. Indirekta frysparsk in i brösten, tja på 6, det bäddar så ytter. Och nu är det så frysparsk till Epistre, men kvart händer här. Här var det så Peter som blev hilden av virkare som det ut till. Och det är frysparsk till Epistre, märkvärdig stövare, längsändning bespalt efter Höckersöje, tja på 6, det var. Jag kan lycka sucha, vet du, men sucha till ändertökningar till Silas som förfärdar bältena längs ändring framöter och Peter Firmkotl av Virgar Jonsson. Och så är det epistremarna som får frysparsk. Jag tror inte att säga kvim om det är för film, men om det är för film så borde det vara gottkost, men det var det så inte. Det kommer så inlägg i 4, Silas hällde bältena, men han hällde bältena, tar bältena i färden ut, så det är hotnadsparsk till epistrem. Hotnasparsk till Epe Streim. Och det är Christian Svapo Eliasen. Som är tidigare näka dig på att lära dig. Här kommer han, sänder balten tatten 4 och finner faktiskt det virkar som ett öle harst inlägg och han smäckar balten om han 4, Virgar Jonsson. Väl i kibären tja Ebestreme, dagsens väl är inte bara här, så det är inte bara det som var förrgångt, men nu är Anders Olsson som kommer in. Här kommer en längsändning, kanske är det på 60 sekunder svär att det är Peter Petersen spelar cutback till Dapo som prövs med skottet vid Brostenmarsson och sänder bulten om han fyra mitt mot Malnon och så bett om han fyra här som Janus Stenters, inte det bästa skottet från Dapo. Och massparsk till Ebbestreim. Men det har lagt er i 8 och en halva minut cirka. Og støvende er fremvis 1-0 til B6-2. Det er Jekan Karlsson Gullfoss, som vi skårer ensam alle maler. Og til at han har 12 minutter. Her er det så Laurits som kastar balten under B6-2-halvene. Balten er ut av sinne Marius Nils som måttekker balten midt av mine. Og skifter Suje til Vegard Jansson. Stater ut av vinster Suje. Hygger opp Atlas Inde Indek, men med så brød som mening. Spel stått til Gjest, til Ola. Og smalspel fra Ebestrem. Fint spel inn i halvene kjøp B6-2. Laurits Diagnal sending, Røyne finner Christian, men det så Berger som kommer midtelen. Men det så ikke Peter, Peter til Berg, Atter til Heina, innan minnet til Jona. Jona så ikke Jester Boa som dam som kommer midtelen, og Jona er alt for seiner. Ja, ut til at Jona skal takke et sex, så kommer Jester i midtelen, og så får Jester om kalt, og til fryspars til Ebestrem. Cirka 30 meter fra støve fra B6-2-malen, omlai. Og til senter ut av venstre søye. Christian Svapo i det som skal tage det. Best en mer mulig enn kjøp 6-3. Nå tar vi venstre beinene til Christiane. Her kommer det. Senterbalten i Atasestang. Og Norrby som senterbalten inn 4 i 5 minutter. Nå tar vi rota bort til B6-3-veiene. Og etter en feilig støve til Jeg besøymer, og til de store mennene, til Anders Olsen og til Lars Norby som kjøver B6-2-veien i Høybridge, sier jeg at det David Støver. Bjo Wilson, Røyna Senterbalten, inn 4. Jakob, nei, jeg har sikkert Berg og Jakobsson. Paulsen kjører med til den. Kørbalten er utspill, nytt innkast til Epestream. Lengt opp i holdet med B6-2. Og som støvende nå, så er det altså bare spørning om tog er her i Rokne ved at Epestream er færre jauna til 1-1. Det ser rettelig godt ut, så det er vondt her halter B6-2 under en stor trøste. Christian kastar balten en 4, Laurits Lange balten, så får balten til Ola, som kvart henter her. Er det så Sila som helter balten hon av sjalva linjene? Hatt det så merskverdigt ut, det er bra steg i marsjen, er det så Ola som prøver å skåde balten for himmel högt opp, og så ender han faktisk, er han faktisk ved normalt kjøp 6-3, og så er det Sila som helter balten hon og av strikene. Og her er det så er det en besemmer inne som røyner at lika skumpa Silas den sista pettin. Silas spelar till Roa Hansen som första fjärna röna spelar balten fram efter, men han vill pressa över av Meinard och balten för ut och spel till inkast till Epistream. Inkast till Epistrain, balten vill kasta över fram efter till Boa som spelar kopplingar. Det står chansen till Jesse Boa som damm. Och en käppig chans till Epistrain. Den största chansen till att finna ut det. Fralix sändning. Flott inlägg från Boa Eilsine som spelar till Jesse Boa som damm som cirka 11 meter från stövet. Han smäckar balten himmel högt upp på målet. Skilla sig och uppe 6-7 malen. En stor chans till Epistrain. Den största chansen ut det. Jester Båsadam skorar i bägge målen. Tallinne möttes till senast vid Markaiers. Den 28 juni. Bant för sommarstätchen. Men Hesfinar manklar skottet nedlaga. Och det här blir vi en fin inkast från Meinarde. Så det Boe som sluttest väljöknas händer så har funnit inlägg en fyra frallikt inlägg som manklar bara lycka att Jesse kunde få mer på sjurs. Jag bestämmer fram i sig balten, det är Virkar som smällde balten till Ola Eisensson. Han skiftar suje. Halter vi innan suje namn, det är Roy Hansen som akkurat klär stod av balten ut och spel Arn Meinard för Fältronon. En kastlig bestämning, du vill hålla den köpa 6 eller? Meinard att jag kött av, men här kommer Christian Svapo spasserande iver och säger att det är för bra kastan här längtning för NFL-trät. Det här är det stöver som här besäkset hela troblaggar vid Rodabatten Borster. Och det är det stora medvärdena till Jebbe Streme som Jebbe besäkset troblaggar. Og her kommer det innlegget fire, men her var det så Heine Vannstall som fikk skumpe Ritchen. Fru Spark til B36. Og en... Her det Roy Hansen som takker for seg, og han kan skal se, jeg synes det shaky ut her i setene holdet ikke. Trus det vi for det meste vi ut i hans her søye. Altså Vinsabak-posten til B36. Så Roy Hansen for ut. Og henne i hans sted, Jim Gittle Samuelsen. Gittle Samuelsen, som... Fyrir alveg kappisinn spaldið fyrst eða tja B6-sættur, ég hafði ekki skýjar, men hér er svo sýtt að bantist nón í Megadistur, ég komið inn á einhvern tunnar í setni halve Jester við næra fúinæra vending og ég kan kalla sem gulfos lovar hann ekki ordlega fær frammeittir við haldir helst og nattir svo gulfkort eisen til matskjötan ég kan kalla som gulfos Frysbarsk til EBC, bænt aftur eknir halve Og det Issa som Paulsen skal tegge til. Og Kjetan, kjappe 6-7. Ja, tar tung ikke for alt for lengt etter. Hun så i sønn 8 meter fremme fire brosteinen. Her kommer innleggen. Og Heine færs rota bulten bort til ordet. Og så da Jester som fotler for fremme til hva hendt. Det det B6-utleggare som lyckas, faktiskt två B6-utleggare som lyckas ner fruspart till B6-utleggare. Den helt enkelt han tömde för brosspart, jag pekar faktiskt i mot och plätt någon eller Rasmussen. Fruspart till B6-utleggare. Mattias Fajon Johansson lyckas ner. Berger Jakobsson Paulsson lyckas ner. Det är spurningar kan den utskiftningen på 6 det kan göra. Det är inte så att Gittle Samuelsen är en fysisk stärska läkare som kan samla emot det här som EBSM-er kan kunna göra i det bestövån. Men kanske inte mer stabilitet i det vinstra suje. Roy Hansen kanske inte akkurat har räckat dig när jag ser det ut. Kom, men då kunde vi i alla fall börja med den första halva tumman. Men efter det här... Ja. Vi ska se själv för näkv. Här är det en rota spel på framför er som är stante. Mitt av Vettelnån. Bättre för er utespel till inkastet på 6-7 i högre sida. Berger Paulsen ska tagga till. Inkastet i högre sida på 6-7 i arbetet alltså äckna halva. Berger. Kastar balten fram efter. Fredrik fram vid Rückgård. Fram vid Peter Eisner. Så är det Dapos som röjnar vinner balten. Men det är Jester Båsson Damm. Till Christian Svapo. Spelar balten fram efter till Ola som häller balten till Jester. Och så är det Lägers för Mkotter. Gott kors till Jester Båsson Damm mot Jakob Paulsen. Och Jester, ja, här spelar han sin depata. Han mäter att... Berger spalder for Nekopata. Godt kost til Jess på Sandam. Og det bare framfor her som vidt standa. Og her er standa Nekopata 6. Vi har så geisen som rasande. Berger, og her har man samstående sexen at jeg bestemmer vi har svært sin sida. Det var ikke passe. Det var bare en vanlig takling. Men godt kost til Berger Paulsen. Og eisen godt kost til Peter Pedersen for kjøftabrott. Frysbarsk til B6-stedet i Tarkasøya. Og han halter øyeligt. Berger. Men han vanker høyre bakker. Han var røyne nok lånt at henge i. Men han takler ikke sin vers. Det er nok så ekkoslig, vil jeg si. Men om til rekkorst. Det skal jeg ikke gjemme klokene på. Heine sender balten fram etter til Peter Pedersen. Peter etter til Berg Paulsen. Sender balten inn fire. Og her er det Jane som helder balten om. B6 er ikke kommet opp gir. Her i setten av det ikke. B6-mannen har altså vært vel bedre her i setten av det ikke. Etter at B6-mannen var vel bedre og i fyrre av det ikke. Nå vinner det balten etter midt av mine. Jag bestämmer ner. Maynard spelar bort nu till Boa. Boa sänder bort den fyra. Sänder Gotte. Och så chanser. Chester Hjalmar! Som är ett och ett här vid Mörkager. Och att det här sådär. Chester Boa som damm. Skås och trea mål. Måter på 6-3. Hetta Kappingrade. Och hur Hjalmar han till 1-1. Nu är det lagt här i Nuccio Trush med Nutter. Här kommer ett inlägg i fyra. Bo Eilsson sänder balten in fyra. Mario släpp balten fram vi. Och här sänder så Chester. Han var pura ensam allir. Vi skilar sig och sätter in oss i nå. Vi närmar oss stånk. 1-1. I mittlen. Ebestreim och AP-16-sätt vi. Och jag vill säga fullt förtjänta i snö. Och vi såg att Samson säger att EP-Streimor har framt en utskiftning. Så vi Balamin är kommit in. Kvör är färdig ut. Det här då jag inte säger i halvtid till Christian Svapo som... Ja, till Christian Svapo som är färdig ut. Fullt förtjänt. Här var EP-Streimor, Jauna, till 1-1. Och det är spurningen kvart så kan hända att han har hittat här. Det är mest så att som stövan är nu så mäknar vi 60 inte att iberhala Hape som spelar mot skala. Och det är mest så att iberhala där klintas ju upp av ett kända plats och iberhala skala att Arndt här har spalt syndes stövande. Det är spurningen om man jallager nog P.B. Line ett lunda för en att få mera. Och här är det så gott kort till William Rückard för tjaftabrott. Frysparsk till Ebbestreim. Frysparsk till Ebbestreim ut i vinstersöja. Det kommer en sändning framöver till Gotta. Men det är Mattias Vaj Johansson som är ranon. Och ja, för faktiskt bara inte Richard har Gotta då låsen. Det är fryspart till Ebbestreim. Det vill säga ett öliga bytt fryspart som besäkts till Jerry Hessar stövnet. Det här var så stora troblaka Ebbestreim som det var stövnen. Och att det nu förödar Ebbestreim en stövn. Här tar sakta skulle lägga sig 8-2-1. Frysparsch till Ebbestreim, helt ut i vinstersöj. Vi bråste i marsch någon. Först ska täga det. Mirka Jonsson ständer här. Gotta Dalåsen ständer här. Och han säger att han vill gärna vill täga det. Det är väldigt Gotta Dalåsen som täger det. Skönta tvärmanns i muren, kör på 60. Det är Atler. B60-läggaren är Atler. Räkna bråste i. Gotta Dalåsen. Sänder balten in fyra. Det har rotat bort sig. Först i Atler med Sulamin. Vi har skott i Atler. Tjukta B60-läggaren fyra. Det säger man nu, får färdra bort natt till Lamin, spelar bort natt till Janis. Janis smäckar bort den innan B6-30 halvorna. Han vill råda borser av Kittla till William Rückard. Som rönnar tacka träckligt och synner, men Billy Eilsson för sparska bort nu till spel. Inkastar B6-30, inkastar Tietje. Jonas spelar bort natt till Mattias, till Heine Vanstel. Heine Vanstel, Finne Berg. Nu det hackar sig antik att checka in det med så gloja nästan så det gesta bollen som dam som väljer att skifta så ju finner han Boa att göra nu det var inte någon Boa perfekt av någon han är inte ett sär framis Boa tar att checka in det där för att sätta bollen in för det finner som Marius Nilsson Marius here plus han spelar bort att det så kommer in like in för men tar vi rota bort sig av Berg Paulsen. Som smäckar bort borsta antal är sådär Dabo som har färdat bort det av vansna. Han är upp plats i svinna. Dabo för rekande framöter. Släpp sig fram vid en läkare. Sänder så William Rückard i djupna. William Rückard släpp sig fram vid. Akkurat inte fram vid. Janis som hällde bort någon ser väl. Och till spurningen om Dabo gör det rätt i dessa stund. Här har han äntligen plats ute av vansna. Han vill så sända stickning framöter till William Rückard här. Här Dabo faktiskt har möjlighet att träcka in efter. Och här han faktiskt har en massa plats. Och här då Kittle som leder ballen färre ut och spel. Malsparsk till P6 och 32. Her 73 minutter lagt her. Støvann 1-1. Her Mark Geir. Det var Jekan Karlsson Gullfoss som leie B36 A8. At han har 12 minutter. At han har 23 minutter. Så har vi Jester Båsendam i Jauna. Bøvelsen vil blåste i versen nå. Nå er det at krysser seg i jakten til Edna Stitje. Bølten ut i Søyne. Og jeg feier vidt at FC Sorøy har noe økt til 4-1. Og er det AV. Atter i beste deltene. Her er tve i fors mot Lekter og i Vaje. Og tar spillet sin måte i B1-4. Som ikke er tapt. Så er det en annen omfær. Nå blir det en fraløkens stima. Som ser ut til å være fjerde vi enda nå. Heine Vannstel. Skiftet så igjen. Finner Kittla. Kittla Samuelsen. Ut til Dapo. Dapo Bjørja. Spiller atter til Kittla. Kittla teker et trekk. Og den skal spille klinjene. Men her er det så vel i seg av Lauritz. Men B6 sitter fremme seg bøltenån. Det Dapo. Finner Berg Poulsen ut i høyre siden. Sender balten inn fire, men er det altså rota bort seg ved bestemme av øyne, og så er det Lamin som sparker balten i himmel høyt. Men til Kvønn, da på Røyner fra etter balten noen. Marius Per Fjeldt av balten noen, sender balten frem etter, og så er det Heine Vannstel. Spiller balten ut etter syne. Råd og spill. Og så er det Jester. Og til Boa. Lengt sending frem etter. Heine Vannstel under trøste. Han blir skumpet i ritjen her snem. Heine Vannstel blir skumpet i ritjen. Heima Asgården är rasande. Ta med det ganska att det var ett oisobojde frysbar som Vapengren fick. Och vi hälsar stövande. Efter en här duell vid Gota Dallålsen. Frysbar ska det så till på 6-2. Här kommer sånt upp på utskiftning. Jekan Karlsson Gullfoss tackar för sig. Då ser man att det är William Rückgård. Barsta på Klein. Kommer in. Och... Hins har utleverat. Ja, det blir Ragnar Samuelsen. Och det är ganska akkurat här som B6-set har bruk för det. Att det blandar korsan lösen och övrigt. Det här var särskilt finns några bara ur här i sätten hållet. Det är alltså EBC-männa som har varit väl bättre här i sätten hållet. Man kan säga att linjen var 8 för sin hållet. Frysbar till B6-set. Det är en god kors till... Boeson. För det är tjaftabrott. Mattias och Johansson ska tacka frysparken. Han spelar balten ut till Gittland. Att till Mattias. Mattias läng sändning upp till Barsta på Klein. Först hämtar han balten. Ordentlig balten till Kjöv Virkar. Sänder balten över 6-3 i halvorna. Framby Mattias och Johansson. Gottedal Åsen finner Marius under gåstö. Marius Nilsson tänker säkert efter. Tänker säkert säga att han släpper inte ordentligt fram i att lämna balten. Och så spelar balten att till Ole Sapolsen. Att till Marius. Marius Røyne får balten høyre bein, og så spiller balten godt opp! Et mot ballen, og der var det så Silas. En rymmer chanse til EBC, man skårer til 2-1. Fantastisk innlegg fra Marius Nilsen, og godt Dahl Olsen. Han stod balten bært av føvningen av Silas inn i 5-metron. En 100% chanse til EBC, man skårer til 2-1. Godt skulder bare stod balten omkring ærestene, så hei støvende altså ved 2-1 til EBC. Och hauha, tjej av tjärs mot Lekter. Stövan är framvis 1-1. Men om det är Nagamal, om det är Nagar som ska skora till 2-1 så vill jag att ni vill säga att det är Ebesheimer. Det är så sannolikt här som har momentum markar nu. Ebesheimer, Ebesheimer, slett inte med dropp till sätten av Lek. Barsta på Klein. Mitt av mine, ja, for kula sender Gud og synner til Berga. Michel, kan annars är Lamin som kommer mitt för fjärde bulten till Bonston. Lamin björ av. Ute av Vansson här, Barsta Potletser. Spelar balten till Jest. Jag tänker att fritt sträck fram vid Boa. Så får han kottla en efter tre. Frysparsk till Epistrem. 25 meter frastöver från Malmön. Lloyd Sinter ute av vinst och så igen. Flott sträck från Jest. Och Andras. Ja, här vill han gärna hälva att Boa ska få ett gott kost. Tror jag att Andras meter är att at Jesse var vel framme mot Malmö og det var faktisk opplagt til Malmö lige, så her burde boy kanskje finne et godt kort, men Eider var ikke helt samt det tøy. Annars det på samme som har alltid med en par stand tøyen her I 17 og det som jo har over have net 2% til EBSM 38 til B6 og C2. Marius sendte ballen inn fire inn I fem minutter her og så ja, sida som rota ballen borster, ballen ut I søyne til Ole, sendte hardt inn G4 og der kommer B6 til høytten, så det Marius skottet underblå, fantastisk spørsmål for Silas.

här den fantastiska Benjamin Vasilasse är flott inlägg och omreppet av Jester. Skåras ut annan val lite än Inge Fimmelsson. Och att det är sådana bett av Silas som hälter på 6-set innan det stund. Dagsens Maverick har på 6-set. 8 nyva. Nytt hattnadsfärsk till Epistrem. Och hava, kosse kunde Epistrem och inte vara 8-2-1. Här kommer något inlägg. Att det är det öjda tatt och här kommer det! Här kommer det till Lisebergen Andras Olsen! 2-1 till Epistrem! Andras Olsen skifter in och i fyrre hållet täcker Lisa Bandi av. Och här läcker han Epistrem 8-2-1. Nu har vi ett kvart till 20 minuter efter att spela. Första målet tja Andras Olsen heter Kappinger Arne. Och till som inte suttjat, nu är Öjlig Fröje, här vid Marka Ers. Och särliga Lisebjörn, tja. Epistrem. 2-8 till Epistrem och först förtjänta isne. Så är det på 6 som centra. Boje. Ute Söjna. Boje från Atter. Atter till Mattias. Till Heina Vanställ. Mattias Vaj Johansson. Och han spelar balten. Atter. Till Silas. Minna till Boa. Framöter till Bartapott. Nu är till... Boa så rör en spelbalt nu till Vonche, men Maynard kommer till den förstörda Boa. Lovar inte Boa att samarbeta med att spelbalt är bojare. Och så är det Boa som firmkott av Maynard, frysparti på 6-set. Mäkta att säga äknar i halva. Frysparti på 6-set. Mattias Vaj Johansson prövar att spela bollen framåt till Bette Richen och Boa. Att det har lyst sig ganska synder om sjätte halvlek att på 6-sidan är det mäktig sjunk att sparska bollen in i Epistrem halvorna. Det har sänder att det är en Epistrem halvlek i 4 och man måste säga att det har spalt åt skjule väl här i sjätte halvlek i Epistrem här nu. Och nu har så hotna spart i Epistrem, men ja, det är löden tattar vi tror ju att en på 6-sidan gärna till 2-2. Och här kommer hatnadsparken. Det blir sent en 4 och han räcker i vilda kärren. Han räcker i vilda kärren. Simpelten Ole Eisason Paulsen. Men ja, i halte är att Silas fick akkurat finkrarna av Eisne. Så det är en nytt hatnadspark till Ebelström. Hesmen är ut jag vill så säga. Och det blir gott att ha Olsen som får ut och tagga det. 2-1 till Ebbestream. Det har varit 1-0 i Hållajson och det är absolut ett travel i gång. Det har varit väldigt bra sex. Det kommer ett inlägg i 4 NFL out och det sitter alla tunnar åt soliga färdigt. Och här ser vi Dapo som tar med rota borster och så är Dapo som kommer på slutet spel till inkast till Ebbestream. Inkast till Ebbestream är något soligt imponerande att se hur vi sätter helt där. Virgar Jansson. Och det är spurningen om vi har säkert Ebbestream att B6 kunde vinka farväl till ett Europa-plås till kommande kappingarar. Och där räknar som Fremkall. Valtsen fyrt och spel. Han får inte frysbarsk. Räknar som Valtsen. Frysbarsk. Varsågod. Inkast till Ebbestream. Virgar Jansson kastar bara fram till Gotta som ja, tar redan förut i hotnafaget nu och trea tugna synder ut. Spurningen är om det ganska synder för tulliga till att ge att här. Det här framvis kvart 6 minuter efter spela. Plus det som blir lagt att säga tjande, men nu är det så inkast till Epistrem. Längt upp i halvunden köper 6 sedan. Virgar Jansson kastar bulten. Och så får han fältarbalten att det. Så det är Lamin som lyckas köra mitt i en råd och spela ut. Jag har faktiskt någon

0: At jeg besekser de halvene. Nå det som Meinar denne går støver. Han simpelthen prøver etten av 25 meter, og han smekker balten i himmel høyt. Oppe etter så fra balten i utespill til maspartiet på 62. Tror jeg fortsatt mot Lekter. Støvann 2-1 til Ebbestrøm. Maspark til B6-2. Silas. Spiller balten fremover. Balten belonger til Dapo. Inna Mina. Til Ragnar. Til Berg Poulsen. Berger sender Dapo i Egyptena. Birger Jonsson avviser. Krabbalten ut og spil. Innkastet B6-2. Och det spår ju nu och vi nu kan ska färra få att center av en tröste. Och jag kan stå jag kan stå fast här till Leo till varje. FC Soroy vann 4-1 och Bjarne Fjärs. Och det mesta så att FC Soroy är så hitlige som Eisne fyller upp och i mästardeltene och tar vi så klarar kommande kappingar där. Det här blir spännande att få ett här vi. Och så har vi Bjarne Fjärs. Spännande att gå till för att klara sig. Att är så stora lig som spalt i offensiv fotboll. Och kör. Och nu ska man köra det. Jag ska glömma att ta att som är i hoppen där är det så två år äldre då så det kanske ändå blir att här få Mara Borsjurs kommande kappingar där. Det blir spännande. Här då inkast till Ebbestrøm. Men i halvbunden kjøper 6 til det. Bøter vi kastet vi frem etter. Bo Eilsson prøver å sende balten inn 4, men her sender Mathias Veie 4. Vi bestemmer ned av balten etter. Vi er da Laure som rønner spør balten bak frem etter. Etter høyre suje. Vi er ønsken i bestemmer frem av 4. Balten får seg ut og spør til Maspart på 6 til det. Maspart er tidlig. Heine Vannstall. Atter etter til Jonah. Mathias Veie Johansen. Inna Mina. Till Boa Baker framöter ja det här men där sen det gångna jag på 60 det här här var så att jag inte finner på sjur uppe det sista scenen sånt här här när Heine Vanstad spelar så jag när sändra så basta på till köpna men bara hör fram vi och då spel till inkastet till Ebbestrøm och till er alltså som har sett han till då jag också att Ebbestrøm har lyckats nått något plats och på 60 det kan köra plats till att alltså det ser ut som att Ebbestrøm är som borde det väl långt fram jag vet någon en kan det göra på 60 det spelar det är inte som att det som det kan köra plats det spelar liksom som faktiskt tror jag som om att det vill leva så som man säger det där. Man kan se om man kommer och man inte har varit allt där man kvar lag kvar så råkar inte vi en ekvade huxad på 60 det är liksom lyckar uppe. Och här pratar jag fram efter vinster så igen Bo tacklar balten öjla väl och förfärtar balten nästan sänder sig balten helt upp hinna syna men här sänder Berger Poulsen som förfärtar balten och jag beser man är lov att köpa den inte på 60 för fram att pressa. Det känns rymligt högt upp i Vettelån. Dabba för nu uppe i alla vi har spelat nu. Här kommer en längs sändning fram efter Sujinne. Balter framför vi Peter Petersen. Och ut och spel till inkast till Ebbestrøm. Mitt av att farmen är ett att spela. Plus till Leisa Sjåande. 8 först mot Lekter. Stövan 2-1 till Ebbestrøm mot B36. Inkast till B6-3, alltså Ekner Holve. Han har kastat stort till Jonas Iversen. John prövar en länka sändning upp till Dapo. Och till spurningen om till det rätta lösningen till att här sänder andra sejsen. Så rotar bara bort det, så det är motalla per. Så det är Lamin som är framme till vi fotlar per. Han spelar kappa gatsätter. Till Gotta Dallas, han är gasta över Gotta Skotta. Men det är sådana flera läggar fyra. Så känner Bo Elson som pratar på retoren. Men han var akkurat rotar bort i Österlöte. Och så är det Peter Petersen som firm kattel spelar karvojare. Chester Dam ut av Vonsson. Take a second efter. Chester. Till Boa. Nej, balten för sent runt om Boa. Och så är det Silas som hällde balten in i bra steinon. Spelstått. Till Boa Reiners. Framåt till Peter. Till Boa Reiners efter. Så får man kall. Jag tror att Olle för Richna Boa. Frysbarsk till P6-3. Boa Reiners. spelar bollen atträtter till Jonna. På sexan hittar sig inte runt och Jonna sänder sig spyrjande som attas med honom och säger så kvar inne i vattnet. Alla är långt fram i vattnet. Men det är så länge sen det kan ha helt rycka. Här är det som Mattias Maj Johansson som spelar bollen atträtter till Barsta Pottl. Stattar ut i Hakusö. Inna mina till Dabo. Dabo tar ett check. Atträtter. Spelar bollen ut och syna till Berg. Atträtter till Dabo. Dabo steps fram vid tvärläggare för som Kott. Nej, han klarar akkurat att hålla sig uppe. Utan till syna till Gittla. Gittla sänder bollen i fyra. Han klarar akkurat att finna hejna. Och så kommer han lite press fram i sexet. Och så är det Lamin som rotar bollen bort av Andalaj. Bollen ut till Gittla. Gittla sparskar på bollen framöter till Peter. Och Peter klarar han att hålla bollen inne. Då klarar han akkurat helt ute vid hotna flätsnån. Han är pressavers. Han släpper sig fram vid en bestämmer att lägga koppen alltså till Boa som bröt som jag skott i utifrån. Men smäckar bollen väl om han fyrde. Jag vill säga, det är nog det friaste spelet vi har sett fram 6-7 i sätta hållet. Här det kommer upp till något som är lösen den trusten mot Ebesheimer-malen. Men jag vill säga, här är sätta hållet till hur vi har allt Ebesheimer. Som har haft spelet, chanser och allt i allt. Fullständiga, ja, har vi köpt det vid AP6 alla sätt och lägg. Bär på dig på stöver och i truste och AP6 har vi ett land uppe i den sista tiden som jag är på samma här i sätt och hållet. Det är väldigt otroligt imponerande för att jag är på samma. Bo Eilsson. Nu sänder så Marius i Egypten, bara till fram vid Marius och till Silas som hällde bara någon. Silas. Spelar bollen till Rohansen. Roe till Boa. Boy här är lösen till Mara Plus nu. Gott att röna för ett sådant. När det så Berkur spelar bollen till Barsta Pottl. Men när det så Virkar som kör mittlen korbollen i Odospel till inkastet till B6-et. Inkastet till Kött. Och så är det Dabo som skiftar suje till Gittla. Han är att i plus. Ut i vinster suje. Dabo kommer jobba till. Gittla sänder bollen in fyra. Men Janus hällde bollen åt sikt. Janus hällde bollen in i Fimmelsson. Har vann av minutter färren. Ett av två minutter är färre. Att han med fyra som skulle spelas. Här är Ivetunne. Här är Gotte som framkall. Frysparsk till Epistrem. Frysparsk till Epistrem. Bant in i halvande. Chabbe 6 och 7. Ja, titta här, hur ska jag täcka det? Till nu är det att Sjönt är alltid tre tog innan sin drott. Det är på samma manner. Till Sjönt är välkildet. På sex är vann alltså första omfärden mot det på samma. 2-1. Och så möttes linje 8-8-20 och tar vann. Änta så 2-2. Och här ser det alltså ut till att det på samma färre vinner 2-1. Och det samma hände i fjörs. Han var det en sier till Ebesheim, en sier till Ebesheim och en jannlägger. Och här så inkastet Ebesheim, längtar alltså ägna halve. Mattias smäckar bollen framåt. Det var inte särskilt längt att lägga bollen stadig in i Ebesheim halvene. Så det sitter stort och sitter alltså framåt och till er Dapo som skiftar så igen till Berg. Berg prövande länka sändning upp till Barsta Pottl. Bollen till Attica Janus. Och så är det Janus som hällde bollen om tryggt. Håll mot rätt att spela. Ett av det som jag har talt i ödelförn. Janus smäckar bollen på 6-7 i halvorna. Här så bollen är värre med en Barsta Sättnadlage. Och så för bollen på 6-7 i halvorna. Lauritz sparskar bollen bort till bollen ut till Lamin. Lamin Björja och släpps från Viberg. Lamin vid fotar fyra Hånsson. Kappen gassrätter. Så det bor vi har skottet. Vad sänder Gittle fyra. Och Balsen fyra ut och spelar till Hotna Sparsle Ebesheim. Hotna Sparsle Ebesheim. För att du hör att täcka den. Det är Spurnegren. Hånsson tur med att täcka den. Det täcker sig gå att du är Ebesheim Arners. Men jag tar det nästan att säga nu. Att Hesan Sigrind är i hus. Tjej Ebesheim. Marius Nilsen för att täcka dem. Här så får jag möta erfarna. Och här brukar jag Eiler Rasmussen för senaste fär. Epe Seymour vinner 2-1 av B6-3. En otroligt imponerande seger. B6-3 var det bättre och i förhållande. Och var det en fullförtjänt 8-1-0. Men här i sätta hållande, det har varit allt Epe Seym. Där har vi haft tröstet, där har vi haft målchanser och att ha flotta fotbollsspelet. B6-3 är ett av nackvinn i halvunnen till Epe Seym här i sätta hållande. Och det var alltså... det var alltså Antas Åsen som skorade seersmålet som gör det att Epe Seymour vinna 2-1 av B6-3 om man måste säga fullt förtjänt. Gäste Båsson Damberg med oss och Jana till 1-1 med Averin som har vunnit färgmästret vid B6-3 hade vunnit att se i 2015 och man ser han spalt i en fralliggande stöd där. Vi tar alltså andra ting att skåne sjön det och vi tar en dist som värre mittlen NSU och Vujtjentje och här då Rune Nasse som för att se Arsak är inte Rune Nasse men Rune Reina som för att se från Tudeston är för att byta men kan få en av beina samröve men i halvt är Jävel Lycka Bölten vi ger till Hera Simonsen som vi äter om att lite bil.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi. Och nu färre vi till glädje för sondagsfolk att lägga öjrne till att tryckve sig från Hesson Simon Malnon Epe Seymour B6-3 vid 2-1. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
0: På att till Jekan Karlsson går på sin skott och så rätt 0 till B6-3. 1-0 till B6-3 lagt i 11 minuter och jag säger akkurat att det manglar kanske mål och uppställning till B6-3 men så kommer Jekan Karlsson går på och skorar svårt första mål efter Kappingar har det 1-0 till B6-3 och upplägg från Dapo till läxande vid Finchet här. Dapo spelar ett kappa gassetter, finner Jekar Karlsson Gullfoss vid Rostein Marston. Och vid närmast stång smäcker han till, här sa öle uppgjort. Och jag halte kanske att Johannes Eversson Davis kunde däcka sig syna ett lite synder bättre, ett eller en värjeläkare. Det sa jag utifrån rätt lätt ut och inte särskilt väl det gått av... Det bestämmer vad man måste säga, men 1-0 är B6 som lagt er i 12 minuter. Vi vill säga att det är fullförtjänt. Det är B6-sättet som har haft trusch, det vill säga. Maynard spelar ballen ut till Boa. Boa sänder ballen 4, sänder Gotte och så chanser Jester Jalmar! Som är 1-1 här vid Mörkager! Och att det är så...
1: Ja, vi kör hade punkten av pausa till nu ska Tryggvi göra samröver vid en fäcknad hos Svenja James Stamer.
0: Jo, tack för det. Och här var Tryggvi Clemensson här. Och Tryggvi, jag har som sett någon gång kan man sätta fingrar av näkas med som Jack Gall faktiskt. Det är spalt fantastiskt.
2: Ja, alltså, för att förhålla mig med jag vet man snackar om det här. Det är press och annat höjlykt. Och vi maktade det inte. Det har varit aggressivt här i Ötlån. Vi bete var det bara 8 av en mål i Hållaisnån och tog hade vi möjliga att bygga upp att det och vi brukte tog på ett inställning. Fåboll tar vejde vi då så det här är så rävla stort alltså det, man har varit så länge nere vi var så rinsen och så egentligen grekt vinna vi tar chanser att träda i snö så det var extremt viktigt.
0: Var det i 80 minuter så gjorde den utskiftning. Hans Paolo får ut, Andras kom in. Det kan inte ut för att det var en taktisk spröjting.
2: Ja, alltså vi hade så rävlig avgörningar. Nu var Hans Paolo rygg ut. Jag kunde nästan tidja att ha tagit pickas. Så vi var ju alla understöd. Men Andras är i form av tjocken. Han är lejaren. Han är vid ute. Och jag vet att han skulle starta det. Men i valde så är det löst nu. Han kom in. Jamal. Ja, fantastiskt. Och stände väl. Och så får vi det trutsjärt här vän ägar vi pressen och kört hem och att det passar så väl. Att han trusste upp, han var öjlig aggressiver vid Trimon. och då stämma i allt sånt här men så prövar vi att bröjta lite sånt där och finns ju vångbacken som är hackre och jag hade det här särskilt sagt hållare så vi hade snackat om det hållare som kvällar vi är vid byggt på då fick vi fullständigt större på att det var ordentligt skräck.
0: Till haft näckare som är dess någon här till det var öjda tatt för jag följde att äntligen ett nästa faktiskt att ända kapa tycker
2: jag
0: vi.
2: Ja, jag bara säger jag borde vara att gå med råtta och vara pura coola en bunch till er jag slett inte det är affära jag tror att det är som det är och alltså det är ju också när det sätter lägger att det är vi får brötta vi det är attan för jag snä man glömmer bara precis det som är gott alltså lägg vi gå lägger så det här är bara det här är så viktigt och ja nu måste jag göra
0: men alltså vad är det som händer i sätten alltså det är ju ut som att det är liksom är åttonde plats och tredje och fjärde plats det var fullständigt att man så att säga attan sätten av väg
2: det men jag hade bara vi för jag i Europa jag hade vi det har varit haft vi jag vill säga vi har haft en så ju kar i Chinas fuschnaga på sjur time on men egentligen alltså här har vi varit förutsatt att vi alltså tappa tron och kar i man haft vi det vet inte så spelar med sig ett nice snack jogging då sen mot den så ju det ena som är twin distance vi tycker vi är det här som läcker det här tar få mål nummer 2 bäg kar och tar Arren lukkar som att vi ordentligt kommer igång. Eller får trusselsust. Men det är måste vi skulle jaka och ta gjort där fyra minuter allt.
0: Sigfrid, tack för samman och hjärtat lukkar.
2: Ja, tack för det.
0: Ja, det var så Sigfrid Clemensen och jag ska veta om jag kanske ska få ordet av Jakob av Borg Arren. Vi får se för att det stannar i mittlen NSOI och Vujtjink. Herre, jag tjävlar lukkar balten till tågen och så är jag attir om alldeles bil.
3: Kester Båda samt Am! Skås och trea mål, målte på 6-3. Hetta Kappingrade och hör Jauna han till 1-1. Nu har det lagt här i 9-3 minuter. Här kommer ett inlägg i 4. Boe Eson sänder balten in 4. Marius släpper balten framifrån vi. Och här sänder så Kester, han var pura som allir. Vi silar sig och sätter in oss i nå. Vi närmar oss stång. 1-1. I mittlen Ebbestreim och B6-7. Och jag vill säga fullt förtjänta i snö. Nytt hotnadsfärsk till Ebbestreim. Och hava, gosse kunde Ebbestreim och icke vara 8-2-1. Här kommer något inlägg. Att det är det öjda tatt och här kommer det! Här kommer det till Lisebergen Andras Olsen! 2-1 till Ebbestreim! Såsen skifter in och i fyrre hållage täcker Lisha Bandi och här läcker han Ebbestreim 8-2-1. Nu har vi ett kvart 20 minuter efter att spela första målet tja Andras i Åsen hette Kappinger Arne och till som inte suttjat en öjlig fröje här vid Marka Ers och säljer Lisha Bandi tja Ebbestreim 2-8 till Ebbestreim och fast förtjänta i snö.
4: Det var tärnets vinter och sätter sig i samband vid gulluklugar. Vi tar var störst urvall av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar kjolvande allt i kött. Gulluklugar. Tata check 2, du får det tjejeste 0-0-0-0. Gulluvajt kan det bäst.
5: Vandlar där också hemma? Lige hjemme sender jysk.fh, alt bliver op. Søg også en tilbudsplej af Jysk FH hver vek. Vi tager op i meget, der lager dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud.
6: Hæver du en af gamle kassaskibene? Hvor du er?
1: Ja, vi tager os aldrig synes, når lidt nu, men lad det her er Heine Vandstel, chapter 6. Cheers, well.
0: Jo, tack för det här. Och Heine, ja, en fin förelägger, men alltså, vad hon då hände i sätten hade jag?
7: Ja, det var, som du säger, var det tvärvilliga forskjelliga hållager. Och sätten hållag här, här kommer Gittlo, som ofta står just i år. Och ja, här bröjtar sig under Sindipala, här får jag lösa med mamman. Och här klarar sig lösa något gott. Och så missar grejen ofta att botten får nekt. Vi bläger på några botten här väck, som ger att också renna och trusmedel efter. Och så ska man att det här få momentum för stora parts här, ja, och sätta någon ledge.
0: Så det är ganska att, alltså, var det bara att säga man ganska vilt av mig där än B6-hörande, eller lägga oss i sätta någon ledge?
7: Ja, särskilt sätta någon ledge aldrig. Det här är viskar som det här är ut och synd med orske, det här var synd med opportunistiker och Tack för att ni var ett och här och var lyssnade på Magnus för att sätta bollen på spel så det var lyssnat till Asmund.
0: Precis så nu till att det brukar för Simon Steen det att komma till att Iverhalla hoppa kan att land.
7: Ja, till det samma så får man för ut och vinna ta kampen som är till Ronche Brötte Tui. Men Sean det är en champion stor streaker rockning sin där.
0: Jag tackar för sommaren och för den här nästa.
7: Gör det.
0: Jag hade varit så Heine Vanstell herre är sett över till är sett så till tön och ett tacke för med och Rune Rensö skulle gärna vara klar om att lite bil.
1: Ja, han vill helst klara Rune Rensö om en små tacke minuter vi tacka Luka Näkrar Lysingar och några lö och så kommer Rune och jag någon Näkrar minuter undan. Stora distnån vid Lötchen och i Runavik, granna uppkär, att det ligger så uttäckt mot Steipa-vinnaren och Vujtjentje. Vi vantar ha spänning här. Men finns några lösningar och några tonar så vi runder tjocknån om omlaj 21 minuter.
6: Ja, att du kan vinna näck via skiftet till en ny mötans kassakibban. Tja, tja, mannen, vi där vet hur så tydligare med till tyn kassakibban är. Tui vet att vi tar en höldarlösch som tryggar att allt spelar samman. Vi med landa bokalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25 år röntor och vet att kassakipan är till mätstover, handlar, värsta och ära vänner. Vi tar hemmasuna jamin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
8: Vast du av att Safari Transport kan bjåa flägg, cykel och kajflottning? Du avgjør Safari Transport. Ta næst best, ikke er godt nok.
9: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
10: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
11: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid Gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sig urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Soft Rocker AFM1.
1: Utrotteren AFM1 er stolaver av Movi. Nu får vi att se från störteste granna uppgör vid Lötchen i Runavik. Och här har vi att räkna runare innan tror jag. Och vi ser här att tryckva Mortensen. Gåandest till Bayern.
2: Jo, tack för det här. Ja, vi är kommit upp på plats här i Runavik vid Lötchen till... Till en störtest mittlen NSOI och ja, det har nu klagt och stäbbarna är Vujic. Och ja, jag träffar mig lite här vid Tryckve Morsensen och Tryckve som var en ojen gole fjappare. Hvordan startar på andra distan? Kan vi veta för det som jag kunde?
3: Ja, det är helt tjuvigt att NSOI är det som ska leva av. Det tar för halv det avståndet till kajaren här. Så krävs det sigur för NSOI. Vujic går hevet där morfrutt och hevet ju tryckas här så ett Europa Cup loss. Kan spela sig inte latt kan man säga, men jag tycker att det är också tar färre en till... Tar färdigt de här kronorna, kanske det här var färdigt kvalitets och särskilt steppar finalen kan det vara en fantastisk insats. Och som vi ser nu så är det nöjaktigt samma uppställning som i steppar finalen. Så att det har lagt upp till en också avvärdad dusch. Sen så är det ju inte Petr Knudsen HV. Och en också avvärdad dusch är att en Aron Knudsen HV som har skattat rätt till lunch. Han blir alltså inne i det med en Meinar Olsen i stadion och er av vunchen. Det är så det avvärst.
2: Ja, i vær hin vegin og rundt jeg flytta sentur om kvøy. Jeg veist faktisk han har løtt og at jeg mener det også for at børje det an, men jeg vet ikke om han hever et eller annet småvis at det så ikke ordentlig 100% kanskje, men han går så ikke større mål da han kommer inn i hinnadisten her, ta ut.
3: Ja, det tas mer, ja. Så tenk av oss at han spærer til det at han brenner til krut i av og i årskatt. Han er jo ikke kanskje 3-4 måter og kraver kan han spille, så det er av hinnun av bunchen er det så Tobias og Drinic og Klemus Baldi Jar og Beto Baldi Jar, så tar det kanskje ikke det første som kommer inn droppen vi.
4: Ja, nå er det en dutt takt nå, tar seg noen år om Paulitz, Jassi, Niklas och Eli. Så vi att alla går vi tackna.
5: Eli Hansen, bandjärnämnder Eli Gryttibrehandman, Bergformäver och Jens Ojo i Tjejkärna. Det är hovedkade att det bara så är att hända människalönan fäller om hessa boar förberedande formen. Till min Eli och Formäver bär avgörs att bygga nödjan fotbollsvöt av Möjrnån. Epil och Sön stod för i värsta avlandet. Niklas vill ha i starven Tjahesson Fela som verkfugor och han vill säkert att jag var avbördna jag var främjad till Värskatlanda och i Värstjön. Niklas och Eli ögat hur stora höjer vi än vill häva löjbladen som spelar ska vara och inte. Hesebaj mäknar män som nu är farnomsyn kunde vid av röktan Luisa som tvöjer av stora värden och i löjnen. Löjnen Tjahfela. Vits och Jens Ui minnas Niklas Polpo och Eli Hansen vid Byring och Tök för att ta tar tåg samman vid Åkon, ta i fjällar Stolna och som vid Tuyne mättes till åkta av större fjällar i Landnå. Efter nu, vi gör att rösa sig upp som kunde och minnas tar vid Tök vid Åkon.

0: Ja, hatt det var så. Jag vill tacka för två månader av pionjärerna här från två som var vilja lägga lundar under fälla I nästräknar utav fälla. Hur vill du känns du vi som en där tycker vi?
1: Känns jag så jag sannolikt ja. Eller vem vill lära oss där I Timbrantland och vi där på tillsammans och I 25 år så att jag känner sig väl Eli och jag känner sig väl hos Niklas Folk på I minns väl tojerna här och ta och I vattnet med Viktor ta och ett alla blev språngt ut för att köra den här vattnet vi låter ta Ta minns jag väl att det var en Olaf Johansson och tvårare som stod som sprungemors där och han blev värd och snäck upp och tja. Föräldrar som är här ute, jag var tvårare och mamma var inte tvårare. Ja, så att jag tar en stor låta.
0: Ja, det är ganska lätt att gå Det är alltid dåligt att vi har tagit mun som har asfalterat vägen för oss som gänger nu. Vi har finns ju första brukstid just nu, Johan Henrik Ellefsen. Är domare I det. Han har brukt det just en gång. Då till Wojtjegor som kör botten upp. Wojtjegor som spelar in mot Hötlene. Och NSO som spelar ut mot Vattnån. Här inkast till NSO. Vi kan kanske täcka linje I Jöknån. Vi kan täcka gästerna först. Det är Vardur Arena 2 mål. Så kan det ta Arne Brandsson, Jakob Johansson, Aron Jansker Ellingsgård. Jörgen Nilsson, Salve Vatnamar, Inge Jonarsson, Arnbjörn Svensson, Josef Olavsson, Gleisek, Reani Hansen och Inge Arngrimsson. För det hemmalige är det Tom Amos I mål, så gärna det Sami Skytte, William Dawson, Daniel Oppikier, Alex Freyd Ellison, Beinen Olse, Aaron Knudsen, Marius Krigalind, Jan Julen Benjaminsson, Emil Vaje Johansson och Mihau Sibilski. Och det här är NSOI som... Rönder att släppa fram vi och du I högre sida, men det ett sitt inte. Vi ska välja en färdunderbälten upp och spela helt efter till Malvar igen. Tja, Vujicic, Bar Arena, tror jag, som spelade den förallega final nu för en vecka sedan. Då har han blivit kossen bästa läggaren av ett eller annat. Hej, Jankra. Ölja dystra av Janet Bjergjeng, särskilt av efter med VSA nu, tja, öppna. Så det var 0-0. Det var, ja, skorade I öppna här, så blev det helt annan dyster.
1: Ja, så det var 0-0 då, så att, ja, det här så blev en annan dyster då. Han gjorde det som han skulle, och hej, sunnar Bjergjengar. Han blev alltid dagslöggare, och det var fullt upp på bordet hela annan. Det var Florens som alltid kunde bli Walter, och Ninja Jonas som spelade en fantastisk dyster. Det skorade mål och så här, så... Det här var nekvir, så att det var en stor dag för Wojtjegor och det ser ut som att du har att sprutta och komma igång till det här. Det är en lovlig början.
0: Ja, det vet jag inte som sätter bötten nu I fältet, inte med Jonarsson. Men det är väl Skalla Borstor I första ätlevån, så att han är samma I skuttet. Skalla bötten långt upp på vötlen. Aron förfätrar honom, drar in det spelar bötten nu åter till vinstrå. Ett natt sitter med vinnet bötten efter när det finnar tacklingar, så det vattnar man förfätrar honom. Räker ut till högt då. Spelar så bötten är högt till Josef. Josef, sänder bötten ändå I fältet. Blir avvist, Vi finns stift då. Josef samlar upp här. Så spelar runt att den är fyr. Armbjörd. Inche. Så finnar där Arlan Pjamine. Lägger han av att till Armbjörd. Spelar där Stotter Middelsen tar bara er. Han har lätt då. Så han tackar där Arnor Viosne. Så långt går fram Jörgen och så runt att I vägen. Selve kom nesten og grattet hjelp av tidligere. Nå det NSU gjerne som røgnet trusset sin dør, og Wojtjegor sender balten lengt. Det Arnbjørn. Sender balten I noen veien til NSU. Reni Hansen, pura blanka fruer. Og Kajeran. Han var ikke kastet Kajeran I balten. Han temer han, og... Han temer han. Jeg vet ikke hva Jan Henrik sløyde I fyrer. Jeg vet ikke hva jeg synes over, men... Att han var oalmäntlig han nämnt. Och Rande, hvis han I skåra för och I bästa döden Jamon och så har jag sagt att så främst på mål här. Han hade alltid varit med oss som inte vän. Vi har spelat alla bara I bästa döden.
1: Alltså, jag känner inte kvart inte skett på mål. Alltså, han var en gyltare stöv och han stod boja efter ganska trillan på tvörst. Men han skulle smäcka till på mål. Det var en kämpe chans ur.
0: Pura fröjer. Så det honom spärs ju. Arne Brandsson, sänder bulten I fyra. OPG för att jag. Skallar bulten på point på loft. Selve förfäster honom och skallar nu dator till Arne. Arnur, NLFR sender balten inn fire, og Amos, ja, han vil ha boksa, han kunne kanskje hilde balten noen, men enda så gjerne få avvist, og få altså sendt balten ut av søylinjene. Inkast veri til Vujicic. Ja, det var våre som en chanser på denne veien der, kjære han da. Jeg husker også jeg fyrer seg. Han rekker altså baklinja, så stekker jeg bare balten noen, og bor jeg en takk for å komme til rett. Ja. Godt her, akkurat blir jeg her, kanskje det rett med Gjerdøsene. Inkast är till Wojtjegor. Och det är vinst så jag. Inte Jan Arsson. Inge Jonarsson vid inkastningen. Som kommer själv igenom till Jappar. Spelar där runt. Inge Arngrimsson över till Arnbjörn Svensson. Arnbjörn har framåt till Josef. Josef räcker in mot Mina. Släpp fram vid det första och det nästa och det trea. Så är han på ett sådant fält över fältet. Ja, det har känt att det går sur, men fick inte frysbärsk. Och så säger den i världen att här är talan om Rengstövå. Så här blir det frysbärsk till NSO just dig. Ja, vi har lagt i knappar 5 minuter och jag måste göra mer. Här är NSO i halvbalten.
1: Nå, no, tør sjå alt nei kvo. Vi har oppstilling som så hever der vi mi har fremst og skutt i 84 og så Aron og Krüger Lind tør sjå Krüger så kanskje kvaffa sentra Ferroy. Så ikkje lagt opp til at en så lekker nok selv trust då. Det var nok snakk omstillingsspel halde for en så i kvar og ta kom fenka hinner og lengt fra vattel utan ta en chans å kjemme nå med. Men til kvaffa tær som tar lekker opp til vi har oppstilling så jeg tør ikkje trust då. Og hesa fremst menn klar ikkje at trusta verden så vuchje. Ordentlig, det klarer du ikke.
0: Nei, nå var det akkurat noe med en trikk for å ta seg her, så var det når vi kom i kjøkken om det ser, at innlegg kommer vinstra inn i feltet, men det får råma fjattler. Og jeg ser gjerne vervet av belten. Det er jo i vinstra, så er jo etter. Jan Benjamsen sender belten i rommet i høyre. Oppe her. Losser han i rommet etter. Här är Josef Klarer för skallabatsen framåt och så är det Jan Benjaminsson som skallabatsen åt det av inkastare till Vujing. Mitt ägna är halvård ju i högkro. Så jo. 0-0 alltså att han har 6 minuter. Ja, inte stor är långt och spaltor i det. Det här var Ebbe Streimor som tar och möter på 6-3-2. Och det blir jag väl jobb 6-3-2. Det kommer 8-1-0 så allt är lyckas som det alltid har varit alltså. Men ja, så vill då vara hemma i rörelsen. Så har finkat 2 mål och Josh Mata in att vinna. Oha, Tom Amos missar bollen och tar den upp åt dig. Hallå. Vi har det. Nej, okej, vet du. Nu är det så här. Kabla, nej, han har om att ta kapra till hallå. Så jag går fram för att notera också nu. Han noterar också bollen så att han måste lugga för att få klara upp i hallå sen. Är rätt säker på att du släpper den så du slår att ta kan upp åt. Ja, så det får inte utspark här från Wichigan Malvin. Han finner den och den vet inte om det andra ska jag sända. Jag vet inte om han är klar, men jag vet inte hur han kommer att prata. Så håll det rullande vänster här. Jag vill spela bort en vojare och han inte lagar i vinnan. Nästa är ute i högre sida. Så är det Alex Frey. Sänder bort en fyra. Inte jag visste. Och jag känner att du tar Alex. Inna mina. Bajner. Så är det. Uppik här. Alla lagarna är nya vutsinga halvande. Vill göra mål. Räcker sin fram efter. Sänder bort en ut diagonalt. Det är nästan inte vad du kan komma till en skallabatten på stor. Emil. Det är vatten till högre. Till Alex. Så har de här skryggat in. Ja, Narskas Bäcklin sänder bästen 4. Räcker på en stor i fötterna här nu. Hotna Sparsk verir till Heimalie. Hotna Sparsk verir till Heimalie. Spass till Tjejen Holland Nott. William Davidsen för att attacka den. Sen ut att täcka hotna sparske ur högre syo. Atle Vujiganer är då inne i egna fältet. Syo som tar Atle att finna på ett annat match här vid främre stånd. Här går Surreal fält upp i fältet. Så ständer William Klarer. Så kommer Ryan Hunt Alloft. Och så centrar bältet i fyra. Vilja Atle i fältet någon bara för boxar bara nu så är det Aron. Jag ska skjuta. Nej, Aron Knutsen som skjuter och räcker bara till en vujing. Så är det bara till högst att sitta Tom Amos. Amos sänder bara till längt upp av halvan och kör vujing efter. Sami skjuter för snittar bara till vujare. Finner han vill lägga det. Åh, så är det Sami skjuter. Så tar Stenberg pura flyr in i fälten och skjuter. Räcker bara till vujing av halvan. Vujingarna får avvust. Emil samlar upp point utanför fältet och så får Vujkan i bulten. Så här var det akut för att renna här. Själv och han får hjälp av Simon Villagaren. Räcker in i halvna till NSU. Mitt i halvna, sänder bulten ut till vinstra. Här är det Jörgen Nilsen. Jörgen som är in i fältet. Räcker, spelar bulten fra. Och så är det Aron Jansker, eller skör det, ja. Han skör i finalen, så får vi inte skör det härifrån. Röns är vi skottet, men räcker inte. Och nu får bulten något efter hivin. Ja, öjlig pingpong, vad kan du vara löt om? Rölig ping på honkorna eller så. Men det ser inte ut som tar ju NSU lite bra. I körde några rest värre. Öle upp i gosser där med stöbeln här fram.
1: Ja, det är som vi tar till värre så vi omställer sig av oss inte. Det har gjort kött i här, ja. Men tvek jag all upp alltså. Först NSU här, jag får inte all upp här. Kär och skutter ska kämpa avslutning och och samma hinner vi in Kavuchik och kämmer till chans att skjuta. Och nu är det att...
0: Ja, kan jag gå så där skott och så får han i målet! Så får han i målet här Jakob Johansson som för bulten sätter han in och i nätmaskan här alltan för Tom Amos. Och att han sa Östnud också lagt ut han för sex sekunder bara point inför målet och smäckar till. Och ja, faktiskt väl just av honom men att han var öjlig nej.
1: Ja, Jakob har en fantastisk skott och han ska släppa alla chanser utanför Boston. NSU väljer ner och Mia ner allt för slöver här. Alltså, men väl, alltså, Ushinga det här var korsta av och att det var en show på det att det fick en mål och att Ushinga som NSU och nu har det så Ushinga skor här. Så nu ska NSU lippa.
0: Alltså, 20 minuter för ner 1-0 till Gästner ur Böte och Lorvik. Jakob Johansson smäcker i batten i målet och ja, nu är det Vespen här som skulle finna akkur prik fram. Det var ju tjockat här som tar att laga gosser. Men Sarva är här som Kager av Vidjan. Sen har jag väster. Här är Antje Malko med 13 minuter. Men här är alltså 1-0 till Vujic. NSOI händer balten fram efter. Bante behövde ju anbetna. Och så är det Mil. Tänker balten väl ner. Finner Beiner. Beiner utanför fälter. Händer balten upp till högre. Alex Freyr, Rekersen fram ett till. Väljer fram nu i banan och spel utåt till Emil Schütter. Och Malvergen så har vi JJ Richard trubblaggare och halta här som bästnå. Men det är också bara en löst spel. Alltså, det är några avslutningar här till.
1: Ja, det är smör. Alltså, jag har inte spelat bara hot väl med en linje alltid. Så att det är så bara gott, som vi säger. Alltså, jag tror gärna klara konsen bara. Ta vaksna mor, ta börja vi ju väl alltid. Men jag kan nu smälta 50 cent mer kontroll åt dig men vad ska det lust farlig hem igen.
0: Ja, när det så när så gäller det som vinner batten så Jan Rönne sänder batten fram till Jakob Ponto i Josef. Bollen för det där inkast väl till Togolo. Inkast till den så ju det så jag. Jan Benjamin sen som det spelar med Spacker. Alex Freira, hur går det? Sätter balten från Vince Ivel Högro. Upp i carry till Alex. Och så innan Mina. Beiner sätter balten en omvärld. Så Vujinja. Ett nästan inte röjliga. Vujinja kan få fäta honom. Inte till Inka. Och sätter balten på Mina. Finner röjliga väl Jakob Johansson. Men inte var vi på sätter inte för honom där. Sätter balten om. Än så i värld. Men inte vill lägga vi på där. Ta mamma och svi balten om. Räcker sig inte ut efter och väl så att jag kan upp. Sen till så följt sig fram. Lägger balten ner här. Så är han stöter utanför fälten. Så är det. Sen drar han balten fram och i högra. Över det vi inte har hört av först. Men så är han från fätare balten efter. Länga balten fram till Miao. Och han bjöd ungefär skallar balten efter till Bar. Själve vattnar med i högre hand. Spelbassen höjt ut till Jakob. Jakob. Räcker med Mina. Spelar in till Arnold. Ja, finner Jörgen. Men att det var en öjlig övning vid Elvering. Men vi kan vinna natten. Inge Jannarsson. Höjt ut vid sylinjerna. Röjner centerbassen i fyra. Räcker ut igen Golan. Under 8-4. Gast vid Lovijing mitt. Då håller den tja. NSU. Inte vi inkastar någon. Och så är det henne så gärna som kunde bara smäcka balten bort där. Josef tycker de möter och i mötsatt och syr. Släpper fram vid det första och till nästa. Så är den Gavarstöva och så häller han balten till skjuter. Och ja, det var välgörst av oss när unga skötenskott någon tja. Ja, vi inte. Det är för en dribblare jag vet inte vad det är när jag tar av sig. De tar av vant i viken, men det ser gott ut.
1: Alltså, det var väldigt gott. Fantastiskt träck av honom, men jag måste säga att det är lent ut. Vi tar allt för latt att det får bo ut av första männen här. Men väl körs av Dömon och jag tar ju Sintemort Hentra. En så är vi ska vara nervösa runt rattan för det. Jag tror inte att vi ska Sintemort Hentra. En så är vi må vara mörda första basten. Det är öden en plats i mötlen på världen här och spela och tja bara och lyna. Du utnyttar det här och komma. att all upp så det är avslutningar så så kommer han komma allt. Det kommer då.
0: Så är det halvdans färsk. Där vill det boxa bort stor i första ett level. Tom Färger, han ska några. Och vi ska samla upp här. Arne, sänd tillbaka till fyra att öra här. Att du omvisar en och så gärna. Och det är backlinjen där. Så är det ett nytt halvdans färsk. Ett nytt halvdans färsk till Vujtjink. Det är ju i högre sida. Att det är ta Arne Brandsson som ska tacka det. Han ger ett eller annat tecken vid en cross on armen och klarar det. Så det är klart det. Sänd tillbaka till fyra. Vi har lagt och Jakob Firmkott. Bulten vill vara sparskade borster. Josef, ut att lära nu. Så vill jag attra ett inlägg från honom. Sänder bulten mitt inne i fältet. Vill göra mig för att jag skallar bulten borster. Aaron Knudsen för fältet honom. Spelar runt attra. Och så missar jag bulten. John spelar över bulten. Väl arbeterar av Jakobe. Och väljer kanske kylla gott att spela bulten runt attra. Aaron attra till Arnbjörn. Arnbjörn hoppar med innan till Aaron. Aaron är till Arngrimsson. Så Kim Sade väl långt rätt igen nu. Ja, den är tydligen vi klarar. Det skulle ta stjålbasten här, men det var det så inte. Så det är Josef. Sänder basten för Lata Lea för Roma Fjallar. Marius Kugel Integer möter långt rätt. Inge Jönarsson, ja väl arbetet. Sparkar basten nu efter Marius och vinner sig ett inkast. Vi kan tacka det kött. Aaron, efter till Arngrimsson. Så slittar det i klöker då. Arnbjörn räcker sig där framme till bulten. Kör in i halvan och kör NSOI. Sätter bulten till höger. Och det är gott att köra av Josef. Josef, han kör in i fältet. Norska spacklinjen. Skjuter bulten flatt i fyra. Och där är det Elvis. Och så är det Jakob som attlar. Smäckar till. Kör in i NSOI i mitten. Så kommer NSOI in i första bulten. Arne Knudsen. Det är utroplaggare. Vi har fått vett honom. Och ja, bulten är inte 8-4. Han märknar ju släckar vad det är med allt som bulten. Efter det är Vujtjikaner som vinner. Men helt rätt, Josef, han är väl jävligt synd att det
1: Han är väl genial över och alltså jag kunde akkurat samma steg av Vucic och bollen som han säger hans parska väck. Så låter det så som med varje fyra, Vucic skår den nästa mål.
0: Ja, Vucic kan erövra bollen efter 16 minuter är det lagt där till 8-0 till Vucic. Jakob Johansson visar någon 15 mål i år. Att han har nått 20 minuter i det där. Nu är det så, nu såg jag en från Röjna press och Lojtis under hackre, men jag kan inte bli ut av ett kofövra plås i efter i mittlen, Vejna och Mina känner så i. Så det vattnar mig. Räcker med fält nu. Så sparkar bara sin fyra här, det är andra rönda köta, men ett nasitje. Det blir inte farligt. Nu är det att Vujtjikan som samlar upp. Josef, över till Jörgen. Jörgen, sänder bulten in i fältet, skallar borstur. Nu är det att Josef, att du späckar till och jag spelar räkare han till att ett lavetjen eller kvartat där och höllen i 18 för Malle och huvudet matspark till Vujtjink, men sånt är snett, ja. Alltså att du tittar från Emelin och ja, vi ska sända halv.
1: Ja, allt för halvt kan nu här. Aaron Knudsen, hur stor trobloggare är Lötte? Alltså han var totalt euroblå av Josef och här mot att tänka sig samman. Ett av Kjöbrok Malla till att ur Hakkarsöjt av Vujtjink och tar då otroliga väl att finna kvann annan. Så gör han här ordet problem med att spela sig på sig ur stöven och Och missar bulten på en av vägen efter, alltså. Akkurat nu. Det är någon här var... Vi känns så ska inte starta, så måste det bröjta sig. Så hoppar de att komma och ta mot att vinna första bulten och släppa igång till att spela. Vi låter ner det utkring med bulten.
0: Jag tror inte att jag var sent akkurat att hitta upp inne med en vattlen. Jag har diskuterat nu lite, Siki och Paul, om vad jag skulle göra. För jag bröjta på det här, tror jag att det är något inte nivå om att Vujtjikaner är romarna som är. Bäge och Malthavn och vattlen. Så har vi vattnat mer, attor till Arnbjörn. Arnbjörn tar han till sig, spelar så helt attor till Bar. Barer. Finner Arnar på mina. Arnar från vänster. Goa tog i gott plås, så finner Jörgen. Så kan Jörgen föra fram efter. Släpper han vid till första. Ja, så föra fram vid i Milösen. När ska du fält någon? Så är han nöjligt att ta på. Kommer Jökton, vi är sin halvår. Ja, jag hade det att det var frysbarsk. Guldkorst var det inte, kanske. Han är ganska knoffig att spela bulten. Han hällde ganska bär och i...

0: Men det är akkurat han är sånt en timman som högra bantur ständer och vänner Frysbörsk och i Vänjing. Ta väl man akkurat det körde härifrån så. Jag var en sak förskjuter så för att vi har omkring som är röntat skott härifrån för det är faktiskt kurs. Annars är det framvis 0-0 med en 0-20 väster och kvar och jättarna 2-20 måste köra varje. Men här går Cervantia ja, för er i Runavik. Voice går vi igenom färgen Frysbörsk. Jörgen Nilsen, fyrt och bästen. Skjuter! Åh, rackar! Och i hett gör någon över någon. Och Bastian Rear Center läser här då. Ja, vi ska vinna 8 poäng totalt. Nej, kan nog ändå så gör för vetran. Så det blir hopp. För vi fotlar för fram efter. För fram vi Milenjuna spelar bara snudd högro. Men sjuka lint. Så kommer det inlägg från någon. Sätter bollen i fältet. Vi räcker om vi så en wedging in till Bojica Malvarian och så är vanten av. Så är vanten av och här som sinne. Bara lägga bollen ner till där till Arnold. Arnold är till högro, Arnbjörn. Arnbjörn vill ha Josef här för långt framåt här. Här är det inte så gärna bakom honom nu. Här är det kört något tryst som trycker väl nu. Det är ganska slöggande som man kan lackliga trysta något liv i. Här är han Jansk Ellingsgård som annars är i Ivasamor upp till distan. Han är nog lika tjock och alla vikna aldrig. Jag vet inte om han är värd någon. Han cyklar ju inte har skilt till honom. Men han är gott så valt att börja vid honom. Så är det att vi utgår ner så finna Jörgen. Jörgen efter till Branden i Arnör. Lutla Brand. Och Böltren drottan för det. Inkas till NSOI. Alex Freyr. Till Emil. Efter till Alex och så Hölta. Efter till Daniel Oppeker. Oppeker i virtlig vinstjobb. Det kan William V. William Moore, ja, ikke noe power oss i alvinsene. Her kommer Jakob Jansson i midtelen for Bøltene Dau. Inkast for til Hemmelien. Jan Benjamsen. Inn til Beiner. Beiner atter etter. Viljørn. Opp at det mine til Beiner. Atter til Viljørn. Ja, der finner kjørtelig finner ikke plåtingen. Ja, så finner dere øyelig vel i Mihal. Mihal. Legg Bøltene Dau til Emil. Emil, fordøyler. Holdt ut til høyre. Alex Freyr. Reker frem etter. Spiller Bøltene Langer frem etter. Mer skrygge lint. Så center har bulten i fyra. Öjlig och Ovalia och Oma Friatlund. Josef. Ja, väldigt svårt bara lätta vatten färdigt av. Han fär alla vin ut. Inkast fär till Vujcink. Inkast till Vujcink längt att jag äknar högre och syr. Ja, väl där kastar fram efter. Än så gör den vinna. Breiner. Ja, fix fra beinere. Rekker etter etter, vel så at flytta iver til høyre. Spiller høyt ut til Alex. Alex drømmer seg ved en innlegger. Rekker på en tog en Wichink og Bolton Fridde av. Innkast ved til NSOI. Innkast ved til NSOI og tar takket der kjøtt. Flyttet av spillet innan mina. Emil. Till Jan. Och så höll det till Aron. Aron sänder bulten i fyra. Översnitt av Vujare. Och så är det välgörst av Jörgen Nilsen som kommer i mittlen. Aron Marie Sjökerlind för Fattarabalsson. Skallar bulten och del till Hattnadspart till NSOI. Hattnadspart till NSOI. Ute i... Ute i Höggås och Götter. Efter är det William Dowdsen. Som ska ut att täcka det. Att det är Vujicken efter nu i Ektonfältet. Uppställningen är akkurat den samma som Janne. Ta kontor öl i attalaya. Jag vet inte om det här var mojningen eller inte. Och en andal av det. Kände här. Sänd det där. Nu är det morgon mitt i fyren. Det blir skallad borstor. Och så säger Jan Henrik att här ska vara frysbarsk till. Akkurat jag var inte så att det såg inte. Men ta för att jag inte bröt på. Men ja, Janne säger lyssnar du ut att nu.
1: Lutsen det ja. Annars är moner och allt är här. En så spelar och öster väl mitt i kättnar, men moner han att det var ju kvar bollen med kättnar. Så sätter det fair och shoulder, alltså tar så tar mota bollen och skannar sig väl om och för så står shoulder bollen. En så igen har öl ofta att spela mittlen, men så lägger det åter att det har sett att man flyter spass långt fram, man spelar fram och så att du frågar att åter och så ut och så in där så är gånger sen till 17 känner så i en jag vill ju det mer direkta en spelare känner så. Så vi brukar mer till att spela och att du frå och så ut och så in där. Istället för kanske kanske inte mer direkt att jag gör det ena vill göra och ta bara sätta mer farligt. Det kommer att komma att du ska stöver, ja, så att det är en månader att kan göra. Linus spelar nästan på samma mata. Men jag vet inte om det kommer mer direkt

0: Fotball Selva og Jakko og Kadra Jørkena. Ja, Mia og Skutte tar lett kjemmer attor og så ut til Freyr, ut til Frika Lind og ut til den her Kadra Aron Knudsen og at det Benjamin. Nei, Benjamin sen er sjåur. Jan, så kommer han ta inn vinnlegg nå.
1: Ja, Reina, så rett vi innlegget, hvor kan vi få rødda borster. Vi gjør med å samle opp inn i sysselen av mine. Rekker sin rinna Vujica Hovna, spiller godt nødlig venstre, Jan tikkert møter, stekker han om, spiller 1-2 i Aron Knudsen. Så inn til Mihau, Mihau sitter krøster, nå er jeg spiller alt etter, og så sender han bøtten halvt i rom til Oppegir. Oppegir langt fram, tikkert Beiner vi. Beiner til makkeren dess her, Emil. Rekker så Tindor langt fram etter bøtten om, spiller Værskrugge Lind, legger han vel av til Beiner, Beiner skjuter, Beiner har sin farvel. Vi så innan malen, men ja, bättre spel så än så ju kommer den avslutning till det ska ju inte vara det jag ska det säga. Ja,
0: jag har fått all uppkänd så här. Här flotta bollen så nästa skott där mitt så in. Bara spel där i både Jan och Aron och Sam vi mycket av Aron och så gör så ända det en avslutning från Bainer alltid där väl. Det får ju så nulla kanske det som det trusta men
1: ja, det lukar vi. Det lukar vi där i Karas, ja ja. Och jag kommer väl igen röna spela bollen upp till jag ska vara klar att få en attor och omattor från Inka Agrimsen men till Jordan så röna spela bollen upp till Arnor rakt i snitt en Angola och så var lugga vita kom panikero i men han stövar ner så färden. Men så gör den vinna bollen upp i av och ska hålla ner efter. Upp i gear. Det är väl Hakro. Alex. Alex Stegara. Väl det är att jersey shift. Sentra ner till William. Williamer, långkare ut av Sina till Jan Benjaminsen. Jan, räcker sig långkare framåt här. Hörde vi att sparka balten för Gerdice och så Jan kommer in lite. Men Jakob Johansson, han är en arbetshästor. Han håller sig på att vi att trösta. Färresten är bara till Nidau. Till inkast. Inkast till NSOI. Jan, åter till William. William river till Makaren Jassar. Opp i gear. Vi retter til William til Vinstro. Vinstro. Ja, William har spillet på Mina. Så atter til opp i gear. Nye atter til Emil. Og så det Beiner. At lager den i Vujica holden nå. William har holdt ut i Søylinjen med vergen. Fyrer han til Vinstro bakgrunnen. Så det opp i gear. Ja. Reker frem til Emilinjen og stegger av. Renat efter att leda bollen till Lindström. Williamer. På min efter till Emil. William väl vann ner av Vujica Holm. Så färdar det stäga. Sölve Vattenberg. Fär pura fröjer. Men det fällt någon. Spelbollt i Rom. Så det är Randy Hansen. Pura fröjer med Malmöv. Vi är tacklar. Och här är Ötje. Här är Ötje. Efter det här. En Maldrever här. Just nu sparkar bollen i Malmö. Men... Jag vet inte hur den ska spela, så vi känner att han har slått på Nackars chansen.
0: Han skulle avsluta för teckna till 30 här och ta kämmer. Jag hade varit Biden eller Kork Matter där och det här var inte straffen. Det hade helt inte varit. Men alltså, chansen är uppståndast tog att ändå så är spel för sånt. Alltså, ta flytta bollen, näck för sig en väldigt sön. Ta häva bollen, men det händer inte ordentligt. Det kommer fram och att det ändrar alltid upp i kär och vill göra med häva bollen mest. Och så ändrar sig följer här och så är det 8 vi tror, så är det färdigt in i vinn. Ändå så man kunna komma mot till avslutningar. Ändå gärna kan nu men jag vet inte hur som så kontrollerar det alltså det är så att det spelar för sånt lätt.
1: Det ser ut som vad ska vinna bollen så är det en halv fram efter och så är allt öppet.
0: Ja det går next shot där. Jag vet tror så lever det då. Men så är det att det spelar för vill göra mig upp på benen upp på Emil. Och track, två track och då flyttar bollen. Det ska gänga shot där för Lisa Werner så vad ska du? Det blir
1: så. Vad ska ni göra? Ah, bollen spelas in runt i mitten sen. Arnbjörn vi bollen nu. Spelbollen på mina, finner Jakob. Jakob lägger ner till Aron. Aron Temran och bojar efter hjälp. Spelar efter till Arnbjörn. Arnbjörn ner till vänster. Arngrimsson, långt fram efter till Jan Arsson. Ikan hon, sen kommer att jagna ut i vänster SV. Det är Jörgen Nilsen. Aron mot Aron ner för Emil. Så kommer in Jan Arsson efter. Skjuter! Räcker point och tar mamma oss för bollen efter. Så är det centrala bollen för att räcker point och gör en så gärna. Och bollen för det av Hever Hottenhavspark till Vujicic. Men efter det här, vad ska ni komma till avslutningen? Vad är det med kvar över det där arbetet?
0: Ja, det gör det. Efter det här, bara inte ut och så in i Jönarsson. Freyr är allt för sig upp och så spelar man ut i Jörken som är runnig i positionen till Freyr. Och han får bulten och håller bra och sedan inka och ända vid en hotnadsparsel kan jag skjuta komma av allmän. Så det är 8-2 bank avslutningar.
1: Hotnadspark till Vujink. Vi har lagt i 20 minuter, 20.5, framvis 8-0 till Gästnär. 8-0 till Vujink, Jakby Hansen som fick målet. Fint av målet John och jag. Så tackar där stort test för Arnor. Och rönnar där vi om Kron Fixon som inte är näst. Så kunde han så gärna förresta. Men Sjöke Lind, ja, släpp fram i oss. Så är det uppe backe, men det är väl just av honom. Och här för en så gärna kort. Och jag hade faktiskt att Jan Hendrik har rätt här. Han kastar sig bara att han ser att han täpper den distan. Så han var inte frysback här, Jan Benjamin. Vujkan är Abbas Natter. 2-3 Nostri Farnin Sörvaje. Framvis Antjumala mittlen Nolche Vester och Kaui. Frö Benjamin sin sönnen första diste av 8-4 damen Konga Blaua. Så spännande vid det kostar för att rigga. Hoppik här vid Bötnån. Spelar man går fram efter. Finner Mil lägger den till Hakro. Alex. Sender bulten om Vujka Verna. Här blir Ronny Uppalter till Inge Ergrimsson som ja, han är en av att göra igen samma skutte. Till Ischaka Stichin till samma skutte för en kap. Question nu och så särskilt inte sådana lager. Så vi tar han med ordet rätt. Inge först kallar bulten efter Lubar. Upps, så kan nu så det Vujka som spelar sig av bulten. Armbjörd. Så då, nu är vi fast någon. Att nu är det Öla när vi och så kör han där. Öla väl blockerar. Inte känner så kommer vi en fin där blockad här. Så går vi till kanatten för att i all upp. Så det vattnar bara. Räcker fram till bulten. Och är som kan ränna. Ja, spelar bulten Öla väl för Jörgen. Jörgen ute i vänster så jag. Räcker den mot fast någon. Och mot Ryan och Felix Frey. Spelar bulten om. Här vill Lisa och en så i vägen. Och vi gör ju mitten och anfär prika bulten där och tar vi inkast till. Vujing tar på av Lodge. Håll framme. Ja, här var väldigt vant därför, kan man säga.
0: Ja, här kunde, om jag inte tackligen kom här så är Aron sättande balten i men alltså till följer, till personliga följer i världen som Vucic som men så vill vi straffa Vucicarna vid oss, men det är inte kött att hiva i den bönna vägen och alltså här är förrörande skydden som lärarna av höjmatten efter, alltså till att oroa sig inte, alltså hver Vucic kom, tar det inte kommit för mig.
1: Ja, men och Aster Arnbjörn Svensson, ja, vi är nu följer i Alvring. Mark Sjögerlind, dräker fram ett här. Ut i vinst och syron. Nästa fält någon. Och här kommer så Josef väl attor och vinner bulten från honom. Så får han sparska bulten bort rösten. Följer han vår skallabulten innan mina. Emil. Och så är det lycka vidare. Han är först jävla bulten från NSU i vägen. Mäknar det inte helt att lugga väl. Följer han bara vid bulten någon. Dräker sin fram ett här. Spelar innan mina. Finner Beiner. Beiner, ja, lägger han till skott. Men spelar helt upp till Sami. Sami lägger han till högre. Aron, sender bulten fyra. Vad ska ni göra? Att du färger Aron bulten så kommer skott från och skjuter och rackar och inkar Grubbsson och tar vi hotnadspark efter till NSU. Hotnadspark till NSU. Aron Knudsen, ja. Det spår ni grann om hästen är färg in eller inte. Det är så att jag körde för åkare vinklar, men han är gott så rack med alla. Det hade vi kunnat säga. Hotnadspark ska driva vinst och så är ju hästen fyr. Jan Benjaminsen ska tacka då. Ja, Benjaminsen vid Hotna Sparsnån. Och därför kommer här. Händer bulten i fyra. Attala i fälten om. Och där var skallen mellan Malnån. Och han fyr och en meter vid Söjna. Och han fyr och en meter vid Söjna av Malnån. Det var Daniel Oppeker som fick pannen av. Oppeker fick pannen av. Och skallen i bort vid Söjna. Ja, att du redan fyr. Vann det av fyr. Det var faktiskt en skön dyster.
0: Jag hade en skön dyster, ja. Jag hade det. Berglin i Röjna, allt för att kunna. Och det är efter och fram alltid. Och eller så gärna kanske han sitter störst i debolten här. Abbeker rullar största loften här. Här manglar det ut i att han kunde jauna. Och det ser man Aron där. Han har skått i sikkert. Jag vet inte om det går skått han i som blev blockerad. Eller han lagt i Wuching och han var i hjörna. Så att, nej, det är alltid det ser bara spännande ut. Det är en fin förmåsus.
1: Ja, ännu så är det ju vanligtvis också vandamängler på debolstöver. Det är det liv som vi skårar flest mål tillsammans med KO i fint mål. Vad det är bäst över, men jag vet inte om jag kan bära skåra något. NSU i V-bältsnatter. Jag vet inte om jag kan ha månader mer bälten än Heimelie. Nu 23%. Og vi tar av favor. Så spelar Wiggen efter öliga väl ut i vänster sida. Jörgen Nilsson, Ayn var Röjnån, i fyra beiner. Släpper fram igen, nej, inte halt. Ja, lukar vi en fyrom kottlösning och färre bulten visar här. Så den får inte aktiv för APG, så kommer den så gärna förresten, ja. Vända bulten, ja, så är det skytte. Skytte räknas fram efter den, det är en också ensam handlar. Spelbulten är till Höckerå, som vi känner för. Aron, innan mina till Emil. Emil snöjd i södra sidor. Spelbulten långt fram efter, finner skytte jätter. Lägger han till skott, spelbulten är Aron. Aron, lite bulten in fyra. Ölja, att alla är fält någon. Över skallar bort till första att lova. Och så är det Jakob Johansson som flyktar bulten ur kommande. William Dawson tar emot och räknar i halva. Ut i vinst och syr. Rekarsson fram efter. Spelar upp till Bajny. Bajny efter till William. William har. Bajny också innan nu. Jan Bajny med sen. Ja, så ses han som där fyra. Nackar fält någon. Att det är det där Josef som kör om mittlen. Josef som huvud i oavväntlig. Ejsundrig det är alldeles. Ja, så där är en ganska äldre skar som kör av ett kvar mössor lägger ner och missar bulten på ett utanför EFL. Men än så gärna mäggt det sig att kakna ut alla bara vägen och går så här varvade bulten. Att du till upp här. Räkar sin fram efter, mitt in i halvan Jovo Gigi. Sänder bulten till Höckerå. Alex Frey. Så lyfter han bulten i fältet. Fyr fram via ett land och... Öl, att alla hjärtan som är skrikar... Ja, man skrikar Lindsrö in där jag sparskar på dem all någon och... Räcker inte bulten och så ser du att han vill ha hotna spark, men det heter Johan Hedrick inte. Nu var det kört, ja. Var det hotna? Ja. Nu säger Johan Hedrick att Jan Benjamin sen hur grejer nog. Sörnast åren från här sidan och så släpper vi inte ner och vi håller vid att sparka hotna spark. Ja, okej. Okay. Så har man skrugat lint. Så har man skrugat lint som har sagt också trätt och han får så god kort. Har du skrugat lint vid golen korset?
0: Ja, men... Jag vet inte, nu har du hukt näkat fotboll till sig för... Jag har omgått sedan domarna bröt mig in. Alltså, att det är så bort, alltså. Man kan irritera över, men alltså, man har ju inte alltid hört det.
2: Ja, ja, det tar emot tio. Det har löst sig sedan näkat till att... Jag tänker inte att typen är han finns ju skjut och han har ju gått kors för att se för näk. Tog med, som han sa, ögnen som han vill, ja. Men det är han som dömer, så det är nytt att tjena galt, alltså. Och kanske... Det luktar sig inte att göra något spärs, vi ska vara pura ärligare, men det är det. Det är han som dömer.
1: Ja, men det är det som är, det är det som han är där till och bara nöjs man att vira. Vi fattar annars att Kaj är lagt sig åt han nu och i Sverige. Det är Osama Ali som behöver sett kvalt normalt. Nu är det den sågen efter, Rönnens vinnerledge. Skallar bort till första atlova. Johan Skalstad Danielsen vid upplägsen. Och det är Alex Freyr här, sätter bästen fyra. Efter är det Arne Grosson som förhört, ja. Och så då lyckas vi Renny Hansen efter stjälbulten, men det är också dagen går på det här, lovar Rennas det, han skorar inte lyckas väl. Kanske inte fantasia, men han har gott kunnat skåra två en ball där, jag vet inte. Nu var det så Emil som bara röjner att smäcka till mot Malmö, men han tar sin drönda efter och är vid Malmspark till Malmspark till Vujcink. Men... 0-8 stendur enn á Maltalne, 8-0 til Vujing, 6-3-2-1-0 notur løgtir, her við løgtin og Runavík. Þetta mest sjú til að Vujingan er fá trúst til að þetta kontinjast er, og på 6-0 tappti jú í dag, svo vi hér som hoppað er gos upp á fjörðarplossi. Og hér það, Vujingan som setter bæslega langt fram, ja. Ja, sjón þið hittir, sjón þið æstin, þegar AK er sjón þið er áttalí, som það stendur nú. Så det har vært spennende å vite hva denne så i hevla kommer vi. Til at, så som kappen ikke kører, så nøys man nok å vinne kvantist, for at få mørst av det. Og ikke kan det noen andre bølten at mine, ja, ikke særlig nevnt enn så i spill. Lagt til bølten litt her, Aron. Angersson til Svensson. Så i rettet til Winstrøm. Arnur, enn av mine, Aron. Aron runt av till vägarna, inte. På mig efter till Aron. Så är det halvt över till Ambjörn. Ambjörn, ja, så täcker han... Näckrar med sig den hållna till NSU. Räcker alla med fram till spelbulten in fyra. Där har vi NSU igen som kommer mittlen. Han konkurrer inte nu kött att spela bulten fram till Adamon. Alla vet kan komma på plats. Kött Ambjörn som var främst med vår. Han är längst kan komma på plats. Han konkurrer inte nu kött. Vet kan vinna bulten efter. Jörgen till Aron. Aron för Jakob. Jakob räcker sin fram att ut i högre sidan. Spelbulten höll ut till Josef. Stegger sin drar, spiller rundt etter. Aron. Holdt etter Lampjød. Og så slitter det over til venstre. Arne Krumsson rekker sin drinne halve når jeg tar NSOI. Finner kjørtene der kan spille til, og rekker bare sin langkår. Så spiller han bare inn om midtelen bak og Myverja. Han en vandermenn i slavering, han ligger for så vidt øyelig vel, men... Oppe kille, så nøysen rymler vel. Så da lukker vi at NSO gjerne misser balten på et 8-4 Eifelt, og Ted Gerardor, men... Ta ved det flusspark, og godkort til Inga Jonasson, og Beiner Nåts ligger som om at han er øyelig helt god sør. Og han vil gjerne hava hjelp inn. Ja, jeg vet ikke, Sigve. Flusspark?
2: Ja, det sa han nok ut til, det må så vel plassere her. Men att det här alltså så gärna här och Jan här och just stöva först det alltså tar höstas för bollen med för sätta point ut alltså mitt av min här alltså en berörd februari tror jag berörd går och så är det aldrig mitten point av point watching och istället för spel flit alltså två alltså det där watching gör att spela bollen flit att själva och så gärna tar räcka över bollen räcka bollen till gång där för sånt till månen och alinen där simpelt är lagt nu att watching kan flita bollen och ta renna kött. Men så gör ni synd att tänka, tar er sig inte synd att äldre, det är inte galet, men alltså, till det som ska till, alltså, är det för få renningar och en sylinjen och till att kunna för Europa världen och inte gillet. Nej, alltså, detta ska näck mår till. På samma måte du för Beiner och Frysparker här, han slår bolten, han brukar kräfter, han räkar istället för flybolten, och så blir han tacklar och gott nog för en Frysparker och gott kors, men alltså, så tar man spela, en så må spela tjotar, visst han skulle lösa ett eller vuxen galet ihop. Näck tjotar, vid kvalitet,
1: ja. Ja, Beiner så kommer han upp på fötterrattorn för haltande frammeter. Han fick nog så vilt. Jag vet inte akkurat vad det var, om det var fettlir ned. Det var gott så akkurat vi fötter någon. Den ser nu vissa bälten på ett åttan för Vichika brossar in nu. Jakob igen nu, vänner där bälten och lägger längt upp i attorn. Det är så vi. Emil. Räcker netter, finner Mihau, finner skytte. Missar bälten för Attelbar och bara sparkar bälten bort. Den är så i loftattor. Alex Freyr upp till Aron och du höger om. Aron stegar sin dra, ställer rattet efter. Emil. Emil väser till Tröster och nice spel långt rattet. Oppiker hoppade till Emil. Och så finner han ett hål mitt här. Spelar halvt rattet till Tom Amos som ständer i mitt ägna i halvå. Så ner till Williamor. Halvt till vänster om. Jan Benjaminsen. Räcker... En bara mina. Ja, lägger sig bara snabbt till William. Lukas vet han för det. William märknar väl att fänga han. Beiner, ja. Skiftar där efter sjöjan från vänster till höger. Emil, räcker sig där framåt här. Så höllt ut i hoppne. Och här stannat två goler. Men kvartsen som är vi på sig alldeles nu. Och tar vi inkast till Wojcik. Jag vet inte hur. Magdalen Aberdeen känns det ganska att andra täcker han. Men Bayer stannat och pågår sin skornörren. Men vi går så inkast till Wojcik. Inche, kastar bälten framåt här. Rianne snittar bälten vågare, finner Selva. Selva Röjn som spelar bälten långt framåt här, ätnas inte. Och det är Jakob. Missar bälten. William var ungefär så sent bälten på min natur. Och att Aron, ja, han helt särskilt stått lite ut. Han gippar bara bälten på en toppad rätt och röst. Så är det Abbeker, helt att det är Tom Amos. Amos ut till vinst, John. Finner Jan. Jan inte William. William har hållit in till Beiner och så runt att via Tom Amos. Renner till högre nu. Och pekar efter till Amos. Och så vinst då, William. Rekar sig inte fram efter. Sänder bälten in om Wojcika Värna. Det är att han sör, men Josef förhört, ja. Wojcika får sparka bälten bort då. Emil samlar upp. Sänder bälten ut till högre. Det är fler räckare än av Vildagarden. Alex sänder bälten fram efter. Finner Aron. Point 8 för fältet till Hökro. Lägger bälten för Arthur. Alex sätter bälten 4. Räcker så point ui en Wojcik. Får bälten Arthur. Ja, det lukar vi att Inge Jonasson först gjorde bälten för Adamon. Inge är rulliga. Shouter. Han väger sin lomslet. Han är inte bänken för att satsa. Men det är en såg jag bälten om. Amos. Iver till Oppiker ui Hökro. Sände bälten in med Sami Skytte. Sami för en kott. Och bälten för det. Och så skjuter han här. Och fint bjärtig från Wojcik. Kan man välja någon för... Snövatten ut till Hottnadsbars till NSOI. Det var Mihau som fick en äntligen fält i en bult på en totan för fältet och Kvishberg smäckade till. Det är alltid att Önekvar borde görs. Och han får en bjärtning från Wojcik Malvén och Hottnadsbars. Ja, den är vi.
2: Ja, ja, visst. Det ser ut som en som kan bruka vapen vid att spela upp och skutt. Ja, han hellre öllar på botten utanför Borstöjn här. Det gör den här uppe, ja. Och så lägger han att ifrån och han går upp hjärtsing från bara rattor. Ja, det är bara rattor så. Vi tar ju nog största tog. Så till en chans att han får mat på. Det är bara det bara.
1: Sender har bestämt fyra. Där vi ska ut att till ett nytt. Nej, han får ska skjut. Oh, inte Jonas som räcker bestämt lite. En syren från Fettron. Point 800 på fältet. Aaron Knudsen. Sender bestämt innan sur i fältet. Han bjöd Svensson färhatt, ja. Skalla bestämt längt bort ur hesvi. Alex Freyr för att samla upp. Eller så gör ni varvet att ha större drönsen här uppe. Men väljer så inte sända bästen upp här alldeles väl. Jan skiftar sig över till Högro. Aron Knudsen täcker med dig. Vi tror att närskast 45 minuter nu. Spunnen ner om men så vi kan göra något på en tarn halvlek. Jan Benjaminsen. Sända bästen i fyra och han får i målet!
3: Benjaminsen sender bulten inn i Vinsersøya, og her den store dashley-veiløkeren fra NSØI. Daniel Oppegir som skaller bulten inn etter, og etter han fer så et 15 mal i det. 15 mal i år, og et funnet innlegg, og ja, det Oppegir som ferdig gjør alt til det bulten. Det godt for å bare innlegg.
2: Ja, det sant som sier det. Altså, NSØI største det bulten, og hvis du kunne slippe til innleggen her, og løkker som Oppegir inn i feltet, så han lustferdig. Han måtte skåre Janne. Att det var väldigt gott mål. Och här kan Jansson gå en kvalitetsbolt in och väl sätta in av Oppegir. Så nu rått 8 på ett Arnold Lloyd.
3: Ja, det blev 8-8. Och nu sa jag inte hur jag blev lagt att träta här i fyra lager. Ja, det är samma. Ja, hörde vi att stadionspeakaren säger att det skulle 2 minuter lägga sig att träta. Vann det ju lagt inne. Minst läge. Ja, alltså 8-8 i mittlen NSOI och Vujic nu.
1: Och ska ni röna att spela sig upp ur NSU-pressen. Frattat är Jan Lager i Sörvaje, 8-0 till KU i Hållöjsson. Och Samali skorar i Malle. Och ska ni spela bätten från Högkro över till Lindström. Det är inte Jonasson. Oj, ja, då när vi att han fick en hund så ger han sitt anfintunna här. Ja, okej, så bättre blir utanför, säger Jan Henting. Bättre blir utanför, ivriga bakom. Har räckat bunchen till NSU. Alex vi Bøttenån. Point 18-4, milen til da. Kanske var det fram etter. Og gjør det vi ikke hatt. Men nesten igjen samlet opp hatter. Emil, finner skytte. Ja, spader vil jeg vel her. Skytte og Aaron. Skytte stegger av, spiller bøttene fra hatter. Finner Alex. Alex skifter syv. Ivelig Jan. Rymlig opp plass til Jan nå. Spiller bøttene inn av mine. Øylig og nøyft. Og så vil kjøre midtelen for sparske bøttene i dag. Inkast blir flennes ui. Inkast till NSOI. Jan Benjaminsen ska täcka det. Röjna dörr att Dujja från Heima Fjärparnon. Det är så Ovechkaner som får sparka balten Borsdörr. NSOI tackar möte Jans. Och så är det Jörgen. Jörgen författar balten, sätter fyra frameter. Väl i sig av Aronne. Aaron spelar attraktivt till Alex. Alex länkar sändning fram efter. Och så säger Jan Henrik att här är Hållager vid Lötchen i Ronavik. Här är 8 mål kommer i pärst. 8-8 i mittelen NSOI och Vujink. NSOI har Jan och Nupant för Hållag. Daniel Oppik här sätter studie i bälten i nätet. Och tar vi annars Jakob Johansson som lägger Vujink 8. Att han har 20 minuter. Och jag vet inte, Tryggven, kan du se om det är för Hållagen?
2: Jag får inte större till allt det. Månen är han, jag vet inte hur det är bara tryckar. Det tar häva bulten så häva då. Men så gärna det tar inte så tryckar att tojna till tojer. Men jag vet inte hur vi är mer stabiler. Och så fick jag också ett mål. Och kunde jag finna kvar för 8-2 tror jag. Men så kunde jag finna kanske 8 på de bulten som verkar uppgör skallar och så inne. Och haft något skott, men jag hade inte bara haft kontroll. Men som sagt, som säger Jan, det var inte spart mål direkt. Kanske inte något sista lötna, men det börjar vi och mina dessutom. Men den så gärna har tänkt vi att komma fram. Akkurat som nu här, men så finns jag lojtis in det mörg. Men stället har alltid till att spela, att få några beröringar har du kommit till den sista parten kvar. Du ska ha avslut och all uppe. Visst har skulle det här, som du brukar mörg skutte kvar du spela och han spelar faktiskt rätt väl nu. Han hade en lötter att kvar. Men han tror inte fel. Mia var inte fair, alltså fair ska komma från Krikalint och en person från Aron Oisne och Jan Benjamsen hvis det ska vara och Freire hinner så inne. Det här som skulle komma och inläggningen hade jag för Freire i Högkursöj, nej i Högkursöj, det är ju svärna och imponerade om mina väl. Det kom kvalitetsinlägg och ta fick en mål och det var ett gott mål som en sån fick bara en sån handna men man kan inte lasta för att han inte stod till. Så jag såg för svärmar, det var spännande, sådana lojk, och så må börja sådana håller bättre än att börja av distint. Det var inte gått nek bättre att börja vid. Alltså jag visste kanske inte folkstunden när jag inte visste vad det skulle och så vidare. Men jag visste inte hur det bara och så det händer att så ser vi inte fram emot det. Annars kan en så övergöra en dejpel till dem och kanske en normal hvis det skulle vara. Men det är det jag vill säga. Det tror jag god kost en sån linn. Amine, mitt Amine och Jan Benjamsen och alltså Emil och Jan och Krigar Linda. Så det ska alltså vilja lite till och norska tänsrar och rygglån ut. Ja, så är man ut till det. Så vänjar man sig också också om inte att missa lojkar nu knappt igen.
4: Ja, jag hade haft att vara samman uppdöken av åkare fyra lojk här vid lojken i Runavik. Alltså 8-8 i middelen NSU och Vujik vid rätt och vid 17 lojket och i Hamburger om en lösning. Och
5: i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi. FM1.
6: Ja, vi kunde tacka sig inte samman om hindesten. Det sa jag att Osama Ali leje KUJ8 1-0 mot 0-2 Vestor till 8-3 minut var färner att dunka Sante. Och vi kunde hitta ett hack till någon tja dyster.fo. Och där säger jag att Röntor av Mal är 4-1 till KUJ. Takk av et hotna sparks haktølne, så sier jeg til 3-0 til KUI. Vi får takk en stekk nå, og så vi datter om nærkere minutter. Tar det 17 holdleger. Vujinkur NSOI, la NSOI Vujinkur, Jan Leikur 1-1.
7: Du ert å lyst av FM 1. I fordagen
8: sin tid. Heimsens beste godletter UI Følgjøn. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen er popkvist hver sørt og kvalt og live tøvnlager vørst leier kvalt. Irish Pop.
9: Fra Eichene. Nytt tilbudspill er heim og sier en rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjede. Skå vi langt bort vi 5 megapladon for 1-ans 13.95. Et lukkere gemma-song vi går inn i rommet 140x200 for 1-ans 13.95. Vi topper adresse og på en nå. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje mot UFO og les tilbudsbladet. Eitje, eit sintor humanier.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.

0: Við færa sér að Rúna og Gæl setna hóla ekkert að Rúna.
1: Takk fyrir þeir, ja. Her spelet ikke opp etter, men det lagt 20 sekunder til Sjøtten og Lodje, enn så gir du bakten opp og leper nå av med høttene. I 18 nå, et innlegg. Bointen I feltet, og vi skal ha bointen på loft, og så det bare som fær bokser bakten over feltet nå. Enn så gjør den samme oppadder, ut jo I venstre hotene. Ja, så det mail på en 8-4, og fær så skottet. Og nå hører jeg kalt an I ørene, og nå vet ikke vi det kjøkken den. Men, ja. Så att den så ut I Ivens och så. Sen det bara till en fält. Samma skott för att ja men det ska där om man för det och här vill det mass park till Boy Jing. Ja ja, det är Gustav så långt och bättre början I sätt noll agenda för det lite då.
2: Ja, det så då tror jag väl att spela mot Hotel ner så att och Floyd inlägg kom långt in ut och skott har haft åt det här och då ser man Benjamin så lösen så att det var spännande vidare kan vänja när tar så vi håller oss att men så tar kan du köra det. Tar kan man nog vi anlåsa. Ta move efter att vinna och vinna. Och jag nämnde Johan, jag var inte började det snäck bättre än en så så att ta men så kvar försöker för att var inte grej började bättre visst skulle röna av vinna det snabbt.
1: Malsberg till Wiching. Och vi sent hållt ut till Hökro och fair point om för Ödlon och en där 8-4 inkas vi till Hemalie. Jan Benjamin sen ska tacka sig att vi kan tacka Lini Jackson den här affär. Det är för just när bara arena 2 mal så är det Arnor Brandsson, Jakob Johansson, Aron Janskarellingsgård, Jörgen Nilsson, Salve Vatnamar, Inge Jonartsson, Arnbjörn Svensson, Josef Ellarsson, Gleisek, Rani Hansson och Inge Angrunsson. För Heimallier, det Tom Amos som I mål. Sen det samma skytte. William Dahlsson, Daniel Oppenheim, Alex Freyr Ellison, Weiner Nolsen, Aaron Knudsen, Marius Krigerlind, Jan Julin Benjaminsson, Emil Veje Johansson och Mihao Sipilski. Så då vet jag kan som spela så väl under fältet. Börsnet oss ut till vänster efter så Inga Jönnardsson. Men ja, att det var inte väl ett natt inlägg här. Det skåd, jag vet inte hur det var. Han får av hundan till vid syna och här vill de avspark till NS. Oj. Det är alltså 8-8 efter förra halvlek. Det var Wichker som läser 8 efter några 90 minuter. Det var Jakob Johansson som smäckar bulten I målet och så var det Daniel Oppenheim som jävna I point för Hållöjk vid en gåvån skallare. Och så startar vi 8-8 där vi för till Hållöjk. Nu det så en som gör bulten om in I egna hållå. Vi inte krushed av Wichigan men släpper väl på skjortöj för nu är Aron Knudsen. Aron vänster. Spelarna mina. Upp så kan du så glöja I beinet. Och han är rörlig helt till att komma upp här där. Det lyckas vi att Wichigan var flöjda som kumplar för där. Hör det Mihal, 8-4 fältet, spelar bulten in till Skytte, för fätter honom, så släpper han en skott, nej! Så är det Aron Skytte på Bjergar, en viktig fjärdkik att det där. Aron Knudsen vid en gigantisk chans, han ställer pura blänka för röjer, point 8-4-5 meter innanför straffplätten och I pointen av matten så får han inte bulten fram I bari, jag vet inte. Gå Bjergar I ett lav av det, jag vet inte vad man ska säga.
2: Ja, att han ska bära, men Han har skjedd opp etter nå, altså. Han skal hette Erfer nå. Han skjedd også lagt I fyrre og logiske, også med blokka. Han vet å køre power og kjøte til Røst. Man kan skilje det, men han burde kanskje heller ha litt annet syndrom fra A, hvis det å knalle til, heller plassere han her. Men en kjempe sjanse for den søye, altså.
1: Hadna Sparsk som kommer I latterlig felten om, der skal ut fra I første atle, og så det mer skikker lint. Røyne smekker til mellom ballen, etter nas ikke, hvor ikke kan få fetter av noen. En så gjerne vinner Svatter, holdt ut vi... Vi såg ju linjerna, ja, spelade rymliga väl, det var inte så du kommer ut och möter och tacklar bulten. Och tjantar nu för en annan dist och köttar berger. Jakob Hansen blev akkurat lyckande nu att han har en närdist. Kan se att Klaran Holger tjej, jag känner sig att vi har lyckats sett ut där tjej. Här har vi de andra ställen som har varit på att han dist nu. Och det är ju röstning och nöjlig om varandra distör, det är ju Adler nu, det är... Arbetsen täcker med Bjottetrush och det är en öjlig bland annat. Det står vi nere Bötchenon. Och han ber han, han vill gärna ha hjälp in oss nu. Jakob Johansson och fader så rennar han in där. Jag vet inte om han täcker sig till Lentan här skyn ett lock så här. Det är inte bojne. Rickor kanske, jag vet inte om... ja, jag sa inte, vad är det jag sa?
2: Nei, var, da, han oppbygger slutt som har bolt her. Om oppbygger kan takke hver en knæ, jeg kommer jo lente, så jo ned opp 100 loksår, da. Så det er ikke bøyne, hvertfall, da. Så det er så drygt at å si, ja, da. Det er så kjekkvis litt ut. Jeg heldig at de engas den, da. De er ikke frysbark alltid.
1: Nei, nå får jeg da så spekler jeg bortstå fra Stenholm, men jeg heldig at han liker den, Aaron. Nei, Aaron, Jakob, Malskytten, Jawijinje. Det ser ut som han veldig gilt. Han heldre synder om høttet og tøylykt. Men nå fader han så oppadør, og det var kjørt, jeg så ikke hver enn gilt. Det kunne være mjøttene, venstremeien eller akkuratet. Som han heldre synder om, men han gått så ferdig ut av sydlinjene, og til å si at vi kunne takke spillet oppadør. Og en halvtrykk minutter løkter her ved Løtjen og Ronavik, framvis 8-8 i middelen NSOI og Vujing. Barer for å takke frispark nå. Takk med her, sender det på en strammeter ut i hodene. Det er veldig William som vinner belten. Og så er det da. Så fader belten frem til det samme skuttet. For jeg har dårlig skum på ryggen, for ikke frispark allige vel. Fyr om kold. Og så fyr armbjøden frammeter. Fyr frem i øynene, tvøy mån, og vi er så stekke over. Vi er litt kjente, men fyr ikke frispark. Så er det atter NSOI gjerne. Reka synte fram etter her for norskast midlinjen nå ut i venstre søyo samme skutte reker fram etter nå i stedet til stekka og tar man først færre nyere fyr så kan han kanskje ikke så eller vantar mye som var og ikke kan der leba ut i høyre søyo selv skille godt spillbølten over til venstre Arnor og så da en Gjønarsson som er innfeltet legger bølten inn fyra men här är Vatra och Bruxland för Rengstova. Det där. Vad som är här i hörn men jag hör ju öliga väl Brynjar. Frusbark till NSOI. Frusbark till NSOI. Daniel Oppegear. Kjentebelten i Bromvetlen till Jan Benjaminsen ska lägga fram med till Mark Krugerlind så får han möta Josef men här är inte uppe så Josef förfäster bollen så får han bara att stäva in lösningen spelar bollen på arena Rande tar bollen till sin lägger han åter till Aaron Aaron tar några fäst fram med till Brugga Salva så finner där Jakob Hansen som kommer in av Vetlen så helt ut Salva ut i hatten någon Salve, sender belten inn i feltet, og det lukker ved Josef som går igjen, og så er det så skått, og Ivel Legeren, og Jossus måtte være nærmig. Og så, hvor skal han vinne natt her? Salve Vattenberg, på en total feltet, så sender han belten mellom Almon, og Tom Amos for Bjerga. Tom Amos for Bjerga sender belten opp om at han var våre som er skått der, så Jørgen Nilsen, han ble knappt ja, pura fru, at han belten ble avrattet og sender innleggen, og ja, rakt i ånd til Søy og Ivelegjera, Nyr og Jørna, og derfor er vel Svjørnar i vien av det.
2: Det har vært for alvorlig større sjanser til Vushingas. Først er det ikke Jørgen som sier det her. Altså, jeg så han bare oppe i utryggene, og så keller han Ivelegjera for Nyr. Og så var selv og sjansen her, og en frålig bergjøk fra Amos. Så helt for kjempe sjanser. Ja, det var flere sjanser langt, og vi har bare spalt det kveld. Ikke 20 minutter.
1: Ja, alltid døylt at Søya Dister vil nekken sjanser nå. Så da, Vushingas som og nå kjølter ikke noe til løkter i Sjørveie, for han viser 1-0 til Kaui. Og det er mest kjære at det er bare sti som støvner her standene jo, så er det bare sti i midtelen NSOI og Kaui. NSOI før, vi er noe sti i 45. Vi er Kaui av 44, vi er en sikre i Sjørveie. Vi får at skal jeg takke et matspark her. NSOI. Jeg har takket at det stått. Miljømål til Tom Amos. I rettet til William, så en lengt sending fra noen frem etter Søy-linjene, men Anka adressa for det, her vil det innkast til Vujing. Innkast til Vujing midt av Egnar Hølvån, Josef Gleisek, i bøtten om. Finner kjørte han lekkene å kaste til. Det er her, kastet han frem etter, på 80 mil. Så er det dyster om bøtten her, med til denne rena og Beiner, men ender 8-4, er vi innkast til NSU nu. V vet färra att Luka sätter över till Archer en lötta. Luka färra fratta om Leo-tidlingar och Tullu Kappoint. Och jag ska nog komma in att det visst åker det här. Men vi får Luka att höra Mali i Brindjär.
3: Ja, här är så en distor kan man säga nästan botten ner. Mittlån AP och Bjotter som färre i Holt nu, Holt och Tjej som just det blev här. Det är runt 22. Mittlån AP och Bjotter, AP som är sätta på sig 30 stion och Bjotter är en touchet på sig 16 stion. Och vi tackar li uppställningen här i det. Eller kvöld till AP, till Jesper Sørensen-Mal, Gunnar Reinsla är inne. Och så är det Bjørste Nilsen, Luka Ørstedt, Ragnar Skala, Brian Jakobsen, Pott Eirik Djurus, Søren Nygaard, Samasen, Sjurur Hendriksen og Jimmy Abdul og Obele Sunde Moses. Og der var så just en av brøyting til fra seneste diste, Mathias Hui. Her det Gunnar Reinsla som kommet inn, og i stedet for Daniel Danielsen. Så tar jeg lykke, kjøtt B8-truss oppstillingsreisene til Tore Thomsen normal. Så det Alexander Olason Jensen, så det Baltor Niklasen, Loic Lespinasse, Marius Snowen, Karsten Klemensen, Fruitone Petersen, Isa Latif, og så det Chatnar Jakobsson Johansen, så det Hannes Høygård Lisebære, og så det Aron Reinerst Hansen. Og der så utan Sebastian Lau og Patrick Mensa, som ute i garantene til enda nere distoen her. Og der var just tre utskiftninger, eller brøytinger, så gjennom spalte etter utebanen i måte med 62 til Baltor Niklasen som kommer inn, og Karsten Klemensen, og Goronic, og Era Bansland, og PSOTA, vi er slik ned, og det er just største, men og det var en viktig andest, og Rona var i sned med den NSOI og Vujink, eller NSOI-li som berges den første plasset, og færre for det meste at være her, og så kommer dere høyre sett ned her, ta et annet distron i ferdier, så åker velger å sende atter til Rolavikar her, Rune i stedet.
1: Jo, takk. Ja, vi jo stedet i Rolavikar, og trykker vi med kjøren sammen, og her fremme så 8-8, mittelen NSOI og Vujink, når det altså Vujinkan som leier på ham. En bølter sender frem til Jørgen Nilsen ute i høyre hotna i venstre hotna, sender bølten 4, men drekker ui en NSOI, og her blir hotna spark til Vujink. Hotna spark til Vujink, vi har lagt ut Tjejholt Rush og en halva minutt her. Arne Brandsson for Ivel Takadam, heter ui Vinstro Søyum, innen jeg skriver over da. Men jeg aldri vet ikke om jeg har ikke noe skundt nå, aldri tar dør av deg bøtt her. Hør til hva som er gode, du gjør alt. Arne Brandsson, nå er han god som kom på plass, det er Berjan. Så kommer Hotna spark til. Sender han. Vel i fire. Da vil lofta av Malvarenon. Vel helt det. Og så kommer han så gjerne Gerard rymler kjøttet av. Han kastar balsen fram til Beiner. Beiner. Og så sitter vi ut alle med Javucci Gerane. Han sprintar attor, ja. Det er en egen årskoi. Og så kommer han inn men han rekker omvis. Og en Vujink inn til Malvarenon. Og bare helt i balsen om. Men så kjøttet den ingeniør til Vujink. I mån til NSOI i fire løgje. Det er nok så større måneder.
2: Ja, jag tar spänt efter så missar han alltså. Här flår man slag och kommer efter om bollen alltså. Och det är gott att sutcha det här. Det missar han som kommer kött hem alltså. Annars har fått kontroll från oss och alltså. Här som vi får det direkt. Bein upp, jobbar han oss, kommer bollen och så sätter han och klickar lite och spel där. Och så har han spurt ytterst större målchans på sig. Men fina så slä, det händer det här. Det är aldrig fint.
1: Jag vet inte om det är nog helt roliga av bollen. Selve til Arngrimsson. Og så har det Arnbjørn. I retur til Arngrimsson og Vinstrøm. Finner Inge Jonasson. Sender balten fisse fram til Jørgen. Apeker Vetchen og fær balten i dag og balten. Innkast til Vujink. Inge Jonasson. Midt av holdene kjønnes øy. Kastet Astreiter. Inge Arngrimsson. Så til Arnbjørn Svensson. Rekker sin tur til Høkro. Stekker av. Spiller romatter til Venstre. Så er det holdt over til Arnaur, som er kommet etter å hjelpe til. Vujkene spiller så bare rævlig middelsen etter. Vi legger ned Kamina og rundt etter. Sølve. Ut til Josef. Ja, så at han spiller 8-2 ved Arnaur. Den er så gjerne holdt i sted. Så jag vet stationer jag samma skytte. Det är ett öjligt. Han är öjligt bamsa. Han är hade skön som man skumpar på sådär. Bollen förhållt att det bara i Malmön, bara ut till Högrom. Josef. Josef sänder bara till en om vägen att känna sig. Upp och ger läset av väl och för skallabalt och borstor på inte har en renne för fästrånden. Viljörmor. Sänder bara fram till Finder Sambi. Sambi lägger han väl av till Krugelund. 6-3 minuter för när reserva är framvis 1-0 till Kawi. Osama Ali skår ett hemmalle. Så lyckas vi att ändå så gärna spelas inte varje här. Men det kommer väl på skjuta. Avgär på Mina. Finner Mihau. Mihau upp till Aron. Aron sänder bara till Hökrum. Alex Freyr. Manchiman kommer i Arjun att ta skala. Arjun spelar AP och Piotr Trusjö och skala är det där Habe som är av Ijan. Tja, Heimalin. Enersoy. Höllt ut i vinstersöjen nu. Släpp i Shirelli i Jacknon. Spelar bara till Frater. Tackar William Vieter. William Moore. Sänder bara upp till Skytte. Skytte, ja, han färg efter. Han färg till platsen i gör. Och spelar en villagare. Marskriga Lint. Och han färg om kott. Men här säger Jan Hedrick att platsen

0: var ikke alltid tanns og dømmerne gå om Frisberg for alt. Han måtte være på rævlig hardt for Frisberg. Hadde jeg kanskje en vei ved å være nok så størsker, det skal rævlig han ikke måtte til enn hvis du er løy til å våge.
1: Ja, det alltid. Jeg har alltid ångt i øyet av Frisberg. Jeg la meg over øynene, ja, det minnes det vel. Det var uvåkjent, altså. Det har hengt opp jorden, og han var bare så krut størsker. Jeg hadde ofte en åttet av Frisberg. Det var samme klemmen, det var samme type. Öle ofta när jag att röja frysbar. Jag hade att vi har fått skjulta dömt det. Det är ofta en världsspelare för fördel på skjult.
0: Ja, han har det rastrande så som Leipo A och Vincent så gör. Det kommer han och klunta väl i jöknen, men det blir inte ordentligt affärligt. Det är så mycket crush där, men det är många lite i. Öle lite i. Och så är det Vujganer som sänder bulten framåt här. Men det är väl avvist av de gulda. Så det är Mia, 8 av fälten, så smäcker han bara till och räcker en meter eller två vid sig nu. Malnån har väl målspark till Lujic. 3 minuter läktare här, 8-8 mellan NSOI och Lujic. Målspark till Jesnar, bara lägger sig bulten ner. Det är klart att tacka den. Han sparkar vatten in och halvorna att köra NSU. Upp i hötter Rena. Rena skallar vatten över, tar han vid. Så är det Inchi Ankrumsson som skallar vatten framåt efter. Inchi så öliga på lera akrabat nu. Visst, att tacka det är en mittling för nästa bulten i höllen. Han får gudstrud av och dömar skirat till NSU som har inkast. Så spelar runt i mittelsen. Ja, så för NSOI och Jalov. Vi pratar rätt om skala. Vi tackar lugget här först. Till Alex Frey. Så kommer skott för honom. Räcker längst in och över en målspark till Wijing. Ja, vi pratar att skala har lagt sig framom mot formstärska Salino i färgen HP. Det var Maxwell F. Jan som skorade. Och det kan inte vara så illa läget i färgen naturligtvis någon. Men... Det har vært nok så lunsje at halta 8-0 med de HP så lunsje. Men til en øyelig av Brian Gosser til Skala. Jeg halte Vitskaner er å farne å presse seg selv, eller jeg kvalitet. Vi har takket sånne snedige avgjør. Vi stod til normalsparken og tøylykt i at vi standet oss halte en 6 NSU-er rundt om feltet og lei på abonne vei. Det er sikkert jeg synes kjellig bedre at all lite bulten upp om så främst så känns det ut så vid Atlant Federal lag där var öliga stort plats att ha.
1: Ja, akkurat så nu är watching spalten är bättre vill jag för alla så det nu ska där men jag ser kanske till att troop lag har fyllt har att steppa spela bulten ut ta vart ska öliga dikter till för alla att spela mittel kedna. Jag kan nu är så det ping pong alltså skulle den skilla halt igen så i trusser center som du ser 8 8 var farligt och watching fair ordentligen som är gångt och har sett uppspelas.
0: Nej, men efter det nu är det en sändig uppa Sami Skytte som tänker bulten till sig. Ja, det enda som vet han för det, men han var ju en rutscher och vutscher runt honom och det är akkurat att han får bulten till det. Eller han crushade han så mycket att han sätter bulten till det. Vutscherna är redan så att spela upp i vägen ut i vänster sida. Uppa med Ina, Aron, till vänster sida, Linka. Så för Inge, ja. Ja, öliga vassbatter är från Aron. Inge, närskast fältnån, sänder bulten 4, räcker point och gör en väglögare och han fyller ut det och han fyller något ut till inkast. Point vid hotnadsflatje. Räcker point och Daniel Oppik här, men en fin sändning här från Aron och Janskor Ellingsgård. Och så tjär Vuskan har halvt oss en femmans attre. Kjält om det är inkast, men det visar sig inte att det här har kört ihop satsen, okej? Spelar runt från vänster till Hackro. I rätter till vänster. Aron, en av mina. Arnor, så är det slösat för Arnor. Men Vitskan är häppt ner, tar varvade vatten. Efter det, Arnor, sätter han ut till Hackro Sfär, räddnas bättre. Vinner Arnbjörd, långt fram efter till Josef. Efter till Arnbjörn. Ja, jag hade där huset lagt att jag finna platsen nu alltså. Akkurat över NSO i Bright. För jag tätta sin dörr. Men det så NSO gärna och Arnur för nyligen ordentlig tackling här och hon är röjn, men hon kunde vara

0: Harley. Eller så gjør du vinnerbeltet. For another Beiner. Beiner spiller bare en langt river til Dacro. Til oppe gear. Og så der satt Vatnamær som ikke fer tamt bøltet under Elia. Og misser han nesten. Aron. Ja, og så var det Mihal litt kjente. Men det ser jo som om at det var bøltet i midtelen. Men han har gossrilt. Mihal liker gossere og MKS igjen. Så det NG Jonasson. Sender bøltet en fire. Rekker på en tyen veiløkere. Sparker bøltet under drav. Det er veier. I halvdelen av er hotten av spark. Men jeg har vært skitende igjen. Lagt igjen mannen under baltet, ikke sant?
1: Nei, jeg hadde ikke det vært. Det var sikkert, så jeg hadde ikke det vært alt. Hadde vært ikke, hadde vært sluppet, hadde vært gjort alt. Hadde vært finnes det.
0: Ja, han jo en som vant for løkbanen, hvis han fikk godt kortet rett. Her har han ganske eldre skort. 8-20 minutter løkter her. Hotten av spark til Vujing. Framveis 8-8 mellom NSOI og Vujing. Arne Brandsson skal takke det. Tver hendte lov til her, så kommer det her. Litt da, øyelig atalei og i feltet noen, det var skallet borstår. Men skjøkker inn tver fetter av noen. Så, fyrer han fram vid Josef, øyelig vel Joshua Marius, og sender bare langt frem etter, finner Aron. Og så det øyelig kapplendingen i mine til Mihau og Inge Angrimsson som renner kapp. Men Inge Jonasson fer en monterer alle på YouTube i sugen i Aron. Og så det Vujic kan after. Jörgen Nilsen, mitt inne i mine. Finn Sölva. Sölva lägger den ut till vänster. Arne, nej, Arne Brandsson. Arne, räcker sig inte fram ett här. För att skoja mig sig inte här i Ronavik. Ett latent att raka jöskastarna. Jag vet inte vad det är. Brötstock, du kan se. Det är ju vänster efter. NG Jönarsson. Släpper inte fram vid sin upppassare. Men för ett tillbaka ni lagt rörigt. Halter sig inte. Men hattar den här något här. Så gärna pitch upp ur vägen efter. Emil. Ut till vänster efter till Viljörn. Viljörn, centerbälten är nog vi ska vägna. Men här är Öntgen läggare som är röjare att älta handabälten. Så är vi samma i Iver och Färgstjärn förstöra det större. Vi ska nu spela stort efter. Och på Mina spelar ett väger vid Josef. Josef, ja, nu är det öppen, men väl gjort. Spelar bara sin ut till högre. Lika vi att Jakob Johansson släpper fram vid, men en fin tackling här från Williamet. 5,5 minuter läktar i Sarvaje, framvis 8-0 till Justinar ur Kaui. Aron Jant, nej, Aron Knudsen nu för Real Vatlund. För Maynard Eriksson Olsen. Och det är väl sagt hans inte nöker nygradering av Linon, också. Maynard har gjort det väldigt gott. Han gör så öliga gott när han kommer in i senaste. Det är kanske inte helt spelkur att spela after lunch. Vilka kan ha bult nu? Samma i skutt över Finchels är Ankran Lö. Han kastar i Donchin och Dator. Han nackar tester, han nackar med ord nu. Vi ska när spela bara små spel och tatt upp på millinjerna. Framvis 1-0 till Skalde med Hape och Anche Malarjon med den Hape och Björn Tush. Vi ska när spela efter i Middelsen på Jätla Stittlight. Jag gick ner halva nu. Så upp på Mina. Aron. Förväntar. Spelar bara nu till vänster om Arnor räcker sig inte hållbarna känns så i. Spelar bara nu framåt här. Finner Jörgen. Jörgen lägger den ut i hotten. Så är det inte Jonarsson. Flatt inlägg och räcker på en tyen väljlöggare. Med Söderbälten. Alltid lyckas vi att han attlägger gärna tackligare. Han är ju gott kort. Han ska ansa sig den här. Där lär vi att han får bälten ut linkast. Linkast vi till NSO i mitt ägnar hållbarn i högre om sig. Oj, så spelar det bälten bortstör. Så är det Randy Hansen. Point utanför fältet. Lycka vi han släpper in. Louis-Gavien vem släpper in Jöknån. Men för att få av värst fyra. Och så är det Tom Amos som sparkar längt. Och inte behövde jag Mihau. Mihau ska ha bälten ut till Sujina. Men inte för fattar honom. Och ska nöja. Han spelar där kille gott. Så det är Jörgen Nilsen. 8-4 fältet. För närskast fältet någon röd. Så spelar bälten i rum till Selva. Ett nästa inte. Väl rum i efterhör av Maynard. Ja. Så dramon här i mittlen. Sami Skytte og Inga Jannarsson, sekunde kill og esne. Så det Freyr som spiller ballen i rom, sender han på tvers av et land, over til Viljørn. Det langt fram etter, Meinert, så får han fyr fisk for Josef. Josef vinner hans av duellene, fyr ballen ut av, Inga Sverig til NSV. Jan vid inkast någon. Tackar det stått. Applikär. Håll till Blackron. Vad är det ska gå in? Sälta ballen i fältet. Det här blir Elvis du i första atlava. Det här blir en så gärna som samlopadder. Jan Benjaminsen. Sälta ballen ut och i hotne. Och ja, han träffar inte vid läggaren till oss här. Och han fyrer det av. Inkast vidare till Vujink. Inkast till Vujink. Han är 2 meter framför Hotna flagg i det här. Jag kommer här. Josef kastar fram ett här. Vi är en så gärna som för fältron. Vi vill att nu är din kast. Så dimmer lite här i det. Reklam och vets någon. Vi gör ändå. Så vet att HP behöver nu Jauna Askala. Harry Morjonsson behöver skottmålet. Nu vet jag säkert att längt inkast här. Det kommer här. Kasta in i fältet och släpper att springa innanför. Men vi kan få fäter av någon och sparka en borstor. Emil samlar upp. Lägger antlar skott, men skjuter inte. Åh, så det luckar vi att han missar bulten. Är det då lite trusch nu för att vi inte kan någon. Han kommer 5 med drar något. Han blåser en bänken alltid. Men Malsmark. Men det sitter still stand på nu.
1: Ja, yeah, det var så rätt. Det hände så stora. Men alltså Emil här på alltså flyttar den bollen alla vidare vi tar ett dribb där och många av vilka går då lomma. Kör nu den vänjem sen så kan man få att jag och för man tar ett dribb och så måste man bollen ner alltså och så ändar det ut Malsmark. Så att Ulla Bortal, ja, men här är en alltså, jag kan nu hända inte, det är sin stillstånd att jag kan göra, så det är inte, hända inte så. En sån skift ut som du säger, Maynard kom in för Aron Arav och säkert Mauer, och så Maynard kanske kan göra också, men det första duellen, han har vann så han tjauer, Josef emot Maynard. Annars näkva foiler, så Uslandaren gör allt för näkva, alltså outprovokerade foiler som man kattade, alltså. Pura kan börja älva boll till den närmaste mannen för Adler B, alltså, så det kickar sig för ofta allt.
0: Alltså då vill jag kanske ställa bollen upp jag halva den tjänar så ut. Jörgen, ja, finner inte Röjlarna kan vilja göra. Vi är centra halvår, men spel hällde av fram. Vilken är Röjlarna utgiven så, inte Jonasson. Lägger antlar inlägg, väljer inte att sparka den fyra. Tänk så att träcken med dem inne. Vi kör lika att skjuta igen. Han var där, ska han skadera sig aldrig. Så det är Sölve, ute i Hottenån. Röjlarna släpper fram vid Värjlaganån och bollen fyra. Ja, här är Hottenåsparsk till Vujing till att nu kommer Goldkors av loftet här och Alex Reis. Nej, han är över skolkort. Nej. Nu ropar han rekord här, men nej. Men det är alltså ja, men det är alltså att säga att han har gått så lag på antal nasa just. Så, ja, här kommer Arthur och Grintna. Hever en målbult, den ligger nord av Hattonsparti. Senta väl fyra, där var Skalla Borstor i första utlöv. Meinert samlar upp, så kan han föra stödbult nu. Senta bulten fram efter vid Sy-linjerna, vilket kan han samla upp. Och senta bulten hem i natten. Viljormer kommer i mittlen och sparkar Borstor. Ja, och då ja, faktiskt en fin sentning. Det var kanske helt vi vilja, men Jörgen för fattar av bulten nu. Och spelar helt natten till bar och i Malnån. Då är det vilket kan han som skulle börja från noll natten. Inte Arne Grimsson. Aftar till bar. Inte. Till Arne och så är det Sölve som kommer länge av efter att hjälpa till. Spelbassen är ut till Arnbjörn och i högre. Räcker det sig fram efter. Släcker av. Spelar ut till Arne Grimsson. Aftar till Sölve och Vattnån. Aftar ut till Högro. Nu är det så Armbjörn som ser 304. Tekna kan mäta fram ett er. Spelbottet till Högro. Finner Josef. Josef släpper en vis som uppassar i första utlöv. Stegar av. og røyne som atter og inn der vi et nast og det gjør det faktisk, han får kjent bøttene fire William er fire og han får sparka borster men han er røyne at drikker alltid Josef, han er jeg stod kanskje stekke noen for og tverfri men altså han blir bare vi
1: ja han blir bare vi altså mine må ordre strøyes vi igjen her ute og alle kan klare han få et innlegg jeg vet du snakker om det ble så skumlet jeg halte det at altså styrkjell jøsene ferdene sitt jeg vet nyere alltid altså jeg halte også det virker sitt skumlet enn det gjør det jeg begynner vi altså jeg halte ikke jøsene her og fått lave styrk
0: nei kanskje det som er forvirret av løkeren her og ja, ganska grön politik och det är runt av exeter. Det är inkast till Vujic och Gossar. Inge Jonasson och du vinst så gör mitt av halvande tja gesten och nej tja hemma linnan. Det är torrfört att finna när han kan kasta till. Han röjner att renna sig fröjar. Finns så Jürgen Nilsen. Ja, så lägger han väl av att linka. Inge sänder bälten fyra flatt och räcker på ett och en väglagare av bälten fyra där. Det blir hotna spark till Vujicinkattor. Ja, så det är läckert som det vippar. Alltså, kvart, en så ska helst vinna, men Anke vill spela sig av i anlagen.
1: Ja, jag ser inte så försiktigt ut alltid. Jag känner inte så i alltid. Till att jag tar press i era tajmen. Jag pressar inte hinnen, alltså. Kanske har Dejbolt gjort det här till Jimmy Malat. Ja, kanske. Ja, Morsingar är ju diktigare vid Dejboltstövån. Och en så är han också störst här, så att... Jag kunde välja Malat Jimmy vid Tujas. Det ser inte ut att komma snabbt Malat ut i vanliga spel, men allt kan hända, så att...
0: Gjør det sånn Vattenberg, så rønner det til smekken til. Så er det Vujicander, inn i felten nå. Rean i Hansen, senterbelten 4, rekker du igjen veilagere. Atter og hotna spark til Vujicinger du i Vinsosøya. Prater vi at Norge Vester er vinner ved at Jalma, til her har vært rakt Ivledgeren, tvørste eie. 4-4 minutter er ferner i Sarveien, så tar det her, og en 5 minutter fremme for Jokkoen. Her er det just ferner 0-4 minutter. Hotna sparka attur til Vujicinger, ut i vinstra sida. Arne Brandsson, kommer her, sender den. Attala i fältet någon, och här är Tom Amos klar och färd till debatt till någon. Här får du ett färd oss när hotna sparka någon. Det blir något farligt i att Amos, han röker så mycket längt upp här, att han kan gå bara spasera i och tacka bult.
1: Ja, ja, han har varit offer alltid till Kajta, till Jörnans Sparsen. Han har varit trycker, och Jan också... Och Jan sätter han också ordet för och kontroller på en av en kan han vara ordet säkert i fälten alltså så han nej, han gör så olja väl. Nu skiftar han så ut att efter.
0: Ja, nu är det en skiftning. Det är Sami Skytte som har bärst för sig det. Han fyrer av Vötlund och in för han kommer. Nummer 90 till säkert han kör här. Hestad. Ja. Frattad Hapi har lagt sig åtta nu och skala. Höjne Fosdell Sörensjälv i Malmö. Framvis Anchemal Arjun 0-0 mellan Hapi och Piotr Drysch. Det var Tobias Hestad som kom in. Och ta i hessen dessen lever så färre vi att sätta bantgiver till Archer. Men i färre än att bantakar samrör det. Ta vi är sent in och i fältet. Det var Skalman och Baldon. Nej, han var rakt i 20-bulten. Och här är Flatsch uppe och Brukstad för Rengstöv. Rengstöva. Jag hade ju att den första tojmen av Disney var... Var mycket under allt annat. Men det sista... Jag vet inte, sista kvarteret är ganska värre. Sinter... Stillstant. Sinter är ondsant. Ja.
1: Ja, pur och samtur. Det hände inte snäck. Det är inte ordentligt chans att vara av något slä. Det är inte ondsamt. Som du säger, det första tummen var fan öde stått lite. Det hände inte så vi är. Kanske det är att man säger viljan att vinna och istället för öppna täpa. Så att öde... En serien kanske bänkt att ha väl inte satsa så näck att det kan kosta hinna ända någon. Och inte kan du ta det här. Vi har inte sett det här gear upp till att kunna röna avgöderna. Jag vet inte, tar det kanske... Mätta er på en kramat, det var inte, men det är inte värt en större chans nu.
0: Jan Hendrik, han är sin tröttare av att Vujicinger blev via flytta bulten långt fram efter, så han får simpelthen ett i barberskum någon och sätter en stryk och höjtar att vi säger tack härifrån. Så du kommer stå ut. Han missar simpelthen bara att hålla. Bara vi har någon eländig och nu sparkar. Jag vet inte vad han släver sig ner. Sparkar bulten bara inte till. Nästan så ju vi ser för att det är smast av. Lagt han inte väl. Ja, Kai hevet var trubla distretter mittlen med Bay og Happy og Wiginger. Så det er han ikke avgjørst en, det er jo fem om for etter at han har endt den her listen. Så det var ikke ganske, en Gjønarsson finner Jørgen Nilsen. Jørgen, fra venstre. Rekker sin fram etter, på gjør til Inge Kjemmer og Jalsberg. Inge Kjemmer så her, litt i belten, og jeg lasser deg i belten, og da måtte færre i Malle. Ja, måtte færre i Malle, måtte snøtte her Tamamos, men Tamamos, som vi tar ut oss om Janne, han noe slenker, tror jeg. Han fikk just av belten på ham til Hottnadsbarsk, men ja, til der igjen er jeg inne.
1: Ja, ja, att det var väl farligt. Ja. Han kan lyckas komma i vidare och detta utåt att så kan nog alla personer där pricka in. Men så Inge Jonsson, han är otroligt stolt hit efter allt. Otroligt raskor. Finne Elvis har faktiskt mitten boyn och kriga Lindter och Finne Jörgen och så. Kjema, han spaltar han såna steg att efter och det är han som lägger bollen in oss. Han är en öle orsko och postar spel från alltså. Det var slant ju när snäppen kan bara släppa balans lite. Det är rock nu vi.
0: Ja, så det ett lockt Hottnadsbarsk här. Det är nästan inte väl. Ändå så gärna få sparka bulten borste. Men Wichkaner avgräder stöden inte så jävla väl här. Ändå så gärna få ett inkast av Camille Nina. Det är du vinst att säga. En Gjönarsson, ja, han har alltid varit ämnarugor. Han hejer troplagar vid Asma och sånt för i minsta. Jag har själv revenjat honom och 16 sådana. Då måste man tacka honom ut så i sig av och av och så måste han ha spray och ett möd. Spray, säger han. Och då så Barre som sände bulten nu till vänster. Att det är Inge Jonasson och nu får han en kott. Och till en är vi att han vill sända ut igen den här betongmuren. En mure som Donald Trump nog är stolt av. Det är också ni vill. Jag har en skiltet här om man ska ha betongmur runt om vötlen. Alltså kvart är... Kvart är vi då som vi tog?
1: Det ena så kan det vara det är att ta inga lagar konstant skjöda bastnen och få bastnen ut att ni efter. Förr hade vi den en plat, ojna plat och stora plat som vi stod och sparska med åter för att få bastnen efter så att man kunde tjäna in och sparska och så är allt det här. Det kan man säga att det är kanske det positiva. Vi betongmur nu, men annars det är att hygga är en del att det är tempor räckvärsigt. Det här råttnar vi tog in i oss.
0: Ja, men det synes jeg så jeg tror. Leboa, Meinar Delsson Olsen, Firm Kott, for ikke Frispark. Vi kan komme fast til Bastion, Josef, Røyne Finnes Selva, etnast ikke. Atter er denne så som vinner Bastion. Beiner, litt av Bastion ute i venstre hot. Finner Meinar. Meinar, vi er sånn til Krøster her ute, for nesten om Kott, men Mekner er varvet av Jan Weina, og for... Arbeids av Bastion, ja, vel, ute av. Her, innkast til NSU. Det är Jan Benjaminsen som ska ta det. Kastar det stort att rätta till Viljorm. Lägger den över till Jan. Jan sänder bulten in i fältet. Apigare för hött, ja. Den ner vid att Jan tar Viljegås för att häva bra spark. Men jag vet inte. Hade höll det stort fjärsta övergås för att ringta varje sig fyra. Men han kommer nog i en vujtjegarm. Det så vujtjegarm som vill häva för att bräcka fat i tjän. Så det är gott en läk. Och så är det Apigare ska ha bulten fyra tur. Och så är det ner. Jag ska ta bulten vallen med bulten vid sparskar och det har vi öppna sparsk till NSOI, men upp i kär, hur ska alla bulten vallen? Eller är det inte det ganska, men jag vet inte, nu vinkar det röj lite här. Jag vet inte, det har avskar och tjauart någon att det bojat eller var, känner vi åker dömme, men det här är, ja, det har först plats för fyrt, men det är ganska hånd då, men jag vet inte, ringt av varje sig fyrt ganska, men det är så kämpemöjligt att göra Bant nu, här där Fink och Hottnadsbarsk. Och Hottnadsbarsk är klart att täcka. Det kommer här. Ta kända där mitt i det fältet. Där ska det bort till första ätlovan. Meinar samlar på där utanför fältet. Lägger ner till Marius. Marius, lite bulten att lägga i fältet någon. Och Wichigan Marvin kommer ut för en kott. Och här är ett slag uppe. Och ta är nog talan om Ringstöv. Ögna 15 minuter för när du i Sörvaje. Och 1-0 till Kaj framvis. Och samma Ali. Vi Malnån. Hape för framvis 2-1 av skala. Och Arjun har vi den första målet ligga var 0-0 med den Hape och Piotr Drysch. Här har vi för Trudjärn Holland något efter att lägga. Framvis Janne går 1-1. Önskar det var i fyra hållage. Eller i hållage. Så vi frisparar här. Varor sparkar bulten ut till högre. Här blir det snitt av vad vi gör det. Och ändrar 8-4, inkast vid Lennesui. Viljormor, över till Apikir. Apikir över till Alex. Alex, Tim Bulten, spelar in Amina. Ja, väl spalt det känns så. Och så har varit en så shout Elvin kanske från Tobias Hestad. Att jag finna Mihal, men han är inte kommande längre fram. Så kan han bara tacka botten upp. Ja, så spännande grej att lägga fyra nu för att få fettare som 17 av mannen. Det som är vid Jämlösdagen så är det fram vid nummer 8. Hvis jeg får ikke skåre her, så er Kavi sikkert nummer 8. Så det er nesten en Iva Støva der, Røy. Josef, ja, så røyner han at trekker opp fram vid sylinjene, men merker at vinner 8 innkast. Inkastet vil kasta fram etter, finner Salva. Salva får ikke tæmmer alt av balten nå, og vil sparska av borster. Opps, ikke nå, så er denne sojerne som får en ball. Det är Hestad, han är tjötor, han kommer in i fältet. Han släpper fram vid värdläggaren runt i första och så lägger han till skott. Fintar han och tvår och spelar bollen ner till Meinert. Meinert smäcker till och lever att blockera här av Vujkavejn. Så går Vujkavejn för Hivejn, Inge Jonarsson. Smäcker bollen fram efter. Ja, här är det häftigt nere, bollen ändrar 8-4. Inge smäcker bollen ner i Alex Reir och så får bollen faktiskt över till Mörsvika Lind. Men han kom till att skalla bollen där, han blir klockare alldeles han kommer. Men, ja, att det var efter... Nervi. Håll random rotter efter att lägga. Ett. Inkast Lewiching. Här är det fram efter och skallar in vid efter. Hurra, Lewichingen är som stryger sig sin rotan för Ekland och Brostöj. Ja, Salve Firmkottl och Fär. Frys Barsk. Lewichingen har haft något att ta in i världen. Men där tackar han också sig att lägga väl. Armbjöd, hoppas du till Salve Amine. Det är Angunsson och Arnur. Efter till bar. Och så spelar han efter stått på 1-8-4 i fält. Så pratar vi att Destin är livet i själva igen. Frå Benjaminsen vinner sin första dist 8-4 KV. Vinner 1-0 av Molche Vester och lägger här vid tryst av NSOI. Nu är det alltså NSOI-järnen här som spelar sig av bulten. Och vi kan konfra i alla upp. Aron sender balten över till vänster. Ednas ikke kjører väl och Alex Freyr kanske skallar balten efter till Tom i Malmö. Och så får du ta för att sätta spel igång till efterfra. Så hade vi vattnat Marianne och kommer han öjla sant och i Emil Veje Johansson. Och han fyrar sina få av gott kvar för idag. Salve vattnar för godkost och jag hade Salve sig ut att stryga sig under vid krampet lockar till luft.
1: Jag släckte se det, vi skulle ånga skifta ut med att spara 12 av Wiesel och 5. Men nu kommer det, och 5 minuter tror jag lagt att säga. Men jag råknar vid att han skiftar Salve ut nu alltid. Han kan inte gå för stryga sig vid krampet när man har lött.
0: Ja, Jan-Peter Paulsson är inte känd för att skifta till ut. Jag husker att det ska minst gänga fors minuter. Helst 2 fors till 5 fors. Men nu är han så klar att tampa det till 5 minuter i det. Nu är det så en längsändning upp i Alupcha NSOI. Which kan få sparka bulten bort till första atleva. Emil tycker de möter. Hörda Beiner. Sälder bulten nu i fältet. Lycka vid att han finner den alla bara. Ednas icke. Which kan få avvist. Josef och så geppar han bulten bort till. Längt fram efter. William tar bulten ner. Spelbult fram efter. Ölja väl just det av Jan Benjamsen. Släpper väl fram, vi spelar 1-2 här vid Meiner Delsson-Låsen. Spelar bara till Frator, kör det Mihal. Narskarsson skottet och Ulf Frator Beiner lägger han sig av till Emil. Emil Schöter! 4 meter om och 4 och är målspark till Vujing. Men ett framlukt välspelt all upp från NSOI. Ett välspelt all upp från NSOI och han trycker för rätt. Och det är Leishi Barney Downs av Vattnamar som fyrer av till någon. Och inför han kommer nummer 16 och träffar några bredare Rosink Toytuxi. Men ja, det är en ultimativ värld att man inte skiftar ut, helst.
1: Jo, jag vill helt att kvar för pröva också och vad ska jag inte missa så tar kontakt och skiftar ett land ut alltså. Men nu kommer en Holger Aursen grinn här så han är gött då.
0: Han vet inte hur han ska ta vid, hur han ska spela.
1: Det var knappen helt enkelt, det var inte. Men alltså, jag är fantastiskt gott all upp här kvar och skott och kör mil ända i Omanfri. Det var väldigt gott all upp. Ich man tog väl känna kvar tagen från en så utsam. Men aldrig var det inte grevet tills det är öliga isi aldrig satt någon lunch.
0: Ja, jeg helt øyne. Jeg er noen som spiller seg over belten. Nassan går sør, men vel vunnet etter av Josef. Josef, sødde belten frem etter. Nå er det skallet, skjønter. Atter og frem, opp og nyer, og så er det mener. Tenk belten nyer. Slipp frem vi. Nassan går sør, slipp frem vi, Josef. Men der er 8-4. Det innkast til Vujing. Så skal vi etter hevende skifting, og det nummer 3. Så da vi har opp Sibilski som fører av til noen, og innfri han kommer gamle ballreveren Genesui. Det Clement Andersen Olsen. Han over... Han så fjärde mål till Gauar och jag han är mest skorat tre mål och tema var öljan igår så jag klämde det bara finns tre mål i första dalten. Kom kör tankar om närmast om över. Eller om jag kan inte. Kanske vi starta. Ta skor en två då tror jag. Ja, vi ska nu röna så att jag tror att en så vi vinner. Det ser själv väl och så den längs ending från Williamme. Sänder han upp mot alla barn och Miner Blue VF har fått natter. Så Bjørn Nell, og du i venstre søya, fyrir kalt, fyrir ikke fyrir spark. Og ikke kan dere logika vi spiller seg av belten. Så det ikke å vinne seg av et innkast. Trudje minutter lagt til redd om 5 som var lagt til redd. Og det har kommet til å huske oss at vi får den øyne at redd, og at det har vært tvær skiftinger i betydene. Innkast i høyre søya. Josef kastet belten frem etter. Vinner Renna. Men William Trumbetlin skaller belten frem etter. Det Aron, sparkar bulten längt. Jag hoppas inte att det är denna bulten någon affär. Han har verkligen inte att skala bulten efter till Tom Amos i Malmö, men... Ja, så då William Davidsson sänder bulten fram efter. Finner Hötti av Clement. Clement snittar bulten vad gör, att han finner Majerskrika Lind, ett nastiche och... Det är inte Jonarsson som får kippa bulten börster, men det är inte vi har hotnadsparke. Hotnadsparke är till NSOI, ut i högre syo. William Davidsson för att lämna in i rummet att tacka den. Och känner vi inte NSOI är rätt så... Så lägger jag den här för att få en ball i livet innan. Vi har sett att flera för i år. Daniel Oppik är över sig stäckliga Vanda Mitchell i livet innan i år. Han är bra som skorar 5 ball och han är bra enda skorar i den. Så där kommer vi en allvarlig högt an nu. William Bertausen vid Hotnadsparken. En hånd av loftet. Så kommer det här. Sänder det. Ölja innanliga. Och där var det skalla. Och Elvers. Och så är det skott på ballen. Äntar i sugen 1-0. Han äntar i sugen 1-0. Men nätter det Black Reye. Och där var det faktiskt här. Det är ändå som vill du ha som var inne. Men tog bättre för att göra så bra. Och var han inte i Malle. Men att jag får inte Hotnadsparken som var rätt levande mycket. Kan här vi lagt ner där var halva minut. Det här var en halva minut efter av att ha med fem som blev vuster av skiven i Raukon. Bar vi i Malsbergsnum. Center upp i Hattia Tait. Nej, Rena. Rena. Skalla bulten i Namina. Så är det Jakob. Jakob så får han en kott och får fruspark. Fruspark till Vujinga i högre sida. Så här har vi spalt dessa fem minuter här som vi skulle spela. Men det har varit två skiftningar som sagt, så jag kan nog inte mer att ha varit en annan motståndare sett. Men jag vet inte om vi klarar den här morgonen efter en så att sucha. Arnor Brandsson vid frysbärsen, vi kan satsa inte allt för att se. Det här var sucha man satsar. Men det är fel nog att göra något runt här. Så är det Arnor, och en hånd av loftet. Centerbulten är nu i fältet. Så har vi en bulten rätt ner, Ampia skjuter, räcker en värdläggare. Och så får det sparka bulten bortstör. Ett lant Asla dör, men räcker på en tugen. Så är det lite kyla här, det är för en omkott. Och Anker för frysbark rocken i vit, och att Jan Henrik är flöjta. Och här är Öje och i mannen. Och Gullkors nu till Jakob Johansson. Nej, Aron Jansker Ellingsgård. Hatta var så toska dumt kan man säga, och att... Hetta vi fyrir at lagband til komandi dist. Så er det en lengsendig opp med Merskjøkland, men er hun neft. At la vi den til bar. 6 minutter farner av time om 5, som var lagt til at så hever han sett fløytene mellom hverandre her, og fløyter det av. Johan Henrik Ellefsen sier at her er livet i Rundhavn, ja. Det som vi løsken ender 8-8 i middelen NSOI og Vujing, og at vi KU vinner så mest til at nå det bare et stig i middelen KU og NSOI. NSOI var vet du til fremste plasset, men ja, det gjør ikke minne spennende hos det måned til kappingen de har.
1: Ja, alvorlig spennende, og som du sier, 8-10 måned. Og som er ikke avgjort. Altså, vi tror vi skal møte bare bortsett ikke og HP, og enda så skal vi møte bare HP og på 6-3 voisene, og så at det er alvorlig spennende. Det kan skje sånn da, altså, og takk til døsten det, så halde 8-8 til dere, og jeg halker vår løy. Hvis du går til noen større sjanser i fyrre lodge, enn så har vi noen støver her, 17 lodge som er, ja, 2 større sjanser i løsene, så at alt i alt, en salmonisk løst hver enda 8-8, altså perioder til disten var gøyver, perioder til disten var ikke var minne gøyver, og ja, ja, til enda så, vi har en jævla lodge, og kvarsin nøkter, altså kvarsin var brukt til å leke, så at enn så kan, øynest enn så kan brukes til at her var kvar, som er så mange hittet talven og sier til at nå kvar er en at her fjokken, og tar skulle presses til at jeg vinner for å komme for å bo i jokken, men det er helt smart, ja, men...
2: Som venner, hei du, Josh Moore, for jeg vunnet disten hvis du var venner til enn så?
1: Ja, det er alltid, ja. Men jag hade han runt med, hade jag inte försvunnit alltid. Det han skulle ha satt sig sent för alltid vi just nu skiften går själv jag hade det Peter manglar ju all uppen känner så ut och helt att det är inne så manglar Peter så just med han kommer in. Han är kanske inte han så sjukt att måla men han ger till att han ger mig och gå och han ger oss att skuttet han vi inne eller till att tar mig jag mig och kvar andra aminer runt om här han ger tar gå vid de kvicklöka som han häver han förstår det väl på tamat han gör det så ena säger Ronaldo det där spaltet och kan manglar halt i Chinese så ja så till att men så den nu manglar Peter Knutsen det ska så säga så där tjejer när har hållt andra ting alltså han häver ju spriten och så gör ja men en så gärna är det sin skuffa rock ni vi och sen går tar här var ju något där som tar skola så att plötsligt grön så ytterligt I muskeln så är med utlastet för när det är att det är norska väst på 60 då, ute ja och det är en torrför dystra alltså tar det här allvarligen vad ska jag säga att häpa mot extrem i det alltså att så jag vet inte men det är riktigt att säga men så är pressen att vinna nästa dystra håll sikkert alltså det är det och Wuchingur man känner Wuchingur tar spelar för att vinna tar inte för att spela för att häpa eller att spela jävla grej tar kajra tar fotboll spelar glid det ser man allvarligen.
2: Ja, vi kan altså stærfeste at det ikke ender 8-8 her i Runavik. 8-8 i midtelen NSOI og Viking. Det var Viking som leiser 8 at han har 90 minutter. Jakob Johansen vid Duimalen og bant for Leiklok. Nei, bant for Halleik, så var det Daniel Oppik her som gjerne i for NSOI. Og i 17 år kom han ikke mal, så her ender jeg altså 8-8 og 1 sted i parst. Og det vil ta fra åkken her i Runavik. Vi får se til Ivert Larger Brindjær er klare vid disten under midtelen AP og AP 8-3. Vi takker for åkken.
3: Ja, velkommen atter ut av Archer her, her mittlen AP og AP 8-3, her det 4-4, halvåpen og farnår, her det fremme oss 0-0 i mittlen, jeg ser B-linje her. Han jo brenner av nå, et kjempestor chance til AP 8-3, han lever den, han bæter ut av 4-6 minutter nå, Loic, og så fører Brian, rota bortstår fri AP. Ja, Karan Nilsen har vi med meg her, og ja, hva skulle du si om han er Disney til Voyager her? Det blir veldig tett i Disney, og man kan si at AP har haft en stor chans av Evillager Moses som skallare och så fick vi åttes faktiskt just sin största chans i desto men annars skulle det vara öjla lucka av desto.
4: Ja, det var nog största möjlighet i desto nu och det är 5-4 mot Fajn så det ser alltså inte ganska jag har inte några målmöjligheter, nej.
3: Man märker ju ganska SB i linje här, här var något att spela för i kväll.
4: Det är en så kallad 60-stister blev det att säga att det är, ja. Man är ju rätt här på Gorga League.
3: Det här var just lagt 5 minuter att säga till er i förra halvleken med AP B8 Trus. Jimmy Abdul, kör ut av högre till Luka, lägger han attor, sätter Sören. Sören är kort. In i äcklig halv i AP, spelar han upp mot Ragnar Skala, lägger han attor. Spelar med Tjednaren och finner Moses. För akkurat inte ordentligt tantan till Sören, så det är Alexander B8 Trus som går fram efter. Och så är det Schurer och AP som får fäta runt natter i R-siffre. Schurer, vedlackar natter. Gunnar Reinsla. Så att till Malvergen. Jesper, langar han tegna allt. Innan halvunden till Björterhus. Röjna finna Bjarka. Så är det Gunnar Reinsla till Bjärsta. Bjärste, Jön Tegnal, sändig i våra högre. Till Luka, han till Latif i mitten, lägger han henne just, kan han seta förra. Gerard Lesley, Kjermin och Holvina Chape. Så Gerard inlägg, Röjna finna Loic, Röjna lättar brinkade. Här är Ragnar Skala stiger mot Chape. Så kan det inte komma motsatt. Moses finns Luka ut i högre. Abbe som spelar fem backset i det. Luka och Ashuru som är vinst och högre vankbackar. Då kommer en stittning från Moses och rinnar för Rebia. Men Torur, Thompson och Malmö kommer att komma väl ut och förfrätter i bollen. Terik har lagt ur 1,5 minuter kött av time of 5 som är lagt ur 3-1. Hannes Høygård spelar 1-2. Kjemen Holland Kjappe missar han. Søren Nygaard finnes opp Bjarke. Bjarke spelar den mig i natt eller Ragnar Skala. Lägger han att under Søren Nygaard. Lägger till målager fram ett år. Vill ha helt att till Malverian. Han lägger reisen till målager. Ikke nok har flitigare. Så prøver han fram över Ragnar, lägger han till Bad Leirik. Får spela här, in i minne, till Ragnar Skalator, så sätter han förra. Och så missar han till Fri Tone, så kan Björn skåra målsatt att. Fri Tone, helt skjuter Abjar i runda om sig. Och Moses, fyr så fäter Fria, men han fyr ut igen till inkast till Björn. Latif tyckte stort att det till Aron Reiner. Aron, in i minne till Baltor. Baltor, till Hannes Høygård. Ibra vinst till Latif. Latif fram mot Karsten till Hannes. Och så har Pat Leirik och Hannes som börjar stå i en duell här. Abbe vinnan. Abbe vinnan. Schuller, Henriksson. Henriksson till Jimmy Abdul. Jimmy ut och högre till Luka. Inga häckning håller vi här i Abbe. Fattar till Jimmy. Trutcher med notter att han är fem färger här. Aron Fisti och Hållagor är L. Moses. En av mina till Ragnar Skala. Spelar sina mittlen här. Och var älvaringar i nya äckning håller vi. Och ett Björtsus Li som det går att boja. Gunnar Einsla till Søren. Annars är Hållagor i Skala. Det är 2-1 till HP och mot Skala i Hållagorna här. Då mår du kattla. Så Søren centra fram ett runda för Moses. Han får Ola. Då får du det till Masbark till Björtsus. Bäst 1 minut efter era lika. Alexander, en av mina till Baltor. Vi åter skulle föra allt nu. Så tar Baltor runda för att få ut honom. Och när vi älvring får ut det allt till Inka Slapen. Men det är inte kött för Bjarka. Bjarka Nilsen. Potlairik. Potlairik missar så allt till Hannes Høygård. Hannes Høygård vänder sig runt på Potlairik. Men så kommer Søren till Apia. Så vinner Apia högt uppe. Sänder han ut och högt till Luka. Kommer bara till Brassermärsken. Dröjer 1-2 i Bjarka. Så ger Bjarka att han och nej vann. Elvin fyrir det av til Masbark. Men her kom det Abbe Gagnut støvna betur. Vunni han högt inn i holvun til Bjottetrus her. Og Masbark er nu til Bjottetrus. Lollum er framvegis i middelen Abbe og Bjottetrus. Nu best 20 sekunder etter. Fyrir å legge. Kjem Masbache, kjem nok så mitten av etterne her. Ape vinner han i æresiffret, kjem så Bjottesen sier her. Karsten heller han vågjør, så det er Lukas som heller han vågjør til han. 1-2, vi heller han her. Inngast til Bjottesen, det er t-shirt til fri tune. Høgt uten i halvun jobben nå, Karsten. Og da mener han til Luik. Luik til Aron. Og med enda spillet her, så blir det flyttet igjen. Det har vi flyttet igjen, var dags og stommer her. Eller følelses stommer, 8. Brandsson, Brandsine, Pettersen. Ja. Kare 0-0 är med till AP och Björtus i förra halvlek. Och vi också skulle jag lysa förra halvlek här med åker här va. Boy ett åker har fått turna att ta sig men då åker sig förra halvlek. Kan man se stort om det snitt.
4: Ja, jag också att det är nog rätt just att man valt ända ner det från momenten. Ja, här är spännande. Här är väl man ser ju för en ekvis man ser att det blir sånt där ointressant allt. Det är allt inte vi kommer att tälja mer än Trudja Johnson kanske.
3: Trudja kanske, ja. Men alltså, man märker öjliga gott. Jag ska bara avskåra fjölten här. Alltså, det är nästan fullt skuld i Arjan och det är inte något man hör i det. Det verkar som bara vettel och utanför vettel att det är extremt något nervar.
4: Ja, det är ganska sånt där gott, ja. Jag tror att det här var ju, det här vet jag, det här var nog inte sälja. tar han också inte råd att ha på det snusser och Apia nu färra några fulla pressa nu ett runt nu flyger in om Lakrelin och Naskastein va.
3: Det helt kört att Apia som har råd att det streamer det var ju alla styr det är nu kom på tror just det och Apia vi alla så kan det vara för men vi startar på och vi åter så vinner så blir öjlig spänning.
4: Så blev det rattla tatt i botten igen.
3: Och det tar man mest i det.
4: Ja, jag har det.
3: Men jag hade ju glatt att det över åren så går sig förhållande inte. Och så vånande så höjda stoker till en sätta hållande som blir vånande spännande. Och mer intensitet och tempo.
4: Jag tycker att jämre mål, Brynjöra. Så vant jag att jag blev en helt annardist.
3: Annars är det en av trus på sessionlapp och lutsjefjörde till hit med vår motståndlige. Alltså, så man kan säga att det är röjligt tätt och det är inte något som händer framför mål i löt. Men, och så just till sändla hållet mittel Abbe Bjartus om ett stockårsteg.
5: Vi trottar in av FM1 i Stolavur av Måvi. Och i hyndes någon som börjar klockan Holkon Tjej. Här är HP 821 mot Skala UF av Skala. Och då måste vi chatta Maxwell FOM. Läge Skala 8 i satan mot det. Men det gick bara 20 minuter så är Mor Jansson Janna till 1-1. Och 20 minuter senare så läge Heine Fossl alltså Sörensen HP 821. Och sambart dyster FO så är det röntor innanför malramarna 5-2 till HP, alltså 5-2 till HP med en hotnadsbörsk visar 3-2 till Skala UF. Och KUI tar vunno 1-0 av 0-tjej Vestor och samma Ali skorar i sigersmalle 20 minuter undan stetsjonen Johannes Kalsö Danielsen lägger upp till Malle. Och röntor av mal som artister FO visar 5-4 till K och vi röntor fram vid malen om 5-1 till K och i Hotnadsbörsk 4-1 till K och i. Vi färre att täcka en Lutlandsdäck nu och så är det att vi frasökt. AB B8-trus här i Janleikor 0-0. Och i trotteren av FM1 i Stolavur av Måvi.
6: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du är att du kan vinna nekv via att skifta till en nymötans kassaskipan? Tja J-mannen, vi tar vid hur som tydningar med till tyn kassaskipan är. Tyn vet att vi tar en höldarlösning som tryggar att allt spelar samman vid mitt landa bokhalt, gömslo och näthandel. Vi tar 25-åra röntor och vet att kassaskipan är till mätstover, handlar, värsta och ära vinner. Vi tar hemmasyna jmin.fo och läs mera. Ettla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin kattevojdare.
7: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tui av telefon 35-45-30 eller skriva till Ockron av bilrökt.kullavensel.fo.
8: Visste du att så kollektivt bjöd ett äste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och stoverskattande, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar, ettla showturar. Vi mejer en trädörar runt om och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till så kollektivt. Kollektivt, tofta jack 2, kollevajt.
9: Faxikondi. Släckert oss då.
10: Mandlar där också hemma? Vi kör hemma sina just.fo som alltid är öppet. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar upp mat att lära från Puget Larcha. Jusk, ett gott tillbud.
11: Är du mål, har högpunne, torra hu, ett vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
12: Förvartär nu arbetsläge. Oljeklär, tryckdagskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stöcker den gulvet av Norsk och kallar Magnusarbeid 8 eller ring 24 36 24. Norsk.
13: Heimsens beste godletter ui i følgen.
10: Vi tjokkar heima så I irishpop.fo. Øysne I popkvist hver frutjagvald og live tøvnlager vørst leiergvald. Irish Pop.
12: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter I havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hér FM 8 3.5 í Vægin.
1: Við drotturinn á FM 8 í stúlafur á Móvi. Vi færa at han brinjar og karri litnir að sía frá distan og mittlun AB og B8 trus hefa en mini 3 hóleik og vanliga så 3 hóleikur klokkan 7:30 men vi tar að prioritera fyrst og fremst að sía frá hessin distan så góðan dist og vi tar að hitt at han Jeshuel, karri og brinjar Jeshuel
2: Ja, jeg fyrir så smått at det byrja her nu om mittlun AB og B8 trus nu setna hóleik og jeg karri Och kommer jag få ett mål här helt kött för sin största skapplast? Einar?
3: Jo, helt sant och jo. Jag också fralukt fotbollsvävor och här är folk, nek raskar här. Så vånande, så är det där. Man har fått tro i månaden jo.
2: Och det är gott att det är spelat för att köta igen?
3: Ja. Ta vi släck spelande i er. Ta i vulten i slistet.
2: Det är så spännande. Det är så god som flytt igångt akkurat nu. Til AP som har valgt mig. Så da Luka, en av mine, til Brian, misser han. Så får han samla han opp, hatt opp til Eirik, og så misser han natur. Så tar vi åtte sfære kjådene. Han og Søger rundt i mine, sender bolten ut av høyre, til Kjadnar. Kjadnar. Just hitting the free to under Kjadnar Nation, sekt om en strip of cutback. Og så tar Moses som fyrer ut av bostor, ur vant alle. Bolten, vinner den her, men så fyrer han ut i alt.

0: Ben sizi şeytanlığım alayım! Ay fantastiz mağla araktaş kala! Tekçi tüsü bin sabahin! Leti Luka Renna! Vel helt referendi madımı yine olsun! Rasyer an langıştı bir hot nevins meyal! Kofa Alkarez!
1: Adra fantastiz bir az lopunu caraklar ya! Tekrar çekin ya! Vimin sabahin de blaka anop! Öyle gott faktist spelni an jokmum vins so you shift as a shot! Kjøtt i rom, og ja, et flott mål, flott apemål. Nå finner vi det som vi vil du ha, va?
0: Det er akkurat det som dere har brukt for å få en liste og mer spennende.
1: Vi snakker om det, altså, hva det? Ja, det en minutt for her. Hold det andre minutt for her.
0: Ja. Akkurat bør jeg gjøre, vi har også akkurat haft en nok så god chance, så svære apiatter. Vi er normale. Så er det Loic, som sender klarer litt av meg for Bjottrus. Så er det å spille i gang, datter. Ett lov i Malé från Ragnar Skala som korte han upp i hotne till ett lov i Montbjottetrus. Det blir jättor, han så i kort läcker han. Han ska väl överring så tar Ape så kunde jag färra. Men Baltus har lov för Bjottetrus. Och så gör han ska väl överring så tar Ape så vinner han in i halven i Bjottetrus. Så det är en mot en hand så kunde jag ta komma till inlägg ettor. Och Aron för ut av Borstor till Bjottetrus för ut i allt inkast till Ape. Ape, vi ska som tar lätta ett gir upp på trätt nu. Hot Leirik. Leta bollen i vår till Shura. Shura Hendriksson. Vi inkast högt in i halvan i Jabjottrus. Ser ut som att det får komma långt. Och tar Gerda i snitt. Kommer helt in mot 5 meter land. Alexander för ruta bortstår. Bjarke. Tegger om åter till Abjottrus. Samlar upp. Bjarke kan komma till inlägg nu. Ut i vänster. Tar kommer inlägg. Kommer helt attast. Blue skallar borstur vandalai, Latif. Men på Eirik samlar upp för Abi Atur. Hesa för ut i högre suje, Luka. Luka inna mina till Moses. Hever är man original, vill ha kan Atur till Sören. Sören till Gunnar Reisla. Gunnar ut av vinstra bor till Bjarska. Bjarska Nilsen. Vi chattar och visar här. Vill ha kan Atur till Sören. Inna mina till Moses. Atur Abi lägger den in i halvande tja. Bjottetrus på Leirik Reval, Latif fangar bolten, så kan Latif och Bjottetrus färra. Latif sender Karsten nästa, Karsten, och så hävlar Jimmy uppe i Öysen här och han för skärmarna ut till Maspark. Välrunn i attrar här med Jimmy, han är över öjliga färkare.
1: Ja, det var otroligt gott, gott kom i attrar honom, ja.
0: Maspark, Abbe?
1: Abbe har väl faktiskt, ja, lagt en rymna tungt press av här. Södra fingar Malle, ja.
0: Det är centrum Örvesement mot till förra halvlek, kan man säga.
1: Ja, helt säkert.
0: Nu 24 minuter färre ner. 1-0 till Ape. Mot Bjottetrus. Jimmy räcker alla vinn till halvorna. Chasar Sjolvon. Kommer in och Bjottetrus halvorna. Kommer till Luka. Nu är det där att chippa räknar skallas till. Så kommer jag bort till Namina. Potl Eirik. Potl Eirik till Gunnar Reinsla. Utan vinst till Bjarka Nilsen. Bjarke Nilsen, Lise Bajabe, trekker den mot de mine. Skjer den av Malan. Hever onka ordla vis her. Så skifter Suje. Kører han helt ut av Luka ut til høyre. Så kommer et innlegg. Kjøtt innlegg for høyre. Så kan Moses komme til skott. Blir ruta borstår. Gjør vant av lei. Og så er det Loic som kan køre sted. Loic. Han er jo trutjør av bjerre her. Så vil jeg få inn takling her av sørene. Men Loic. Hver vei til bolten. Så misser han gjerre siffre. Så kan Abbe køre Moses. Det er kjent av Luka sted. Han kan alltid komma till en färdlig läck, där kommer det fyrre, flatt i fyrre. Och så kommer det till Moses, läser han som trycker skottet. Blir så blockerad av Fruja och i tunne. Fyrre hött jag till hotna spark till AP.
1: Häsen, jag var stor.
0: Häsen skulte.
1: Han skjuter, dömmen, han skjuter ut som en, jag hade en dömmen matspark.
0: Dömmen matspark?
1: Ja, det var häsen bara som jag sitter, vi känner skånen ut som en spark.
0: Alltså Moses skjuter han in och i höttiga fru i tunne och han får det av, men linjevers i Maspar.
1: Det var guldkorsta och i uppspannen.
0: Ja. Så har inte kunnat det vara så fräckt det, men omkort har vi åttet så vet du gola. Att det var löj att det blev Maspar. Men Maspar är så gosig till att bli åttet trus. Så är så gos domarna. Det är positivt tja. Tore. Hör han fram. Vi åttet svinner han. Inga mine. Baldur ut av högre till Tjattnar. Hur fru i tunne, sänder fru i tunne istället. Så kommer det fläta tacklinger. Från Gunnar Reisla. Fru ut här till inkast till Bjottetrus. Högt in i halvan Tjappe. Kastar fram mot Loic. Nu Richard mot Malon. Blir press av det här. Svo missa hann boltan.

0: Shooter Henriksen som gjør en stytting til Bjarkanesen. Det blir så lang, fyrer det av til innkast til B. Ottertrøs, midt av et land. Frytone Røyre har leitet seg etter møvelegen. Stedde og bolten og så i linje. Baldur, Kjeflitikar, så kastet han fram mot Kjettner. Misser han. Så kan Moses og Apo færre mot han opp til Trutcher mot Trimon. Kjente Bjørska Nilsen av stedet. Han pura leis ut av venstre. Han trekker inn mot 16 meter nå. Kjemmer inn. Kjemmer innlegg fyrre. Og slipper rota borstor. Han hos Høygaard fyrre på 8. Så legger han nyer. Og så misser han høyt opp i 8. Apo luka til Moses. Moses, tek skottet! Så det Tore Thomsheim som fyrre fætter innan. Oha, oha, ta brenner av. Male, kjøp i 8. Trus. Takk altså, Køyra. Så burde innkast til Bjørterus ut i høyre. Det är egna halve. Att det är en god chans här så Moses nästan borde sitta. Annars är det fram vid just 2-1 till HP. Mot Skala. För Moses mot Färre här.
1: Ja, Abjan är färdlig kvar för att få affära och färra. Alltså det har skorat och det har haft kvart en tvärtsrutsar stora målagar.
0: Ja. Luta Latif så blir fälter in i halven till HP. Jag har på Leirike. På Leirike för sig är det gott kost. Och sen är det nu duellerna här. Men man kan säga att det här är ett helt annat tempo. Det är akkurat ett tempo och yngste nu att hålla igång.
1: Jag har alltid sagt att det största månen, eller största månen är att det räkar på någon annan. Så att det färdas det hos Apian är det är väl mest Apian.
0: Nu är det så kurser en mövlaje, en dejpålstöva som Hellos Höjkort, Lishibaren Chabiotus ska täcka. Frispark, Atalia, inne i Holvun Jape, ute av vinse. Kommer fyrir nu, han vil ha shotet på Malle. Åh, det lykker vi at han fyrir i Malle. Det lykker vi at styrt Jesper. Han ser at Jesper er sent og langt utifra Malle og kjass her. Og det ser ut som Jesper er klar på et innlegg, og han teker langt ned mot Malle. Han har gått med farlo, det var 40 meter
1: mot Jesper. Så inne, altså Jesper, han bjerger sånn ikke, men tog bedt fri Ape før han rødt med stansjene.
0: Det var øyelig å gå rundt av henne og se her. Nå kan så Ape køre, en jeg til Jimmy Abdul. Hever tveir Bjottesleggere her, og Bjottes vinner han. Så det er Marius, var det snål? Vi gjelder å vente seg her, køre han atter en jeg til halve til Aron. Aron Reiner spiller hans oppe mot Kjetter, Luka kommer med til Ape. Spelar ut av höger till Moses. Moses tekst är något bättre själv ut i höger så är. Kämmer och miskar sina hållorna. Tja, Bjottrus. Röna tja, 1-2. Vi raktar skala. För ut i av till inkast till Bjottrus. Och nu är det alltså den första utskiftningen John. Och jag är sin destiner. Till nummer 16. Till Patta Erik Djuros. Som fer ut. Og inn fyrir han kjemur nummer 23, Jón Steinkursson. Og Leirik er svirti guldkort, og gir tryggvi til ETA som gjør det. Det er nokku nertist rinja meginni. Fyrir all trussun, holvum nott farnar. Framvis 1-0 til AB, og vi måtte upp i 8 truss. Gjennom male fra Ragnar Skala. Ragnar Skala. Kjemur at Lonke Alvig ut av Vinsaborg til Bjarka Nilsen. Han er jo fru i tunni her. Han vinner sig duellerna. Han får ut till inkast till Abbe. Det är inte kött och stått innan Amina till Moses. Moses lägger att ut av vinsen till Bjarka Nilsen. In Amina för Gunnar Reinsla. Attra Abbe lägger in i halvun till Bjartusa. En affär. Moses. När man är till Jon Stangersson. Han vänt sig här. Spel då Moses. Moses. Gunnar Reinsla. Kommer högt och fri. Ut av vinsen till Kjuler. Kjuler. Fredrik Ivla, vel att sätta förbi för utom Kjolver. Du är nästan läst 16 minuter någon. Så kan det komma till ett inlägg. Här öjligt, öjligt att du äldre pant vid 16 minuter ner. Så där Brian, Brian, Tjape. Jag hoppar alltid lite till Nasar här. Ut jag vinser högt upp i halvet Tjape Jottrus. Tjuru. Kan det komma till ett inlägg? Nej. För utom det, för fäter någon. Och så till Hennes Höjk och så missar han högt upp. Så kan Moses få ett skåd med mig. Vill han spela till Ragnar. Och så kommer en fralig tackling av Aron. Tjape Jottrus. Det tacklar ut det av till lika slappe ur vandalaj. Vi ska hata tacklingen så är hon inte värre här. Så var så vill ju skott på att det var ett mål att
1: säga. Ja, han då var viktig. Han då var viktig. Han klarar akkurat att stäcka skotten.
0: Det är nästan dagsist, hade nästan kvällsens detalj.
1: Ja, det var flott värre då.
0: Så det attra Ape, högt in i halvun till Bjottrus, ut av vinstra bor. Brian, Schurer. Schurer till Jon. Jon, Rönnar sker inn i meg inn her, men han tar ikke sånn til fyrir her. Loic blokkerer fyrir her. En gastla opp i atter. Kastet der langt frem etter moderbrianne. Så kommer en cutback inn fyrir her, og i plassdagen. Og så er det Bjerste som kan komme til lukker her. Her er det atter Aron som stender vel fyrir her. Og vi korser han ut til en maspark til B8-trus. Fyrir skotter bolten inn i, inn i Bjerke her. Og så er det Loicas spilstopplugger her. Dommeren skal ut til søylinjer. Og så fyrir fyr akkur atallet her ut av bokstånd. Det är Össör, längre från AP, som du blir när man sätter sig ner här. Vi vet inte ordentligt att det dräger sig om det. Där snackar Öjlof, fjordamaren Leisen kommer ut där. Där tar sig Öjlof samman här. Det ser ut som att Ocker för Lomman här. Här kommer hända Ocker. Han för Lomman och Ocker för rätt kors. Rätt kors till Pott Eirik av Bonchenland. Pott Eirik som akkur blir skiftet ut till AP, för sig att direkta rätt kort av Bonchenland och AP bakgrund är i öjne. Här vill jag få en förklaring på det här. Jag har inte gitt det för jag blockar. Visst
1: det? Jag vet inte att han är inte runt alla vatten och kom ner. Jag vet inte om han har röst att köra honom upp. Han är inte kaffar ut. Han får ut in med honom.
0: Han får släck in i skulden. Han är färre och allt det här som ser. Men jag har rätt kort på Eirik som akkurat blir skiftet ut. Men det är en 11 och mot 11 av Vattle. Masparket til Bjartusus. Langt over, langt enn holden til AP. AP vinner han første siffre. Sitter Baltor, som legger han 9-4 Bjartusus. Spiller han ut av høyre til Kjattnær. Så spiller han fullt sinne midtler. 1-2, Baltor sinne mine til Hans Høygård. Hans Høygård hever Latif ut av venstre på her. Visser her. Han sender han så hæsa for her. Heldur og ned i Elvring. Ligger for frem alia. Fyrer ut av til et innkastle AP. Inn i ekket til halve. Att det är inte... Det är gott att få sig rekord av Bonchenland.
1: Nej, nej. Att det är kläverskaper och åkroslära. Vi vet bara själva gott.
0: Nej. En gaste blir till Jaluka. Fram ett år blir 8-2-svinnan. Vi fyrste och är en siffre. Så Aron spelar fram emot Tjattnar. Kan han sända Loic Astian. Men Elvig blir för hör. Och för helt att ut Lesber. Och Malon, Tva, AB. Det är APS som spelar sina mittlån in i äckliga halvet. Utav en sitt till Gunnar Reinsla. Spelar framåt och Bjarska. Bjarske spelar till Gunnar som missar där. Fryt hund i kymmen mitt till Elvin. Kymmen in i passet. APS hälter. Kanske jag spelar vågare. Poha, poha, poha. Spelar vågare ut i hotnaflexen där. In i halvet till AP. AP och Bjartus öjlott och starrus. Börjas där. Chattlar. Hej och bollen till Bjartus. Och så ser han den där Elvin. Frysparklar AP i ekna halvet. Oha, oha, oha.
1: Bjartusen ville ha straffe. Men han ivars att han var tacklingen med bolten från oss.
0: Man kan också säga att domaren har gott syn.
1: Ja, han sa det. Nån AP är här, ja.
0: Men du, Elena, är öjliga. Jag kan nu, här... Man har ordat mest det att här...
1: Tendring går,
0: ja. AP spelar med Nadia Jones Tankusson. Det vet jag spelar ut i högre lagna skala. Så Röjner han har sändat fram ett år. Latif till Bjottersson i mittland. Spelar till Alexander. Och så till Aron. Så läcker Jadran att ut till Thor. Thore ut att ut till Aron. Fram ett mot Latif. In i ökna halvet spelar Bjottersson så gott sända mittland. Men så missar han. Måste kommer ut där. Måste spela till Bjarka Nilsen. Han väntar sig på ett mot Malon. Kan han komma till skottet? Väl i Kjarsota, han tövar i bast och i Kaskagera. Väl har kortlått Moses, så tar Moses och langar till. Och så kommer Lejon till Bjarska. Så till Bjarska kommer förbi Alexander, ska ha gått skott. Ja, kommer skottet! Han färs och bänt upp på honom. Men Bjartus ska man säga, nej, ska man säga, AP tar komma till skotten. Tar viska till att vara den färdigaste än framför Malle.
1: Ja, Björn, det här var evigt, det har väl inte sagt, ja. Kanske inte lyckan ägt Nilsson som de första 15 minuterna har satt med.
0: Man har ju sån homing av Björn, så är det vi har kommit och i dessa natter, ägstna.
1: Så jag syns inte friare ut, ja, men det är inte väldigt farligare än allt, Björn, så satt med. Det
0: är inte ordentligt, det finns ju lyckan den här chans där, ja. Ein och trusch minut farnar, Masbark till Björn, och det är framöver 1-0 till Lape. Vi är normala från Ragnare, vi måste bli Östersjösh. Så det är Ape som är Assyrskås N. Och det är Ragnarskala nettopp, så får jag ett högre Söje till Ape. kommer högt en allvarlig bötus nu. Hever Jimmy Vissar Ivla. Väl att tacka vi här, men Boha. Hever flera sekunder om också Alvarens där. Men Alvarens har bankt ut det alltid enkast i bötus. Tar däckat till kött. Latif. Fram efter. Men han finner Karsten. Så det är bottenspår kortare högt upp. AP får lagt han nyer. Moses till Luka. Spelar in ägna halvan ut till Sören. Så helt att ut Liesberg i Malmö. Kåren i Robins suje till Gunnar Engsla. Gunnar Engsla ser åka färre till Vinse. Så röjnar han att senda Tjurur av Så Tjurur. Henriksen som är hos dig. Rengsla dör. Tuschil i Baltron. Att du upp i Ottersus fötron. Tore Thomsen stämt ut det här. Och vi Ottersus ligger flytar sig upp ett år. Upp ett år. Så kommer det. Tore centran högt in och håller sig uppe. Krunan blir Ottersus ur första hjärtat. Så slittar han vågare. Så kattar bara färdlåt in i brassan. Chattar. Tätter till vänstra benet. Och så får Färloka akkurat flottan ur vandalaj. Blir Ottersus samla upp ett år. Fröjde tung i hever. Finns ju färdre bolten ett år. In i ägdalve. Spelar ut av högra back. Alexander. Sander fram ett år mot Chattnare. Chattar ut av högra syn nu. Hör tvär appelläggare. Annars är 5 mot trus med 8 färnor. Av skala. Det är fram vid just 2-1 till HP mot skala. Och här är ett inkast till Piotrus högt av högre suje från AB. Jämta, han har kastat långt i förre. Så kan Balto komma till skottet. Han väntar helt i bredvid vänstra på. Här Loic Lespinasse är här. Leto Balto fram ut att till ett inkast. Kastat till kött. Till Marslån. Att till Loic. Så kan Loic. Han vill inte inlägga. Han vill ha att till Latif. Latif igen inlägga. Moses rota borstor. Och så kan han mot alla komma här. Visst Ragnar ger kött av. Ragnar vänster mot Mine. Så tekar han. Läger med ett kjolvor. Centrar ut av vänster mot Brianne. Så tar Kjurur Hendriksen. Så kan färra. Och så kommer en öjlig tackling här av Frugetune. Så får jag tackla och bremsa. Och här var ska Hendrik nu. Jag har ätit en guldkort i handen ner till domarna. Och så tyskor det är så färd det. Så har jag kört lekkur fäcka. Kvar. Och det är så Baltor som har blivit åtrus.
1: Ja, jag hade redan han drödde frusbark här. Det var för sen i en tackling, men han lät spela köra.
0: Jag börjar komma långt kors nu. Men inkastar Ape. Kastar han högt mot Brianne. Fri till under med lärsta att Baltor. Ape vinner duellerna. Moses. Hela har vågat ut av vinst till Tjur. Tjura. Och så tar Brian. Här är Bjarke Nilsen. Kan komma till lägg. Spelar in av Mina Jones Stankersson. Han ger en man i ryggen honom. Och så missar han alla i snö. Men så kör Moses här. Öjliga dueller. Och Bjarke ska vara bäst på Tjurdöj. Och så skiljer det för motsatt. Men Ape vinner högt upp igen. Nej, nej, Jon Stankersson. Chape Hebran. Spelar att nu kan ta på färdlåt. Oha, oha. Nästa vän är Elvering. Han var ju kört och klar på Loic. Var här framme här. Konte blir färdlåt. Men tar Finche han ur vandalaj. Han har ändå inte gått att bli färdig här.
1: Ja, ja, ja. Hon måste väl vara stått om han är. Vad är det? Jag ska inte färdiga att jag har den här. Han har framför mig in och lägger han efter. Men det är allt. Hur lägger jag då?
0: Det kan man roligt säga. Det börjar på öjlig rot att ta i sten i min här. Öjlig, öjlig något dueller. Det har skiftat öjliga kött kvar här på bolten. Jimmy Abdul hever hans kosikten i halvet nu, ute i högre suger. Renner mot minen nu av Vettland, spelar fram mot Ragnar Skala, lägger han till Jimmy, så spelar han sina mittland. Så väljer Ragnar Skala, kan han helt till Jesper i mallen. Hiver han vinstre suger till Gunnar Reinsla. Gunnar till Jesper. Attor till Gunnar Reinsla, så tar han lägga bättre här, så langar han fram ett och röjnar finna Tjurur. Tjurur Henriksen, Attor steg i Rengstadur. Så det är Bjartrus som har bollt natur. Och det ska en urskiftning komma nu. Det är Bjartrus. Det är Bjartrus som gör en urskiftning. Det är nummer Nujjan. Det är nummer Nujjan. Chattlar Johansen. Och inför han kommer nummer 8 Mustafa Beyai. Det är Mustafa som kommer in. Och nu får jag fratta att Jakob Halle Fredriksberg hever jauna fyrir skala. Så nu stövald 2-2 og her lektor 8-3 minutter. 2-2 med skala og hoppe. Her spennende grunnluftene. Luka som her. Luka sentra framöver innan halvvinnar till Brottrus. Alexander vinner han först i atlöve. Så för Moses Schaap lagt han nyår. Spalt han ut till Sjura. Sjura innan minna till Sören Nygård. Sören till Bjarka. Så skiftar han sjuje ut av högra bord. Luka Örstedt. Luka Örstedt. Rekor, Jimmerin spelar med innan till Jimmy. Så till Bjarka Nilsen. Så chippar han. Röjner att få Luka Leysan ut i högra sjuje. Och här kommer Bjartus Mittlån. Spelar Gerard. Luik ger 1-2 med Aron. Så till Mustafa. Och så att de maver han. Spelar Tore. Eller Guppe. Ape vinna han och Lechan i gör. Som Baltrum Mittlär. Och så kan Latif senta Luik Kastia. Att det är en ändring som är förhör. Fyra del till inkast till Ape. Och man kan se att vi ska ha fått en jaunlatsen här och Ape värva att syrskostna till serien till Ujar här vid framöver 1-0. Så ser Vevron tungt ut av Bjottesus. Till så kommer Ape upp på 26 steg och skala 22 och så Bjottesus har 16 steg. Det kan kännas tungt hvis Bjottesus inte får annaka steg hemvist till Tofter i kvällt. Nu tar Bjottesus och spelar gott sina mittlån. Han och Søgaard, centrar ut av vinstet till Marius Nolens. Kommer Koppbacken för Luik, läcker han så till han och Søgaard. Lycka väg att komma till skott här. Baltur Kjellsson är i siffre, tekar skott. Men upplätt skott och fyrer på Malle till Marsbark Lappe. Och nu är det en Moses, alltid som läcker sig nere. Finns en sträck till beinne, Jons tänker sig i Östbrunland.
1: Så är det att lätta krampa, ha?
0: Så är det, ja. Att det är viktigt med för AP. Så där fick du skriva två år så att man fram ett och rätt rätt vid ena ner. Och där kommer folk in att hitcha ett ur Moses. Hjälpa folk kommer in att hitcha. Så jag kan ju låta det spelstopp nu. Grav spalt i 8 000 och en halv minut. Jag går man. Man ser det synd vi att det färre lutsen drur ballon. Jag kan nu att det är sån liten löta och sätta alla inte. Det sänds en synd stills för sig.
1: Ja, ja. Nog så det var en närdest där och i halt som man kan se när så kanske Terrika spelar rika bättre chap ja. Ja. Piotr Schrein så kommer fram mot det. Men
0: ta mangla ta sista tre.
1: Det blir ju farligt alltid så.
0: Och mankla det är ska man säga att klara all möjliga kanske blir åter så här få en läsa bort till skott lock shot men här brukar som Ape kommer alltid in i duellar och Aron tar släppa till skott.
1: Här Björn här var ju en starska värld och tar i näck och tar i trutcher här mitt fyra och så ja så det ska nog snäck till så att kommer jag upp nu.
0: Så ser det ut som att Mossas kommer upp att dör men det är färdigt så i linjen ner och Mossas kan nu täcka skapet. Det blir sent inn i halvdagen til Brattus. Mustafa teker det for Brattus. Finner Luik. Luik venter spillene mine til hans høykord. Så røyner han at korren er ut av vinstrebordet her. Marius Nolan satter. Her kommer Jimmy i midtland. Skaller han ut til Luka. Så gjør Luka en av forlanget nesting. Og renner han ut til innkast til Brattus. Inn i halvdagen til Ape. Latif. Spiller til Alexander. Alexander gjør alt framfor seg spill til hans. Leter ferdig til Luik i midtlandbeinene her. Nok så smarte over hans. Så kan Kuleta komma till skottet utan komma till resten. Han färs över så gynnar ja, men så går han join till Safir. Safir kommer vid åttes till skottet. Karsten pekar bort från Balturre. Med Maspark till Ape. Så kommer Maspark till Jesper. Kommer också mitt fyrre av ett land. Och vid åttes vinna. Lottvällena. Lägger han attor till Thor. Så tar Thore så lankar han fram efter attor. Och han kommer så mycket långt. Det tar lätt han bara fara. Och så är det Piotrus som avskar sig på. Han menar att det är Jimmy över Hilde och Marius Snow. Men spelar kvar vad gör det? Spelar kvar vad gör det? Och akkurat nu så börjar det syrma. Nu börjar det syrma. Och det syrma så bara nyårs. Det är pinda stötle. Fletcher är pinnast ett och Charles mer nu regn kommer. Det här är det allra bästa fotbollsveckan.
1: Ja, det är ju chatta Jerna kan vi bara spela det. Vad det blir vatten och nej, det skulle bara bli bättre.
0: Det är kanske sätta färgen uppåt.
1: Ja.
0: Inkast till Ape, men blir teacher allt och sen och Luka får sig gott kort för det drar. Så det tar man ju bestämt.
1: Jo. Och så den så får shut out där han skulle skriva.
0: Oha.
1: Du. Ja, det har gått kort för att det är fyllt drar.
0: Det är detaljer. Luka kastar han fram ett dörr, röjner att finna Brian. Så kör han att Lukas kommer den läffare, helt attast. Och Taurer Thompson kommer väl ut ur malen. Och så sänder han hans högraste. Han sätter förra. Han hever Mustafa ut ur högre. Han är nog ensam attlar. Kör han ut av Mustafa nu. Så kan Mustafa komma till kors. Utfarkar Shura. Kommer till vinstra benet. Så kan han komma till inlägg. Fri tunne. Och slipper allt ur. Så helt ut av vinstret till Latif. Latif. Och han så röjner han att finna Marius Noun. Men Marius Noun inte körde av video på sig andra vinstret till Latif. Och först ut till allt till Malspark till AP. Men här sa man vid Öttus ordet sitt affära.
1: Ja. Men så lyckas allt att det kommer. Och det känns inte så trilla bastren bara från att komma ut.
0: Sista trygg. Det var ju inte ofta. Det är sista trygg igår. Så har vi Öttus som inte lyckas. Så är spelet. Sätter igång Öttus. Spelen är min här. Öjlar. Dväller. Och så färdar det bergas till rejsen. Mena Apple-läggare gänger här och ligger här och så är det en Björtus-läggare, en Apple-läggare som nästan färdar till Hentors. Och där samlas döjlen runt en tjej. Och då man säger han vill lämna fri av steg i Benavéon. Här är en Apple-läggare som helter för hötte. Oha.
1: Jag vant inte att jag vet att det är sista gula korset och så spår man om jag rätt för att komma i
0: sig. Rätta trä kanske och hälsa för kanske inte jag banan då.
1: Ja.
0: Det är öjlig tentring. Det är långt fyra godkort ur dystnet vågar och ett rekord att komma. Men rekord är ju från bunchen då, men det visar sig inte att det är öjliga dueller som man kommer i här och man mest just ägstning att så långt tog jag under närskast av fem så blir det mer frustrationer faktiskt. 44 minuter färre, 1-0 till AP, fram vid oss, mot Björtrus. Så kommer det ett inlägg, en fyrre. Taurer Thompson hever fäter innan. Nu ser man det, Meira. Perfekt, Luchendor till fotboll. Latif, ena mina till Karsten. Kolla då Luik. Luik är också allt framför sig här. Centran ut av högre till Mustafa. Men han är regnstatter. Så AP får bollen åter och nu gör så AP en utskiftning. Hur är det så? Så Tyskland till nummer 30. Det är Moses. Så han är rebant Johanne som fär ut. Och det är nummer 15. Det är nummer 15. Nej, 16.
1: Nej, 15. Hej Nålsen kommer in.
0: Hej Nålsen.
1: Moses för ut det är nog ja. Inte akkurat det som Adrian hade ängt sig här, men jag vet inte att han följde också till att det är.
0: Moses är också väldigt öjliga gåvor än han är just för AP, det är mina.
1: Så har jag utlärt Ragnar skala för en av mina och så har alltid höjt för andra och allt. Ja. Så Ragnar tänker Moses har plåsat.
0: Så är Luka själv ut i högre nu. Inga slappe, blir kastad fru i tunnet genom mittland. Fersar är det frispark. Han blir Hilton. Frispark till Björtus in i äkning halvö. Nu örkla syrma det. Orda löja så tjata det. Alla gavar gosse bänt räckna för nyren. Men här är helt öjligt. Det är viska som om här är öjliga frustrationer av att lägga ner upp. Men det är frispark till Björtrus. Det blir spast stort. Iver av vinstret till Aron. Aron helt ut av vinstret till Latif. Latif kanske räcker sig för att bo i en. Men så missar han. Och så kan Luka färra steg. Här kommer Aron regnar sig mitt om. Så fluktar han ut till Inkas till AP. Inkas blir till kött. Jimmy. Søren Nykår, sentralen holder seg bra trus. Marsnån skaller til land. Karsten legger han i år. Og så kjemper Api med klær. Og så er det alltid fri tunne som leser i Elvingsna. Men så en O-Nave, Elving, ut av høyre. Ut i av. Fjeron Leisne, ut av spil. Innkast til Api. Blue Teacher Kjøtt. Med Kjura. Kjura stått til Gunnar Reisla. Gunnar Reisla fremme mot Brianne. Kvar han ut til Bjarka Nilsen. Bjarka Nilsen setter en B8-slegger i av. Spillene mine av Jon. Så skiftet det så ut av høyre til Jimmy Abdul. Jimmy Abdul. Ut av høyre. Atur til Luka. Så gjør makkaren seg her. En av mine drakter. Han venter seg. Koran og så atur til Søren Nykår. Iver av venstre. Så gjør det ut til Gunnar Reisla. Han hever kjurer. Henrik sender seg her. Vedra Koran bænt frem etter remoter. Bjerska. Lise Berholt. Så til Ragnar. Så spiller der øyla godt sin av mittel nå. Ape. Virker som om at jeg vil heve mer næstinger her til å få spille i gang til atur. Så er Brian. Før han venter seg vel. Skjer inn mot banan. Og lekker han stille og rolig til rektar skala. Ikke Bjotterslid som kom høyt opp av pressa, Per?
1: Nei, jeg vil da vel at holdt på han jo. Ja, og kanskje at der, og sånn bøyde bergen og Bjotterslid kunne godt være raskere at det kom i press.
0: Ja, det virker som om at han får øyla nok sekunder til at hokse unge at han skal gjøre det neste alvøringsdag. Men nå gjør det en ånøyva alvøring. Han blir ånøy, du får frem allia. För det att inkastet blir åttrush. Inte tror jag blir åttrush pressar där öjla nog till tja. Tar man i Alvin som bara sätter för framalliga.
1: Det blev ordentligt ordentligt av oss.
0: Ja, jag ger rocknest av mig. Man hör det säkert. Det regnar öjla kan jag. Och Alon Reiners ger en sån Alvinger som börjar pressa. Som tar det ut ur malen. För sent han ut till Latif. Så missar Latif. För inte ordentligt bort under kontroll. Så kan Luka köra, sänder så bollen och gör ut. Och så kan han ändå komma från Ape, det är Gert Eisne. Och så tar Aron som suttar borste för Brottrush. Fyra till inkast. En inkast till. Ser ut som Fletcher säger till Brottrush.
1: Gott vägspel, han kommer akkurat från Momma till Brian. Jag hoppar att inledes.
0: Attor Aron. Hesa för Aron nu. Aron är bestämd inte av Brottrush. Han är väldigt nöjlig i duellen och... Och visst är svär för han så rockte här vid en två så är det vid två mål här ta han har tacklat ju Aron där här och i detalj.
1: Ja. Han är dryck. Men nu lyckas bli han. Det var ju man så kan stå ut.
0: Eller ju kom för här in här. Så att Aron och Brian så var det en duell där. Här är Aron mannarna. Nu vill jag Annars är två ju först mot Färnor. Om du mörjer tjattla av Skala och det är framgjus 2-2 med Skala och HP. Det kanske är en stat som man kanske inte är vant av, Karin?
1: Nej, det måste jag säga. HP är kvät, ja. På 60 tappar så tar hon för så att bruka ett steg. Och Skala är inte minne, tar jag vissna.
0: Det är lätt om det, ja. Det är inte bara det som är rivet, kan du säga om man är det förr i det? Tvei etter måte B6-CDB.
1: Ja. Blir av IA, så heter det. Kappis nu har vi vært stått litt på at hamma den. Det er skjoldene man kan si at noen dyster er avgjort på forhånd.
0: Og det blir vi at endte det, kanskje? Det er ikke sånn at man, det er bare tvei vikskiftet. Du vil gjøre alt du har.
1: Ja.
0: Spelen skal sette i gang, datter jeg. Og tar jeg var frem til tre utskiftninger på 8-tørs. Jovan Goronic är kommit in, Marsnån för ut och så tar Fruge Thun som mest för en ut och innan hans hastighet Ramsey Torre kommit in. Det var utländigar som har gjort värst om sig i Eistens i Brottus i år. Och nu är det som Mustafa som kan sända lyckas det. Här blir Feltor, spelar Korvojare. Kvällsens domar säger helt och inte att det är frysback här. Spelar Korvojare. Forsman 8 färner här inne i Vika. Det är 1-0 till AP mot Brottus. Vi målade från Ragnar. Fisch, du sätter alla inte. Skårar han. Frånligt mål.
1: Brottus är ganska frustrerad i kvar för att komma ner. I allt Jimmy brukar stärskor och brukar kroppen.
0: Så kan Loic komma tillbaka här. Loic till Goronic. Jovan läcker så att du går till Loic. Jag kommer att komma tillbaka men... Alla Apeläggarna kommer att in i positionen här. kommer det balansa och så kan Baltor komma att locka där. Men för den Hans Højgaard. Hans Højgaard börjar som att fem när vinner så duellerna. Kör han så ut av högra bort till Alexander. Alexander kan komma till ett inlägg. Kommer öjlig högt för det. Och Luka letar färra ut till Maspark till Ape. Han är en enda fär. Piotrus vill spela gossorna med Lär och sända där här steg. Men ta vi att kämma till den sista nedläggaren.
1: Jag manglar kvaliteter av inlägget, ja.
0: Ja.
1: Här var det annars Nekveren kvar att jag kom åt det.
0: Ja. Det verkar som att läkaren där blir inte för bruset, ja. Jag får bruset på bänken. Oj,
1: det är verkligen.
0: Oha. Maspark Lape. Kapitice. Kämmer högt. Ramsey vinner han. Så det här är som inte har därför lagt han ner här. Så det verkar skala sig från mittlån. Sänder han ut till Luka. Luka. Det är onkan ordet av vissa rivlappen här. Så han vill vänta sig här. Spel att rinna mina dracknar. Så finner han väl det att du. Gunnar Ejsla. Ut av vinst till Tjurur. Tjurur. Innan mina dracknar skala. Så kan han sända sig det. Brian. Brian kör det klar på det här. Och Torror och Ramsey får skärma ut till Maspark till Beatrice. Men ja, man kan säga det. Och så är Mali kommer så det är inte nog för chanser och kunna ett annat. Några händningar och att ta så.
1: Nej. Abbey har haft några sådana shot all upp. Men det är en lödda så att det har varit några sörd att det är bra för Beatrice.
0: Jag finner det väl alltid här, men så kommer en tackling från Jimmy. Så det är Abbey som vinner. Så Jim Baldur är med till Jabiotrus, så kan de gå med oss Atron, så Atron hör du väl det. Så lyckas en Jabi och en Jabiotrus, Atron nu. Jag vet inte om han flyttar i, men jag ser inte ordentligt vad det är han flyttar för det. Två här är du väl där, Atron nu. Ape, Lagaron, Jimmy, han ligger en. Baldur är kommun upp Atron, Jabiotrus. Jag vet inte om han kan flytta för det.
1: Nej, jag har fått inkast och så stäcker han spel.
0: Ja.
1: Det tymmer som läcker. Alltid jag ska ha nog så mycket till när han läcker sig. Men så tjus, han har alltid för högt till.
0: Men ska det vara för Beatrice så ska det vara nu. Det här är tryggt för att hålla om något färdor. Det är inte något bättre. Och jag gitt inte annat än att här kommer det för att få sig.
1: Nej, det har vi inte brukt. Jag är sjömande friare, men det har brukt för en sikt. Det har varit allvarligt.
0: Helst för sig skala kunna skaffa sig stig här och uppsträma som ska vara så tryggt, ja.
1: Ja.
0: Så skulle det där helst färra vid Ötland.
1: Helt säkert.
0: Självt om det är distren, att han heter, så är det stadigt fem omför, men det är inte nog omför till att skaffa sig stig. Tjejer först minuter. Inga skala. Och dummer ut alla. Framvis 2-2 med skala och HP. Och nu vinner Björtsson högt uppe. Lovic, så kan sända henne och söka nästa. Så kommer han tackling. Och han vinner duella. Och så träckar han till vinstarbeidet med Jimmy Atriar. Jimmy har vårt öjliga kraftstyrke.
1: Det är han som oftast. Men han är väldigt otrolig.
0: Han hälter ötla och frasar över kroppen där. Så känner inte värre här. Så han och svär. Alltså lukar vi att komma till en öjliga gilta mövlagare. Nu gör den utskiftning attor. Till nummer 4. Till Baltor. Som för ut. Och in kommer nummer 6. Ja, till Nikolaj Möller Don som kommer in. Hövmäver. Kan vi göra att han på luftet dueller nu. Kan man rockna vid att han sänder bara bolten in kvarret. Det blir han ofta i sutt att han börjar komma till sista.
1: Ja, där börjar nu igen någon in kanske jag läst. Men det var först flera stora läggare inne och så. Jag kan lägga press va.
0: Men nu vill jag sitta spelstoppa laga.
1: Ja, allt för mig.
0: Och tack till Ice du skiftar upp. Nummer 4, Chimrin. Nummer 4, Chimrin, Daniel Sen. Så inte kvart av värsta för ut till Ape.
1: Daniel, det var Brian. Daniel som ser ut att komma in i Alobe, men han ska helt för att välja.
0: Ja, kommer han långt inkast så kan Mustafa komma till skott. Och Jimmy är en ena för här och rota borsten ur Vandalaj. Han är väldigt öjliga gård i varje kätten till Abbey där, eller kvöld. Där ser man som Aron och Reiner Stabiotto Trush. Så kommer han långt inkast in för det. Laser ball till 16 minuter. Kan du göra det så? Saxa sparkar han ut ur vandarna i ettor. Latif samlar upp. Kommer att ha en läck. Tätt mot Malon. Malon är ju fär. Jesper är fär i lofta. Och så är det laser ball där. Oha kanske. Frispark.
1: Frispark.
0: Till Ape.
1: Jesper höll bollen och blev pressad så mycket att han missade den där. Tajan det, va? Så bägge där striken är Luka väl på returen när men ta hedran flöt.
0: Och jag har sett att förra är det att det ska bli slock till att det är en malvärde för frispark. Ska en liten nästing till så är malvärden öjla parter fotboll kan man säga. 6 och fors och en halv minut kvar ner. Arjun framvis 1-0 till AP mot Brottrus. Han har sittat 8% possession till AP. Så det är ett AP som är mer av bollen. Och det är alltid efter man ser till Aisne. Så vad gör det? Men man kan lukta lite center att Brottrus tar det här nu allt.
1: Vi har sett att AP över flyer för nu så att man har haft Brottrus. Vad är han där? Och försöka uppressa er så det är slöj att det här var också när man är var på sig nu finkar Björtsjön i frysborst nog så farlig stöd Lecham och hon har bort mig
0: detta kan Hennes Höjgård gott Lecham väl en fyrre med sin högra bein och här blev vi av pösan i gör som han säger här räckte så får det komma till flytta Hennes Höjgård G23 till en Lecham. Allar höger kom fram, rönnar sikta mot Ramsey. Kan du slitta vågare, in i sektorn ner. Så läser Baltor, och tar guppan ur vantanlaj. Tar shotan ur vantanlaj. Hennes höger samlar upp att det läcker han väl nyår. Så centrar han fram efter att du mot högra bor. Alexander lyckas med att komma till han, men Elvishuv, oh nej. Fyrr till och med avspark till AP.
1: Manglar ganska rändningar i snitt.
0: Ja,
1: så han bojar i land till Lalechan, så var han inte där.
0: Det ser sig ut som om att AP här var... Alltså, det här kan skifta Daniel in och han är bara sin med Barry Gentleman. Han ser ut till att vi kommer fram in och till att vinna luftväll. Det ger han nästa här, men han får ut det till inkast. Inkast till Björtrus, en i äggen i halvet. Alexander kastar fram emot Nikolaj Melodon. Hever en ritual, lägger att till Alexander. Och så kommer Daniel, nu flyttar han ut det till inkast en affär. Det är så bra att det blir Björtrus. Otto får så hålla honom mot Farnor. Och hur slag på ettor. Så tar Postan Leisa. Daniel börjar för upp här. Så tar Alexander som vinner han. Så blir det inkast attor till Björtrus. Öjlar då Eller. Och hittar sig ner. Inkast för Tietje. Björtrus går mitt lån. Ragnar Skala kan så sända. En AP läggas där ut i högra borger.
1: Hej igen.
0: Läggar så till Jimmy. Jimmy glöjer, men ger upp det här höjliga vått. Jimmy, inte Raktarskala inne i minne. Ska Raktarskala komma och kolla. Jimmy har skottet! Mitt för Jamale. Tore Thompson, Stinner, Per Bjarka. Det är inte nog för Malmö läggar upp på Malmö. Det var jävla Malmö inte upp på Malmö. Att det ska gå sig ena timen. Och Jimmy måste ändra någon. Björtarskala som motsatt. Får sig att det är inkast. Kasta inne i minne till hans höjkort. Skjuter alltså fram ett mot Karsten, så rinner han lätt till Luik. Luik missar han. Ragnar Skala kör mitt lån, så tar Daniel. Så rinner han senta. Hej nästa. Latif kör mitt lån i varan. Latif gör bollen till vinster. Kör han till Johan. Evert Jimmy Richelon. För pressant att spela han efter. Aaron Reiners. Innan mina till Hennos. Högård. Han vill vänta sig. Spel att ut av vinster. Här så fyrt till Nikolaj Mellerdahl. Nikolaj Mellerdahl lättar till Lundlag fram ett år. Fer inte orka. Apen som standar väl för det. Aaron Reiners för fjärde bollen och så. Spelar fram ett rum och då. Johan Gurnic. Vinner sig så ett inkast och sagt uppe. Och så kommer halvan upp och säger 5 minuter minimum att säga att spela i. Det är nog till att kunna lura sig efter en normale. Kör Björte Trus. Aaron Reiners. Atler Björteslagaren kommer in. Hälften att ta. Halvan att ta Apen. Så kommer inlägg här. Helt attast du mot högre. Ape, Ruta Borstor, Urvandalaj. Fyr ut i av till inkast till Björtetrus. Ta kampa kasta lagt. Ta Gerdaisne. Nikolaj Meldon läggas ut till Mustafa. Så till Nikolaj. Spela FV. Så kommer ett inlägg en fyrre. Och Luka Ruta Borstor, Urvandalaj attor. Blanka han. Ut i av till inkast till Björtetrus. Det är Björtetrus och Trus då. Det känns flott nu.
1: Ja, det ser ut till att Ape är hans liseltals vid att... Att bara välja att hem är farligt. Det är farlig mat jag gör det på.
0: Ramsey.
1: Jag kan lägga 5 minuter. Jag tror inte rätt
0: det. Det är Iron Man 85. Ramsey, Chubby 8 sever han. Spelar till Aron ut av vänster. Så kvar det helt ut av vänster bort Latif. Latif, hever Jovan Goranic, Ulvik här. Han finner så lyckande med inne. Han förväntar sig. Hever Ragnar här. Det här är öjlig duell här, Ator. Öjlig kroppsduell här. Men Ulvik vinner han. Det spänner sig till Mustafa. Så rönnar det ja 1-2 här. Mustafa fyrir han, Ator. Kjemmer en tackling från Gunnar Einsla. Som så sender bolten ut i av til et innkast til Bjotrus, bænt vi hotna flatje. 2.5 minutter færnår, så det best 30 minutter etter at leika her. 2 minutter færnår etter 5. Så ser det ut som at Bjotrus kjæs reier til et langt innkast. Hesa fer, en fer, atle høyrir vi. Det kjem så, på blu snitta av Apelagar fyrst i atle høy, men da på samla oppa Bjotrus. Og så kjem det fram også, Bjarsen Nilsen, Bjarsen Nilsen. Han låst eisen med å sentra så helt ut av høyra bord til Heien. Og så Bjotrus kom i atle på plass. Men Heien er også så fætre bolten den. Vi lar lese atle til Luka. Så innan mina til Ragnar Skala. Ragnar Skala, nok så eisen med å mine. Så kvar han iver til Søren Nygaard. Og så vil han kvar helt atle til Jesper Malverjan. Jesper Langa så över mot vänsterborre allt och hö Elvering för ut att inkast till Pjatutsch. Trutcher med notter runt och nu att hem och fem. Pjatutsch har var bollen in i halvan chape. Alessandro Chemren in läge. Jovan till Nikola Maldon ska gå skott. Jag kör skott. Jag får målet. Jag får nu i målet. Nikola Maldon för Einar. Ena, ska man säga skallare, så blir lagt upp ett till högra benet och han så langar han i vinstra, han tar hjörn, niast, stånden in. 1-1 är här nu och har spalt ut 3-5 minuter till 2 minuter än, allt kanske än. Kare, han hade det att säga, han hade färdland lite kärt i början.
1: Han vann det lite, gott inlägg, han lägger en öga, gott nio och så är det han faktiskt, öga gott, är snö.
0: Och nu vaknar Bjotrus av skåren.
1: Ja.
0: Jag tycker på att
1: han kan vända. Abjärn hade faktiskt en gåan nålägga Arjen.
0: Ja.
1: För inte så mycket på sjur. Halt oss inte gott nog på bulten. Jag hade Jesper på sjutran. Jag var med om bulten. Inkast och så var det mal.
0: Ja, det är så gott sett igång dator. Räknar skåla. Röna sända Lukas. Ja, fyrt i allt inkast Bjotrus. Bjotrus har gått. Här tycker på att jag. Här är som en röjkbomba här. Här är rejer och röjkor här på nu. Så det kommer att skärma för jokra. Och jag såg in i här på en. Så tja öjra lojt för sig röjtjen här. Folk flyttar sig ens nu väck för oss ner röjtjen här. Och nu flyttar domar och lägger av här. Här är spelstopp. Tog att alla som röjkor ner framme för er. Alla avskåren här. Poha. Luktar ens nu. Att folk känner flyttar sig. Och till spalten 4.5 minuter. Jag tar med 5. Men spelstopp är akkurat nu lötene på grund av Röjtje. HP fick ju 2 rejkort, skilja Lennon av Skala. Och det är 2-2 framöver av Skala. Det är djupt i nivet och in i ägstene, akkurat som här. Så kommer ett inkast. HP, här väntar Boston. Och så kommer Bjotrus i mitt lär. Kunde jag komma till en läk, Mustafa vinner högt uppe. Här utan Borstor. Och det här samlar upp att Karsten, bænt utenfor 16 minutter, finner Jovan Goranic. Jovan Goranic, utenfor Brottsheim. Oha, kører til henne hos Høygaard. Ute av høyre bort til Alexander Jensen. Alexander Jensen, innan mina til Jovan. Og så besetter han, og så kan Ragnar Skal og Ape køre mot alle opp. Senter her inn av sted. Det her er Latif i sin shotlegge. Før samler opp for Bjottes, så vinner duellene. Så da Tore, Tore sentra fremmetter i halvene til Ape. Jeg vet ikke hva som akkurat etter, det vi har en sluker spelstopp her. Men 5 minutter er så færner til best domaren som vet hva etter. Nikolaj Meldon inn i halvene. Senter Loikas det. Han pura leser ut av vinstre her. Så er det til å få bolten i fyrre. Kåren Latif ut av vinstre vår. Høgt inn i halvene kjapen nu. Jovan Goranic kommer alltid til å sende han i fyrre. Kjem helt attast og han blir for høver. Og fyrre ut av til å matspark til Ape. Og ut ut av henter så flakta det av her. En ny vecka och kvällt. Det ändrar 1-1 i mittland AP och P8 och Trush. Det ändrar 1-1 här Och jag vill också tacka samma om Karre. Du har rätt och jag lägger sig upp där till erfarenhet och det här måste
1: jag där stäcka och att spela. Där, jag halter att det är ju den största parten av sidan att lägga upp. Men att det är typiskt man lägger sig att det är sista minuten som kommer få oss. Ja, grejt. Och faktiskt var vi också tror när vi att ja.
0: Man börjar nästan att trycka på att det går till färre vid alla mål läst.
1: Men viktigt att vi åter och kyrka till AP. Det är något givet stöd. Och AP kanske har brukat ett steg till när jag kan ta om det. Men först, tjata hem och givet att jag missar det.
0: Ja, AP är jag 24 och vi åter och syns i alla skala 16. Det är 50 upp till överlivningen. Så jag gitt det till att heta Stia lika väl. Ta mest upp för toftarna.
1: Allt så kurs. Jag har aldrig tagit komma nu att möta Svein Kappgarnetum ganska minst i rätt. Så det är viktigt att hemma att halda banden uppe nu.
0: Vi har alltid smått att de ser bestrejt med nästa färg.
1: Ja.
0: Och att Apel i så ska de ha till Hapi och Gundadal.
1: Hapi och Gundadal och sätter vi där att Hapi har en streg. Rekord.
0: Ja, Hapi har fått två rekord och en och dess nå.
1: Skala.
0: Och här är enda eisen, här är enda 2-2 mot Skala och Hape, så det är överraskande stat. Och ja, så kan jag säga det, hur hällde du för helst nöktast av att lära här i det?
1: Nej, jag tycker vi nu att det som stitches är det nog jag tror som är nöktast, va? Där var det, det är nog givet stod i att Apjärn rirar sig öjlande.
0: Ja, det är Apjärn, visst vad jag säger kommer det här in i vika så hej där och kloppar öjlande väck från botten. Det är ganska säkert att de lockar det.
1: Så vill man nästan snacka om att det var
0: här. Just det, för jag är Apjärn.
1: Det har vi inte nästan sagt.
0: Men, det är så till här. Det är en ny vecka här ända kvart 1-1 mellan AP och både 8-truss och kvart och ja.
1: Vi dött ju en förhållag som var, ja, rättliga strävn och kom djöken om allt det, men nästan i sätten hållagen var faktiskt en fin och ja, lövlig hållag.
0: Det var ganska bara mitt sätten hållag, det var synder tempo var lågt, men med början och ändå sätten hållag var det spännande.
1: Jo.
0: Och jag blir återslig så bara gå mer och mer in dest.
1: Jag har alltid att ta skift ut och fink mer press, men ganska abbe, ja, abbe tjera bort jag lägger sig allt.
0: Ja, men jag har alltid glatt att det är för senaste åren och jag har kunnat en ny vecka. Det är, och ja, kvar det. Nu sen så vill vi vara med sig idag och tacka för det här. Jag får runda av och så får jag att veta om jag kan få teater och en läkare från följande lia. Veta om jag kan få bandarna samlade vid omkran. Och veta att det här var Sia för kursen lejre. Här ändrar 1-1 med lab i B8-tus och månande höras då går till Anna Ärifer.
2: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Movi. Och det enda är vi jävlarget 2-2 under Möre Kjattla och Skala. Och det var så läs att Hape mot distarenta och det var i tygna damarna har lagt att säga att fick 2 rekord. Stefan Radosaljevic och Per Magnus Steyring fick rättkort. Och i förrnån tja Per Magnus Steyring var det sättna gula korset. Det är ändå annars 2-2 som sagt. Och vi satt om något leje Maxwell Skala 8. Arumor Jansson, Jana i 15 minuter och 19 minuter 13 fick Heine Sørensen lagt hap i 8-2-1. Ett mål kom i 17 halvlek och i 8-20 minuter. Och det var Jakob Paule Fredriksberg som Jana i 2-2 som gjorde just urslidiga dessen mittlen Skala, UF och HP. Och som Karin Nilsen och Akara Brynjar skötte från AP vid 8-20 standesen ända i 1-1. Den där i eisen i 1-1 i 8 uppgärna mittlen mittlen. Topp uppgärna med Lennes och Jovicink vid Lötjen Runavik och att unga sant i Sörvaje. Här vann KUI 1-0 av 0-tjej Vestor. Här Osama Ali gör det sig i smalskytten. Och så var det Ebbe Seymour som fyllde i det av hemmavettlet vid Markvajer vann 2-1 av B6-3. Så här ser fem urslutna Ebbe Seymour B6-3 2-1 Ebbe Ström 0-tjej Vestor KUI 1-0 til KUI, NSU i Vigingur 1-1, AB Bjotrush 1-1 og Skala UF HB 2-2. Det mest jag vill ha hälsa stövna och i mästardelten i Chamonnon. Att Lini har lagt fejt och distrar till femte strätt att lägga Kjötlund och Tuchelinon. NSOI är råd av vid 45 stion och KOI är bänt att han fyrer vid 44 stion. HP är nummer 3 vid 38 stion, nummer 4 vid 36 vid 35 stion och nummer 5 Vujinkur 34 stion, men Vujinkur är stejpavinnare. AP nummer 6, 24 stig, nummer 6, Ebestreimur, 23 stig, nummer 8, Skala, 22 stig. Och nu är fjärrstöva till 28 linje, 4 stig, att han för Skala, nästa attast är 07 väster vid 18 stig, och attast är vid 83 vid 16 stig. Vi färre är att ha en mini i 3 hållag nu, här är färre att spela Imskar Samröver som åkara män ute i fälten hon har gjort, och vi lägger fyra, vi är att Tryggve Absalonsen, han har gjort en samröv och vi fråga Benjaminsen som vi finner sin första sigur som hövdsvänjare Tja Kaui. Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
0: Ja, fråga Benjaminsen, TV 1-0 och nu ser vi så idag. Först av allt, gossi uppe till distan.
3: Nei, det er bare synder som vant det, at jeg får være en trobeldistør, tror jeg. Man kan si at jeg har vunnet av hva jeg ferdig har, og så til er det godt li, og hjemme inn til er det hjemme vant jeg tar hjemme, så vi vant av en trobeldist, men vi får et trymste igjen, og det finner vi, så er det nøkter.
0: Nå er det sånn at NSU er spalt jamt i det, måtte vokinje, nå er det bare et sted av måned mellom Tikkun og NSU, hvor svarte møte kan jeg ha i at enda vinna FM1?
3: Ja, som så kunde vi bara göra vad vi kunde för att röna vi några dyster och så må man sådja ta i kapitalet i livet kvar vi går slängt här röker Jakob.
0: Och du besätter ju starv sondagen efter att Magnus Paul tackar för sig. Hur ser vi första veckan till där vi är som kommer att vänja?
3: Ja, hon är självande väldigt synder hektisk det hon är, men i vinner hon väldigt spännande och det som jag säger för lagar, nog det som har lagt fyra i dessa vikna, det är förmyndarligt. Det må jag bara säga.
0: Och Sean, det åttonde Fredsberg, han tycker ju att för ett år att säga till KI. Och kan du säga om det?
3: Nej, det är ju så glädjligt att han tycker att det är rätt. Och hvis man bara inte rätt och kvätt och han har varit betytt för KI i den sista åren, så är det självande viktigt att vi tar en sån lagar att luncha. Så det är irriterat. Glad for det.
0: Proven er sånn, jeg tatt jo etter for samarbeidene og gå ut nå, vi er som kajvene i etter for den.
3: Jo, takk for det.
2: At av samarbeidene som Tryggve kjørte vi fra Benjaminsen. Nå får jeg vidt en av løtet er at fokusere på distan mittelen NSO og Vichink. Vi tar først fra som mannen Runa Arena Trøy sammen med Vimerskjernen og Tryggva Mortensen, sier fra Bao Malen under vår skåten Distan. Vi tar av Tryggva å tegge sammen om Distan, og så har vi samrøven her som Rune Arena tror jeg har gjort vi Emil Veie Johansen tja NSOI og Arnbjørn Svensson tja Vujinje. Vi får få samrøven sendende fra Brynjære fra Distan mittelen AB og Bjørn Trusch, men det er 1-1, og så skal vi deisende endre høyre til som Sigfrur Skåle Klemsen og Heine Vannstel setter vi Tryggva Absalonsen fyrr i dag. Ta Ebbe Seymour og Heimavetle vann 2-1 og B36. Men her kommer først. Mal og saman omtøka NSOI Vujinkur og samrøver vi Emil og Arnbjørn. Kjørs vel.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavr av Movi.
5: Og nå er det at Så får han i Malet! Det är Jakob Johansson som får bollen sätter in och i nätmaskarna alltså för Tom Amos och att han sa Östen också lagt ut han för sex sekunder bara en point in för Malle och smäcka till och ja faktiskt väl just att hålla men att det var öle nej.
6: Ja, Jakob har en fantastisk skott och han ska släppa den chansen utanför Boston och Genesoy. Genesoy väljer ner och Mia är allt för slöver här alltså, men väl alltså Oshinga det här var Korsova och att det var en tjej på det att det fick en mål nu och att Oshinga som Genesoy och nu har det så Oshinga skor här så nu är det ska han sälja på.
5: Alltså 20 minuter för när 8-0 till Gessner ur Böte och Larvik. Jakob Johansson smäcker i batten i Malle och ja, nu är det Vespen här som skulle finna akkurat prik fram.
7: Spunnen ikke ned om, men så vi kan gjøre noe på en tørre halvdøk. Jan Benjaminsen. Sendte bøtten i fire, og han fyrer. Og i målet!
5: Benjaminsen sender bøtten inn i hår vinstersøya, og her da den store dashe-veiløkeren fra NSOI, Daniel Oppegir, som skaller bøtten inn etter, og ut til han fjerde så et femte mal i det. Femte mal i år, og et funnet.

0: og Viking, og jeg tror hva vi vinner, så, så mest at nå det bare et stig i midtelen hva vi og NSOI, NSOI var vet du til å fremstå av plasset, men ja, det er ikke mindre spennende å se Montel Kappens de har.
1: Ja, alvorlig spennende, og som du sier, 80 i måned, og jeg smør til 80 avgjørst. Jeg som tror hva vi skal møte bare i Bushen og Hape, og NSOI skal møte bare i Hape og på 60 voisene, og så at det er alvorlig spennende. Det kan skje sånn, altså, og takk til døsten der, så holdt jeg 8-8 til dere, og holdt jeg var løy. Bushen går jo noen større chanser i fyrre lodge, NSOI har noen kan stå över här så att alla inte som är ja, två större chanser just nu så att allt i allt en salmonisk lost kan ändå åt och åt alltså period till distan var goar period till distan var och inte var minne goar och ja, ja det ändå så vi har jävla inte och person doktor alltså kvart för brukt att läka så att en så kan ändå sen så kan brukas till att ha kvar i spärs man kan hitta talven och säga att nu kvar i en att vi också och tar skulle pressas till att vinna för att komma förbi och knä men det är helt smart ja, men
0: som vänjare, hej du Josh Moore för jag vunnit listan visst du varst vänjare känns så.
1: Ja, det är alltid ja, men jag hade han runt med, hade han runt för sånt alltid. Det han skulle ha satt sig sen för alltid vi just det skiften går själv alltid det Peter manglar ju all uppen känns så i ta och helt så det skrinne så manglar Peter så just man ju men han kanske inte tar sig skjuta att mål men han ger till att han ju vill gå och han ger oss det skuttet han vi in i det tar mig ja mig och för andra Amin runt om här. Han kör torkar vid det kvicklöka som han hävrar. Han får stora värdena på tammat. Han kör det också så innan sig Ronaldsson där spalte. Och det här manklar alltid är tjänar så jag. Så till att men kör det nu manklar Peter Knudsen. Det här ska jag säga. Så det här kör när han har hållit andra ting. Alltså han hävrar ju spiten och så gör ja. Men en så gärna är det sin skuffa i Rockney V. Och sen går tar här var ju något där som tar skola. Så att press ligger den så ytterligt. I muskeln så är det mot nästa för när det och det är att det nu ska väst på 60 då ute ja och det är en torr för det strå så tar det av vad det vad ska jag säga att tappa mot extreme det alltså att så jag vet inte men det är riktigt att säga men så är pressen att vinna nästa det strå säkert alltså det där och what you go man känner what you go tar spela för att vinna tar inte fem för spela för att tappa ett eller spela jävla när grej tar köra tar fotbollsspel glida ser man allvarligt
2: vi trottar den FM1 är Stolauer av Måvi.
0: Emil Vaje Johansson, 8-8 i dag och hemma vad limma där i Vujinja. Hur vill du lösa den där distan?
3: Vi lösa det som att det är jävla distan, men jag hade Vujinja här, det är större chansen. Och Sean Bailin lägger han ägg fyra, men det är större chansen kom, kör till distan. Och Sean, jag hade Vujinja här på månen, men ja, vi kunde göra det annars, men jag hade inte det var gott någon frockar så vidare. Det var inte.
0: Men det här viskar öjlen som om att det kommer till halvdagen från början. Vad är det som gör att det viskar inte ordentligt att lägga uppsättet som Vujinja från början?
3: Nej, det här är mer energi och mer klarer. Alltså från början är jag och spelar mer färd. Vi kom kört upp i fjär och tar spela faktiskt bara för att börja och vi simplar vid fjär och styrt och sådana. Och så skräpar den gövast över och så skadar den första målet och så är det liksom vi vaknar. Men det är bara för sent då. Så kommer det tror jag att vi alltid ena skårar i fyra år, ja. Men vi får slakta trusen vi vill, så ja, sen ska fara det.
0: Ja, de röjna spelar nog snäggt och så innan så inlägg och inte utan Rickard så väljer väl. Inte till där Rickard Pointe har en halvlag, tar Jan sätter bulten in i kryddlen och Daniel Lopik här. Det är gott att ha en större än Miverja som är malfärdlig. Jag finns inte av mal, John, hon gör.
3: Ja, han hade varit fantastisk att göra. Det måste jag säga, Bergvägers stod offensivt. Han skallar öjan ett viktigt mål. Så det är ganska lugnt att jag ska föra fram i allt för spelar kött i natt. Så jo, han ger det väldigt gott och ja, han är väldigt viktig för Jokon och Sean. Vi spelar mycket på inlägg och Jörnas spark och sånt och här är han väldigt viktig pastor. Så hvis vi skulle skåra på inlägg så är det som oftast han. Så ja, vi skulle bara upp på häst nattor och jag kollar vad jag gör och röna vinna nästa list.
0: Kaj vinner det där, så nu är det bara 80-80-verdikon och ja, för Jokon Nutrello så är det här faktiskt förallukt för en dålig kapping, men gå se det där vid Östig framför nu. Men följer man att det bränner ganska minnen då?
3: Ja, det är alltid, det kan man snickas för att Sean gör det här, men vi har startat Östig framför det och vi har 50-30 och Sean, vi lär från dysten om det och vi möter en gång Lee som akkurat stäva vänner, så det är inte nämnt med dyster. Så vi har gott mot, men vi skulle ha uppåkat några procenter, så hvis vi gör det här så vant vi vinna nästa dyst och ta flera gärna vi, men det är inte nämnt, så vi må ordentliga Venja, Kajra, och så röna vinna nästa distja.
0: Klantotje-marsen här, ni är landslagsutdäckan. Vi är Emil Weiss.

0: Johan sällan passar och alla sin kommer att destinera eller till augusti står lätt.
1: Ja, det är står lätt sånt, men ja, det kommer. Jag fokuserar på att spela gott igen så och Röjna vinner kvendist, så kommer det anslutade kämmer. Jag också snäggt om det, så det är bara plus.
0: Jag finns att det går ett när vi resten av kappen kvinner så. Och ja, det var spännande att vi inte vill blasha under morgon.
1: Ja, tack för det.
2: Vi trottar in av FM1 i Storlaver av Måvi.
0: Ja, Armbrand Svensson, 8-8 Rånauge där mot NSOI. Kvart, vill du säga med det här stället? Hur vill du säga det? Det är som Jack Fyrsö.
3: Det var ett nog en underlande svidget där, GT, för att jag ska ha någon till här. Fulltrunk har han båda vägar och i halvdelen skiftas om av den egna bollen och pressar någon annan som dratt rätt där. Och knockout chansen på banan så igen, så en fair mil till det står vi knockout chansen och knockout underlande.
0: Ja, det kommer öliga väl från början. I halvdelen så har vi spelat den där första 5-8 eller nästan touch. Kvart är det som sätter igen så väl upp? Alltså, är det inte mäktigare att han har vunnit den här semifinalen?
3: Nej, jag tror att vi inte har varit stått, men landskapen är inte livet än, så det är vi arbetar på nu och har vi att lägga på och röna vinna kvantist. Det som riggar jag kunde är vi där och halt oss alla gör avbollt någon. Tar har ringt att vi är pressåkon och vi spelar åkon väl runt om tar. Det har hänt är faktiskt största parten av dessen någon. Och de första 5 minuterna, ja, vi ser att de har på när vi är och så svär att Harsson i attor via sin press och så. Då. Det är så som händer en dyster tar man spelar med det gående i.
0: Det här var allt och här finns ju nekvar målchanser och det här var en tjontantäck med ett landa Röna det kommer vi ha någon allarbärare för Töjna som heter Renny Hansen och han har ju en tvår öjliga chanser men han vill inte köpa en ball av en lär årsök. Vad är det som ger till att det inte får mål?
3: Det är något som ska oss mera fram. Nej, jag vet inte. Alltså, det är säkert en blandning av Imsen-Tinkon. Vi röjna går sig alla de arbetar vitt och som du säger, vi kommer alla en riktig chans. Så det är nog bara här och vissa busen fram på målen som vi inte är så dona till allt. Jean-Durian, han är inte spalt så negativt. Så jag ständer ganska ännu mer på spelet till honom, men han kommer ju en öjlig insats som hjälper linn och alla vägen, så det är det första och så kör han jobbar man att få mål från honom, men det är bara switch till det.
0: Ja, det var så bara jämlöka där, för jag tog inte lite fram vid B6-studio, och det kunde annars finns ju på fjärdeplatsen att ta ju B6-studio och tappade det, men kvart ska du bruka resten av kappen till? Alltså, det här var ju tryggad i Europa. Kvart ligger motivationen nu?
3: Ja, vi är färre extra färre att komma så högt och stila som gör det, färre extra vinna kvantist. Lugga som vi har gjort i allt år och så må vi vidare så länge till röcker. Alltså, allt det som vi gör nu, det är hon gröjsen vi till kommande år till dem. Så det är så här förra vi tar att finna ordentligt rån med rändan och så gånger vi efter olja väl. Så det är gröjsen, det kan röjsen lite kors någon. Men nej, vi arbetar akkurat på samma mat till kvantist, fyra gånger väl, vänja väl och röjna lite på alla du.
0: Ja, men gå ut när vi tar i Arbjörn och gå ut när vi är med landslags i morgon. Hur ser svart upp att det här? Vantar man att avera mittlenövnande?
3: Det var inte kan man vantar. Nu får man så inte gjort mer när det är i morgon. Nej, det här, vi får så tjocka hur det ser ut. Och det är så hanterar en längd landslags sammanhang av er. Så det kan också vara utgivning upp någon sort. Så det är bär om man var klar.
0: Ja, men gå ut när vi tar i och tack för att du pratade, Arbjörn.
3: Som lös.
2: Så färre vi att sätta sjön ökna av distan mittel Ebbestreim och B36 som Ebbestreimor vann 2-1. Vi hör att Tryggva sia från Trimon Malmån och Orsaka. Och så hör vi en fäcknan Hövåsvänjare till Ebbestreim med Sigfrid Skåle Klemmensen och i samröv vid Tryggva och en av stötse samröv vid Heina Vannstall till B36. Om en allöte så får vi ett sändande från Brynjare, samröver vid Österhansen, Hövsvänjare, Tja Ape och Hennes Höjgård, Lyskibara, Tja B8-trus. Men först, Svärta Ebbe Streimor, B36.
4: Vi trottar in av FM1 i Storlaver av Måvi.
5: Dapo att till Jekan Kvarsen går på sin skott och så rättel till B36. 1-0 till B36. lagt i 11 minutter, og jeg sier akkurat til at det mangler kanskje malet vi oppstilte i kjøpet 6-3, men så kommer Jekvann Krasa Gullfoss og skårer svært første mal etter Kappinger Arne, 1-0 til 6-3, og opplegg fra Dapo til nekkjennom vi da finner ikke til. Dapo spiller et kappet gass etter, finner Jekvann Krasa Gullfoss, vi råste i marsjonen, og vi nærmer stånd. Smekker han til, han sa øyla oppi ut. Og jeg halte kanskje at Jonas Eversen Davidsen kunne dekka seg syna et lydet synte bedre, etter en vergeleikere. Det sa jeg utfordring rettelig nett ut, og ikke særlig vel det går opp av EBC-maverdene, må man si. Men 1-0 EBC som lagt her i 12 minutter, og jeg vil si at det fullfortjent til EBC-setter som har haft trusk til, vil jeg si. Meinard spelar bort nu till Boa. Boa sänder bort den fyra, sänder gott det. Och så chanser, Jester Hjalmar! Som är ett och ett här vid Mörkager! Och att det här ser där! Jester Boa som damm! Skås och trea mål, målet på 6-3. Hetta Kappingrade, och hur Hjalmar han till 1-1. Nu det lagt her i 23 minutter. Her kommer et innlegg i fire. Bo Eson sender balten inn fire. Marius slapp balten fra fram vi. Og her sender så Chester. Han var pura som atler. Vi silas og setter inn oss unna. Vi nærmer oss stånk. 1-1. I midten. Ebestreim og B76. Og jeg vil si fullt fortjent eisene. Nytt hotnadsfarsk til Ebestreim. Oh, how a kusse kunne Ebestreimur ikke være 8-2-1. Her kommer nytt innlegg. At det det øyla tatt, og her kommer det! Her kommer det til Liseberg Andreas Olsen! 2-1 til Ebestreim! Andreas Olsen skifter inn, og i fyrre holder ikke. Teker Lisa Bandi og av. Og her lekker han Ebestreim 8-2-1. Nå har vi kvart 20 minutter etter å spille. Første målet tja Andras i Åsen heter Kappinger Arne. Og til som ikke sutt at Aino Øyli Frøye her vi marka her. Og seilig av Lisa Bandi tja Ebestreim. 2-1 til Ebestreim og fullt fortjent eisene. Og her brukes det Eiler Rasmussen for seneste fyr. Ebestreim vinner 2-1 av B6-3. En utrolig imponerende seger. B6-3 våre bedre og i fyrrelatje. Og våre eisene fullt fortjent av 8-1-0. Men her og i sette halatje, det har vært alt Ebestreim. Der har vi haft trusje, der har vi haft malchansner og at det er flott av fotballspillet. B6-3 et av nokvinn i halvunnet til Ebestreim her og i sette halatje. Og det har vært altså... Det var altså Andras Åsen som skårer i seersmålet som gjør det at Ebestreimur vinner 2-1 av B6-3, og man må si fullt fortjent. Jeg har Sigfrid Klemensen her, og Sigfrid, jeg har så sett noe igjen, kan man sette fingeren av nækast mest som Jack Gale faktisk? Det spiller fantastisk.
6: Ja, altså, jeg spørholder ikke mer. Jeg vet, man snakker om det her, det er press og annet høylykt, og vi makter det ikke, det har vært aggressivt, det har holdt i øtlån. Tog bete vår, det var 8 av en mål i Hallaisenån, og tog høyde vi mulighet å bytte opp etter, og vi brukte tog på et innstilling. Fåballt har veidet vi doa, så det her er så rævlig stort litt. Altså, da, man har vært så lenge nere, vi var så rinsjer. Og så egentlig greit vinner. Vi tar kjanser av tredjeisen, ja, så det var ekstremt viktig.
5: Var det i 18 minutter så gjorde du den utskifting. Han spalte for ut, Andras kom inn. Jeg kan ikke utføre at det var en taktisk brøyting.
6: Ja, altså, vi hadde så rævlig avbjørninger. Nå ble han spalte rukket ut. Jeg kunne nesten tidsja at han tenkte pikkas. Tror vi var i alle understø. Men Andras er livet for meg sånn. Han er leier. Han er ute. Og han vet at han skulle starte det. Men jeg valgte så er det løsner. Han kom inn. Kjermal. Ja, fantastisk da. Og stendte vel. Og så får vi til Trudjart her ved. Jeg har vi pressen. Så tajmen att ja, det passar så väl. Han tar trusti upp, tar öle aggressiv över vi Trimon. Och då stämmer jag alltså Trimon så prövar vi det bröta lite sen där finns ju mer vångbacken den hackre och jag hade det här själv sett hålla så vi hade snack om det hålla så kvar där vi byggt på. Då fick vi fullständigt stor på att det var ordentligt.
5: Det har haft näckrest när det stod här det var öle tatt för först då äntligen ett nästa faktiskt alltså ända kapa tycker vi.
6: Ja, jag bara säger jag borde vara att gå med åtta och vara pura cool och en bunch of the slätt inte det affära. Jag tror att det är som det är och alltså det är ju också sett något längre. Alltså det är vi får brötta. Vi är rätt av det här. Man glömmer bara. Vi ska lyssna på gott alltså. Läck vi gå längre. Så det här är bara, det här är så viktigt och ja, nu måste vi göra det.
5: Men alltså vad är det som händer i sett något? Det är så inte ut som att det är lyssna mer åttan pass och tärjan fjärde pass. Det var fullständigt att man så att säga att man sett något längre.
6: Det är men jag hade bara vi för att ge upp. Jag hade vi det har varit att vi vill säga vi har haft en så ju kvar senast fullständiga på sure time on. Men egentligen alltså här har vi varit för oss tatt vi alltså tappa tror jag kan man tatt vi det vet inte så spelar med sig ett nice next jogging då sham mot den så ta en så mer två distans vi tycker vi är det här som läcker det här tar få mål nummer 2 bäg ha och tar Aaron Lucas som är vid ordligare kommer igång eller får trustel så så men det är måste skulle vi jaka och ta gjort där 4 minuter allt
5: tack för att du är samman och gärna lucka
6: ja tack för det
4: vi trottar in av FM1 är Stolauer och Movi.
5: Heine, ja, en fin förelägger, men alltså, vad har hänt i sätten här?
7: Ja, det var, som du säger, var det två olika forskjelliga hållager. Sätten hållager här kommer ett lås som ofta tar just i år. Och, ja, tar bröjtar sig under sinne på att tar färre lösen med man. Och tar klagar sig lösen något gott. Och så missar grejen ofta att bollen får nekt. Vi blägar på några bollar väck som ger att också renna och trusmedel rätter. Och så ska man att här få momentum för klara pass här och sätta några ledge.
5: Så det är kanske att alltså var det bara FC man kanske vill ta mer där än B6 eller lägga oss ut i sätta några ledge?
7: Ja, särskilt sätta några ledge alltid. Det viskar som att det här är sin mer orske, det här var sin mer opportunistiker och det här får man rätt här och våra lyssnare bangna för att sätta bollen på spel. Så det här var lyssnare till Asmund.
5: Pratt Jensson nu, till att du brukar för ett streamstein det att komma till att överhålla hoppen. Kan du
7: ja, till det samma så får man för ut och röna vinna ta kampen som är till Ronchi Brötter 2 i. Men Sean det är en kämpig stor streak av rockning sin där.
5: Jag tackar för sommaren och för den här nästa.
7: Tjena.
2: Så för att vi har sett att Sean Eikna distan med AP upp i Östersrush. Vi tar här bär målen som har skått med distan. Och så här har vi samrövnar Brynjar hur vi görs vid Össur Hansen och Hanno Søygaard for avgavist AB og B8 Trush, og vi mestjer til Brynjar ved Karl Nilsen.
4: Og utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
8: Brya sentrene ut av høyre bord. Så da, Ragnar Skala, han får ivela fra Luka. Han vil ha trekk inn mot ballene. Skal kjønne til venstre beinen, så skjøter han om målet! Er fantastisk målet av Ragnar Skala! Trekker til sin venstre bein, leder Luka renna, vel helt fra høyne mot mine, og så plasserer han langst opp i hotene venstre med han. Gå på alt, Karin.
9: Ja, det var fantastisk å avslutte med Jan Ragnar, ja. Tenk å trekke inn, ja, og i venstre bein, han blakker han opp. Øyla godt faktisk spil med han, Jørgen Vins, så skiftet seg kjøtt. Kjøtt i rom, og ja, en flott mål, flott av på mål. Nu finger vi det som vi vill ha.
8: Det är akkurat det som jag har brukt för att få en distan är mer spännande.
9: Vi snackar om det, alltså, vad det är? Ja, det är en notfärg. Håller han en notfärg?
8: Ja. Akkurat börjar göra upp i åtta så akkurat haft en nok så god en chans och så svär upp i åtta. Vi är normalt. Vi har åttet oss hjemme bolten inn i halven kjape. Alexander kommer igjen innleggje. Jovan til Nikola Møller. Skal han gå og skått? Jeg kommer skått! Det er fjerde målet! Det er fjerde i målet! Nikolai Møllerton! Fjerde Einar! Einar, skal man si, skallere, som blir lagt opp til høyre beinet. Og han så langer han i venstre. Han tar hjørn. Nias, stansjen inn. 1-1 her nå. Og jeg spalte 3-5 minutter. Til 2 minutter enn. Alt kan skje enn.
9: Han vant det lite. Gott inlägg, han lägger en röja, gott nio och så avslutar han faktiskt. Och
8: nu
9: vaknar det brottet
8: som har skadat.
9: Ja. Jag tycker på att han har vant det. Han hade faktiskt en gång att nålägga Arjen.
10: Ja.
11: Får ikke så nok på sjøer. Halt oss ikke godt nok på bøsten. Jeg halte Jesper til skytteren. Jeg var med om bøsten. Ringkast og så var det mal.
4: Bytrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
12: Så stand de her ved Østerhavn, så er vennjeren til AP. Det er enda etter her, og ikke misset det. Og stått ikke noe, kan man si, djupt inn i utøyene.
13: Ja, ta til verre en åttevenn av Superlatje. Vi har mist alt for nekko på da vi kom inn i Ivetøyna. Til også har jeg vunnet seg i Ivetøyna, men vi tar jeg har vi kjoldføyla, så vi har først lett av malen, men så halte vi skulle lenge kjenne her lukkene døsten selgen, så tar det ikke da vi kom fram om 8, og vi kom finnes 2, 3. Ja, altså, så vært her livet, så vært siden hjemme, men så lenge 8 maler måned, så vet man at det ble så sånn her, og til verre ja, så klarer vi ikke å sette dem ut, så synes det ikke noe å komme vi her.
12: Og man kan si at det nok så råk ut i dystet for kvart, noe er ned til større, noe er dueller og alt det her, men man mer sagt som at mitt heila så fyrer jeg som balloner og sett helt av sett noe, så hva kan være også til det?
13: Ja, det var ikke, altså. Nå kom nok også en god kors som jeg halte, jeg har heldre hokst om at det gjør god korsen i dystet og kjølv i munnen til anker keiler, flekker rundt i luftene og så gjør. Jeg halte det alt for sårbare dømmer og hjelpere dømmer. Etter løyker vi følelse som det blir utskiftet, som irriterer at han utskifter, og så sparsker han keil, og så skal enda for neste gode korset. Og hver annen som er i bøyeltøysene, jeg vet ikke om å si det, men det er ikke for å beskytte løykerne at man skal gi oss så bort gode korset mot til, ikke at hvor styrer det ganger og tekst og hva støy ut.
12: Du føler kanskje at jeg med alltid at det ble sett vekk fra domaren som søger?
13: Ja, altså, jeg har alltid, vi kan også alltid totalt om det, at slånt ut på korsen og ta i løygerne, kanskje si akkur bort, jeg helt mye kjører det akkurat, for det lukkes mye bransla, men da sparker vi akkur keil, og det er korvujer, herregud, det er påbøtt vi føler som, så er det det bare.
12: Og til greve så håper neste fyrir Gundadali, og som skylder han, derfor er jo anlegg med skala ute, og der finnes jo 2 reikort, og ja, hvordan synes jeg at jeg går fremme mot HP?
13: Ja, jeg vet at jeg spalt for det som jeg tar imot, jeg spalt han Janan, og så vunnet jeg til Arjun, og vi er ferdig kjøpte til han her, og trykker fullt fast på at vi kunne spille opp mot ham og vinne desten, og ta ferdig, vet du, ikke etter. Det har ikke kors eller vel til åkken søgnesene, men til tog det så vidt at det var godt spill. Kjøkket blått selgende i byen, så taler ikke det til at drive skulle ha kjøkket noe høyland.
12: Hva kan være årsutsett til kanskje at fyrre og sette holdet er kanskje ikke som det fyrre til AP?
13: Jeg var i tiden til nek på spill, altså til faktisk etter og lige nye flokken til norskast og jeg har alltid tatt til å si at det er de synder vi til metaller kjære, det kan da så nødvendig av å synder vi kjære, men til det er jo om at man en gang til å slippe hese tankene og så kjøre på full gass og at vi vet hva vi går til og til det vi skulle finne frem etter hvis vi ikke får en syre etter.
12: Ok, takk for samlingen av Sør, og gå veit nå her.
13: Takk for det.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
12: Stant jeg ved Hans Høygaard, Lise Fischer Bjørtrus, til enda vi 1-1 og dykker mal og sysseløte. Hva er det takk og gjøring til stånd, først og fremst?
14: Ja, vi kommer veldig ut til klare til 4 løyk. Så jeg kan si det tar første 2-2-2-2-2, når jeg vil se takk om man har, og kanskje skape meg rest over, du er ikke ordentlig erfarlig. Så kommer man til å ta mer, men det stedet får kanskje mer kontroll av bulten enn hva du hørte begynne. Og det som blir sent javne, men ikke det er det større chanser til å få en hetter av elekjæren. Annars ikke nækka størrevis, så får vi en kjempechans her i Malmö Bjergavel. Holdt inn i sykene, annars er det ikke nækker for det, javne det større. Sånn har jeg ikke ta skåret på en av veien. Jeg var ikke sikker hva hendte. Jeg synes løs av åkken, mamma, kjøres bulten, men som skilder alene, så færre en løyker tjokken alle på. Jeg hadde, og det var sånn at ikke dømt til åkken, og ta skåret. Og så vi det trøste, og gjør alt hva vi kunne. Vi kjempet til det aller trøste, og få oss om all. Ja, jeg var ikke 3-5 stedet hva det er. Men til det er ikke nok, tar vi det i stunden videre ro i, 8 timer AB er ikke godt nok, men ja, vi takker det.
12: Det er så jævlig gøy, som du sier, det er etter, men hva er kjenslet sent hos vi?
14: Forferdelig kjensle. Hvis man hikker inn av færesokker, for trus til hans høykort, så stender det at han finner nødt jo gul kors i skapingsene, 8 timer tro i, og jeg får 8 der, fyrir at för jag stannar och hittar honom. Och jag säger inte vi igen, jag har fått respekt, eller jag är helt avvitad respekt i mitt lock. Snackar väl, det gör någon annan dysten. Han säger mig att jag ska snacka pent vid han. Får inte snacka pent vid han, kör armen ut. Jag säger inte att rätt. Och så flöjtar han till mig och säger att det är bandet. Och han som känner mig var ju till att det är bandet. Hur helst kör en fotbollsutlare? Så det är en skandal. Jag är så svärkor en annan. Och ja. Det är så att det var till något att jag är totalt med kött. Och jag blev så svärkor en annan i det. Men jag hade ju också inte funnit. Jag hade att alla två som har varit till var då svärkor en domare. Och han tjejer ja, tog ju godkort och räckor och bunch som många som har röjma och till, ja, skandalöst.
12: Men nu är det också i bestrejum nästa fyra hemma och går så att det fram till terrorinterna.
14: Ja, ja, jag är så vi, ja, så det här, vi må vinna dyst, det vet jag, vi tränar finalen i tjocken, och tappar inte den dysten så är det nästan dess livet, så vi får in ett streamstion och i IBC 21, vi kommer att färre köta.
12: Tack så samrunda här, och så går ett år.
14: Tack.
2: Vi tackar Brynjare Tryggva och vi tackar Runa för fransakner och för samrövor och allt vi är att finna och det är långt att finna ut i afm1.fo och vi lanchar av portal.fo och vi tackar Isne Tryggva Morsnesen och Karan Nilsen för att gå var vi mäskigar. Och urslutande var det som sagt Ebbe Seymour B6 321 till Ebbe Ström 07 Vester KUI 10 till KUI NSUI Vujengur 1-1 ABB 8-1 og Skala UF HB i anleggur 2-2 NSUI 8-5-4 sti KUI nummer 2-4-4 sti nummer 3 HB 8-3 sti nummer 4 HB 6-3-5-3 sti nummer 5 Vujengur 4-3 sti Vujengur Airtoast teipa vinnare og hefur 3-jassar pluss i Europa kommandi var nummer 6 AP 4-2 sti nummer 6 Ebbe Streymur 3-2 sti nummer 8 Skala UIF 22 sti så är det 4 sti nere till 07 Vestor som är nast attast vid 18 stion och attast är B8 Trush vid 16 stion och det är stenfäste första delt att efter Soraj vid 4 ett hemmasikre och B1-0-fjärs fylter B1-0-fjärs upp i mästaradeltena 2020 kommande omfär och i mästaradeltena tvärdaste vi har lagt där frutja kvällde klockan halv sju. På 6:30 tar mot NSOI och KUI tar mot Skala UF. Och så vara tredje dyster lördagen klockan halv fyra HP tar mot AP. På 8:30 tar mot Ebbe Streymur och Vujengur tar mot 07 Vestor. Och om kvällen klockan 19 så vara stäppa finalen tjock kvinnon mittlen KUI och HP och fyra där vinner KUI kvinnor 1-0 HP. Och där är det nu 5 steg framför HB och i kapprenningarna om att vinna FM-kvinnan. Här är Simonsen, jag tackar för mig och jag sitter efter här för jag kvällde till distan mellan B6 och 3 och NSOI. Så får du sådär kvar jag är distan vid sida fram. Därför vill jag kunna göra berg här och rasna och där vill jag skriva om det här av portal.fo. Och som sagt, samröver inne på fm1.fo och vid ända sända häntan sända stötter trea halvlejken och i morgon klockan 9. Tack för det.
10: Och i trotteren av fm1 är Stolauer av Movi.
15: Hi, this is Benny from Radio.net.

Et du show mower. Vi online on board, utan ärmaskar, vi oppos. Strömma filmar, hika fotbollte, ring heim och nytt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från oppos, för du stöv och samband av showen. Ring till oppos att 23213 eller via hemmasjogara oppos.fo. Oppos, samband och gödlom växer.

Shine. No. Shine. Hey.

0: gentlemen, du lyssnar till FM Ice.
1: Nossa, hein? Que é isso?